0: Aloni wura altulu be RFI de la nege kanye tan ani wulomla o sela malila akanye tani saba obe New Jersey, New York.
1: Bintu Sisse.
0: Farekolo nyanaje kuma kene nyi ndakuna Coupe du Monde kulu nyokon kumbe unkle flanan beka tanye gana ni Angleterre ka kari nyokona manko na nendo nege kanye mugan wahati RD Congo ni Colombie olu fana be nyokon soro su nege kanye fla wahati la sonu doron ambena anka chiden krenkrene Sadio Doucouré la soro nogonina sankele nyokon ala nyininko dinye tomba uni ye Niger ka bataki soro mina ayajira ko sebe ko Simbola peu dinyen ki disoba CPI la Niger ni AS Jamana tobe de tunye o la nyi o la selike nyokon fe nga akuna foni yawla Mali ni Burkina Faso ma Niger kani sira to ko ma folon kitiko kuma anka kenen yina halisa asan wulum la ani kalo nani kaso de dala mitiga kasobo nyema koro Osama Al Masri Najim kan ajal kilendo ni mantoro wale chama de kelila atungaranke ukan kaso bon kono a bismillah kokurala bide ye Coupe du Monde kulu nyokon kumbe unkle flanan don labanye inafo kunu bifana farafina jamana flade manko no nindo gana ani RD Congo Sadio Doucouré iniura Sadio Doucouré
2: in bintu si seyini wula
0: gana ani RD Congo ulufana ni belebele de ka kanka nyoron soro bi wa akobe son kageleya
2: wera de do bintu si kate ola fana kadaka ni anye a damine ni kulu kayne RDC a leni minka kanka si nyoron mabi oye Colombie de atena ke nyoron kumbe no homaye wa RDC makor lendo se ka sebaya soro ni nyoron kumbina wala sa kaseka ijigifa kaseka 16e de finale au Sirsoro okefe kunu ella gana alenimbe o yorona alefana ni Angleterre de kakaka karinyo honna Angleterre ni fana do farane ni coupe du monde de lebeluka afana awajibele mbaka halini kasura kunye sebaya soro akaboko folola aka sebaya soro ni nyokon kumbe fana walima aka flani mbinke ndese obeson kako gelea bolodoni o siratiga de la bintu bi akera gana yakera RDC uni belebelo na nyokon soro nga ambe ka fo chugo mina farafina jamono be ka balina ko binu keni coupe du monde na a deselente ka foko u fanan na seka u fasafoni ni nyoko ko benu na kas ka jabi nyana ma soro ni wati mi ambe ka kuma wiye yere okulu el ni ko no Portugal ale de Uzbekistan olu de ka nyoko ko mefle ne ka damina wa abe fu ale fu de la bintu
0: o famu ya la Sadio ka lo don ya ka gana ni Angleterre tie mi mana sebaya soro o bena 16e de finale sira soro
3: RFI
0: Asementiara Nigeria a kodon dinye kiti soba se peyi la dinye tomba oni nyama Antonio Guterres yere ya sementia kaye bataki do soro okoka nga Niger kani a simboli nyimbe lawale ya fo samba flani mukan ani wulombla juin kalola baba watara Niger marabaka uko se peyi ka barate siranyumanka bile
4: jati bintu si sankoni Niger flenye kaka la selikaun de lawale ya ayolu mununke samba flani mwani nduru septembre kalola wakati ayese jamano bede kunjera ka lase dantigali sebendo kono kubora dien kirisoba CPI kono nga fosi sande Niger marabago yuta sebentia nini bataki nchiliye CPI yere de yo kunafonia pui ninka sebentia ku Niger yi kodon ulula fosi san Niger dunateme fanga nyema umu boli kuntikitiki fo nga uka bataki kono minchira CPI ma uko kiriso intunye jigisiki chama ni difra fina jamana duma kiriko gale ya tumbe minuka nga kama seka jigufa ba uka kumayele marani aklina kuro de ye ko kan jamano fe bintu ikadon Niger marabago bina san kleni makono wasa kabo peu dien kiriso bayina ce pays ko baw alni jamano ka yere yabu buluka latiga uta minun kadu ye ko uluka sariyaw yere de sikicho yo ye yani o san klenche Niger marabago wajibi alendo ku ka laidu nu joyoro befa anyema ce pays kono kiriso yin koni yaka dusu kasi yira ka kenyani Niger marabago kani latiga nye u ka fola diembe de kan ka franyon kan wasa ka dansi ki wole jugu kiribalula minun be ta ka nyesin sanga ni wakati adamadiyan dan Niger kan latiga en kokan bintu o CPI makuma Mali ni Burkina ka la halia kan o ka kiriso kono
0: o famu yala ababa watara libi e jamana fanana amekuma kitiko kuma kan ye mitiga kasobo nyema al na Jim Nyangila san wulumbla ni kalu nani kaso kelila ajal kilendo ni mantoro wale wu ani wale jugu kelila kaso la dinka libi jigina kititegala ba ko fola ko anomina na wale wula ajal kilendo o mina tungaranke flafe jena babaru
1: bintu o mo flaw tu ye jala kili sebel la don chenka europe ka kiriso nyekoro ale mimbe adama donka hakew la fasa cour européenne des droits de l'homme ajala kili kan folo o bora Côte d'Ivoire jamana di muso dofe mintu dona libi dogola aliko joya wale ucheni muso ya binkani ani wale jugu waraw ko Osama Al-Masri na Jim Kachido yode daka tunkarake flana mie e kasubu nyema njalaki aliye Sudan du Sud jamana denye mintu datu lendo al-jadida kasubu na libi akafora Osama Al-Masri na Jim na yala tige ka blaka taka keleke eni marfak tige kulu doye samba flanitan anishegila kafara nimbe kandien kitisoba sepeyi ka nomne li sebebe kasubu nyema wakore nkunkan kabisamba flanitan anidu na Itali samba flani mugwa aniduru langa yen kiriso tlara ka labla ka sabuke uka asariya ulabato chugo ye kalo damado asigini kwa libi onu ya lanyini kotege kadakan usankele nkono novembro kalo la amnena nika black kasola aka kiri nke chugo ma asia wacha banyanketon wasabintu oluko nitayi rako libi marabao ni misalendo tunkaraka umarachugo la uka kasobo nkono sabu la kuma chenja la kilikumbe tabala avrili kalo temenena sepe tumeka mitiga kasobo nkono si barado fana akiri o wali jugu nunu koson u be minu taka tungara ke o segere
0: jena babaroka nye folu gine bisawo segesegeli police so police judiciaire ye habadaba abara nyongiri do dabo greffe illimité bi trata don o lokani bara son suru kunye o kala nyini do dafa balia ye maraba khofe eko o ka kalusa musaka sarali balia o ka inspecteur kurado ye ani police so nyema ofananka asrali di balia la Guinée Khalissa amekuma kiti ko kuma kan ye fana 28 septembre kasara kiti tako flanance mfebi digina kiti tegala ye alanyini colonel bienvenu lama ka nyangi santan kasola colonel bienvenu lama jalaklendo jenyoxonya jugula fahali ni mantoro wale a cheni musoya binkani ona nyoxona wero fanta konde ankala sigide fanta ni klobe anambi fo
3: siri televinto
0: tabka bi
3: Wami ye kanya ira kanya mama jamato la kititela banya ira ka ko colonel bienvenu la maye santan kasoke koni dari bla la kasola boliro ko fu aye san lulu kasoke mo abana ka nyini kititela fe ko makasilike ni colonel bienvenu la maka kititela nyana makasilika na mendo ko ko liye la manka ke kasaradi kalwara bade nyama na ye crime control humanité anka lonka ko ko colonel bienvenu la mama kasike na ka 20 septembre tieni mendo ka bini san wa flani mwanu flala ato fo menke modul bulu tikini fena e Abubakar Sidiki Jabitel di kana be 20 septembre kitini mani nkoro ale yere la sallar sana ka nyaira ka ka fo ko jamato la ka kitela no meira la wodi ka fo ko colonel bienvenu la mama son 20 septembre tieni ndo ko tinga toro ko colonel bienvenu la mama traité lodi a siro siende de la marakoroma ko kono ma kwa ma tiene sike 20 septembre tiene nindo ko kiti bi fana baye le mani ka ke jama ka ke kasara di ka wara bade nyama ko fana ti sike la wati nina ko ba ko kiti bra kuna janya bintu
0: o famu yala fanta konde en nigeria mo khumugan ani klen de bonena unina binkani do senfe o wale o kela kamel dugula karidon su ni kunu tenendon che plateau marala jamana ni chaman chan fana maimuna zerbo o sereyaula ko kasarani no fambaye chikela kasaraton no fambaye chikela ude
5: Man nyamro dole ni serinya AFP kuna fondi soye ane duguden do uka fola binkan kela no grina ka don kawela do kono kuye mo chilu ke ukun fe ka sura ku ko segi binkan kela no sima la ko don alsa ane kumina uye walin buluda seren no koni ba sementinya ko duguden muga ane kele le sa ya soro kren kren la chikela u do fana jugina minu ake kele malo do re ba serinya fana ku sirinyo chama le bijati ka sura ton no kema kasran kera bukos maramin kono ni asan tantan yirika ye ni binkanu dilinka kaye para marala oni chikala oni nyonche maran la ko donilo iko pom de terra sena yoroba do nigeria kana fraje machali fana kamarena nyonga sama sama ka tilinka bangé sigidala do oni nyonche do kolon ko son protiko an dugu ju corona floko ananyona chama wore
0: Kenya kititegela uye kene yako ministri jalaki ko aye uka kumaka unsoso akele mpuka Etats-Unis ka yoro krenkreni do bara ujoli sonsori uka jamana kono otumbe na Etats-Unis ka Ebola banabakato ude kumbe o kumaka untu nchayala fo wilika jodo utunkela ako senfe Ebola kuma halisa farafina tomba ka kene yako chekeda Afrika CDC ye lasomini ke sibridun ko farafina jamana tan be Ebola bana soroli faratila oluye Sudan du Sud ye Rwanda a Kenya Tanzanie Ethiopie Congo Burundi Angola Centrafrique ani Zambie juma don temene OMS tunyafo komoho keme wolumvla ani biduru banani yela oludela wa komoho keme ani bi wolumvla ni wolumla fatula Ebola bana ni koson Burundi jamana kuntigi ani farafina tomba Evariste Nyema Evariste Ndayishimiye fananka RD Congo tokoma be kunche bi tratodo ani flex Tshisekedi ka kuma nyokonya nyeshina Ebola banaka ani lakanako jamana nyinkono jamana kuntigi flani no bena jenka kuna funi kenedo sigi bi tratanyina Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka kilisa batokoma kunchela ale fanan bi Alman jamana kono lanyini ye ka jamana na filani nu che baranyo nya sinsi bolono bila kela benkan semen chamanka o benkan do nyeshina duko kuran ko soroli fere kura o pano solaire ka jiko chekeda u joli ani fana una nyohona Etats-Unis marabaka uye tungaranke sebentan shigingen kabo uka jamana kono kubla ka taka Guinea Equatorial uluye Jamaica Uganda, Eritrea, Senegal, Warima, RD Congo, jamana deunye, Guinea Equatorial be jate, jamana uchema, minuye benkran soro, ni Etats-Unis, tungaranke sebentan ukumbe ni ekola. Nitunye, anka kuna funindike ni fan followe, afan flana, obenye kana, bamba job de tegebenege jurula. Sangatan wulumla temenani negekanye tan wulumla temenani sangatan flaye buake Côte d'Ivoire jamanana.
6: Bintou Sissé.
0: Nataula amena wahati na wala soro awi ulumini fo kuma be au bulu ame soro ka keneni akunche ni keneya jimukanye ngani ni mbeche la silibadu Bwake dugula Côte d'Ivoire jamana na lojurato do be barakalan dongo don wala saka siku yereta bolola barakalan so do be bwake kalandin bisaba ani woro be minkono ni wati nyina kalamin bidji uma ala nyini ye ku baldika delilike kalanso ni tono na bonya be dugun do buka minu ba baraw sim sumaya Suleiman konesa kala selidum
7: Wake dugu kono misrida dola anisraba dola lujurato chama debe sigika delike. Wala saku tangakabo o delima, centre artisanal lamin fatiga e barabulu do blasien kansan ba kono toni bishegi ni woro. O kono degilibike ukuna bara chama siratigela. Kren kren nyala bara woro debe centri inkono nala. Walu jurato yere debu jen degili suvanti. Nga jate mine mi miseka keni wakati la baina, uye moko chama te santri nkono inafofolo. Osoro la mufe, isif drame bo nyefo anwe ale degili karamoko doye.
8: Les handicapés sont pas trop comme avant passé de...
9: Lujurato mbacha tukuni inafo korole akbe chugomina. Uwere sola buluti furo de koson polio banakise nyekorotike lila. Folo la, angubu yefam bela jelenfe. Nga bibina umacha tukuni. Ubena kelenkelen ate inafo korole. Mwodo erede deleno wardela tukukona. Okadu ye kateme bara degeka. Uwerede be anka bara gelea ombulu. Ubena ta, onche sirilendo. Ante kalu sarasoro ni bara ina. Nga, amake ni timinanjaye. Ni degilido kanka ke, amba baro ke fu lujurato ye.
7: Nyemego Simon ye lujurato na marayi ale barada mine santri nkono kabini samba kono toni bi kono toni saba ale be yiri mo kono degla degundo bu dala ni wakati akasire ya ola
10: madal de barka ndo utena avan ang me sido ma bram me yiri tgada e ankora na mo atora ma ken buru mo avant on est plus jeune comme avant voilà si tgana ye mo sere pour un fanana ko ko ka chambo ame de bru
7: lujurato nunu ka balo be bo o ka fin glanta fereta o de la ngani wakati na sanibrete ka ke ina fofol ap meke tugo mi nyembe go simo ka fola
10: avant ta o kuma sa mo sa fa fun do ba sa bole na bagant na to mu ku mena le ko de nu to sa jo ko jo mo mena e de bikring ro shite na de
7: Florent Ousou fana ilu jurato na marayi alebe samara kalandike cheimbe ilu jurato waka deliko.
4: Grebu ya flenye, mami nume wari duma bi ni olute indomina abe gile ya ubolo utena dumuni yere soro kake. Bola bara dume ada madenda irime dama. Ni ye bola bara do kalan ni mado be soro ki deme o sirakan obese koke. Nga kato bolon kono ka drome mwani mwandili omayi.
7: Lujurato ka bara degli beke san saba de kono ngao san saba ko fe BTC ku yereta kuna Emil Kafola ale centre nyamoy
6: après les 3
11: san saba kalan ko fe kalan so be seria sebenduma nimba jira ka fo o sera kalaina o seben ka kanka udeme nu masa yu blasara o kase ko ka cheke da usiki nga seta ya koso nao yu blakata o bo songa ta o yere sora sara da ora tuni o koso ambu to an fe
7: Air France kina bakari kuyelu juratoy aaka degili kalanke centre artisanal Lamine Fatiga kononala san bakile ni keme konotoni bi konotoni duru oyorola aye radio glan anisamra glan deke bibina aka barake yorobi ayere bulu centre inke la sababu nyuma ye ama
10: depuis nana ya mbekunye wa sola pa nga formation mkeni nga baralo kaba don depuis nana mbu baralo kere donc client fana bi nana centre le koso
7: Ablali senka ni 600 degli cela ka ke lujurato keme chama de kuna nga mo bioro ni duru de cela ka degli kunteli sebe soro o yere de ngbe ka nye 600 ima o de stratigela anyamako kulu mako bi baramne chama na wala sa ku ka barano ko yawu bulu akli jigila lujurato bela jele me se ka degli ke 130 kononala abike sharia do de kono o yi ubina ni wolo sebe ani degli la nyini sebe
0: Suleiman koneka la siliba de tundo asisan amena o haklina o de la me awi ulumini di kuma be aw blokeneka kanyashin jonya ni walifaso mara wale utemeni mone boli ferewiye maimuna sanugo ye uludo tomo anye ufle
12: Nazra wiye minke ana ka amina ka anke jonye ka amina ka takafiri. Bela jenende badon ka foko yi wale minche ka jugu. Mena atemena kama atemenadi. Ni uku yisoro be alanyini anumore ka nisoro tuguni. Bon, me oluto kede. Tunyamu umbe kaka ke anyere la bi. Uto kele kede. Mi mbo yonko bekera Afriki di Sudite. Prafindo ke bidoka ku gen kabu usigiro la ku ubansi anfe. Katonyon da waka kwa lube ananga na fatro sada uche. Ulu de puma waka anka fo, frafungu ni nyonche, kubo ani nyonche, ka anyere beke minangeli. Me okumati fode.
13: Nazarawu ya doka foko uluye kujuguki. Uluye ala kodoka ba. Okatwa andambema warini. Warini, abe farafina demine kadi tibabu matuguni. Bama na ungoche. Ku wali sotodun, abe buna adamaden da musodo, itiseka chienfo atilinyana. Donc ni fafara ifaka ni songo fle bumine kudu donc e fafara len o madigila de warde kadie yala ni ya wardu e se ka fo ayetu ni ko edie ne fafara wa
14: parce que ali warmi mena diamane o e jonya gore damna tole warmi mena difara fu ma ko jonya nye jugu ya waldo talaka nye sama wati temelo ngono o fana jonya gore le tuguni ko di ama me farafin ga ka fe min ke bi o e ku nye dale ko bolo di nyoma ko ya farafina bo jonya kono o te ma yali bi ame jonya kono ali warmi me dini sarami me dini abina kla jonya kla to ala fana tuguni be kis ko le ka donc la min be ler nani war ko nte
15: ninti se wari ne kwa ninyabi mina ni kuni na uka matu wabunu nuyerefe uko bulubo farafina yere luka farafin makoti warla farafin mako baka horo nyalura ne uko niye ukumake nebo lame ufe bo ne warmana kito ubulu halibi jonyara u warmana kuni mulu nye nunu tiseka wardanuma kasoro ube yerebi wari nyini na anga dukukuluka farafina yere makobi mina sifu makobi mina tuwabu yere kusembo farafun yere kako belura ka farafin yere to ayerema parce que okene be ka ko chama lo ta ka se farafina maya halbi o ko e independence danu ma maisano independence madi ni ya jati mina ka fle mo mo ni ka yerema horan ya bi fe ko do be to bu bakara no na ko keta te
16: bintu sise
0: amina anka kene nyinkunche sisani kene ya jimukanye kakenye ni dinye farikolo nyana je nyokon kumbemba coupe du monde ye au kakenye ya jimukanye talike dusukuna bana faratu de kan la dire ba ou simfe wala saka famu ya li soro anka babu nyinkan anye wile bila a doktor wan nuhuma dusukuna bana afurak le barani a dombara don kardiolog kobo mali jamana nam oyere de bedan sigi anka kuna funi di kene nyinfan flanana ne alama basike amina nyokon soro sine ñu waxati kelena
6: Kenya jamkan
0: Bintu Sisi de Gumba dusuku matao walima dusuku pampani da matemenew minu be soro waxati keren kerenew na inafo farikulo ñana de ñu xon kumbe mbaw walima klongé ñana jaw spectacle sinfé jatimine kelaw ye ajira ko lu be do fara dusuku banaw soro li faratiu kan ko sobe alame baxaw ka kenya ni diñe farikulo ñana de ñu xon kumbe mba coupe du monde ye anga kenya jimu kañe talike dusuku na banaw faratika wala saka famu ya li soro anka ñi babukan anye wile bila docteur wan nuuma dusukuna bana dombahani a furake li baha kardiolog kabo mali jamana na docteur wan nuhum ama fokini jalanye ki bismillah anga kene nyinka
16: aw na ci aw ka wole li la
0: docteur amba ye ko ni nyanaje bawke la mo ko chamande be e crise cardiaque soro munde be ka ke o sababu ye atuma do yere la do ni beto ako sin fefana
16: e ke mo munu na ka chaya bu do da so do iba so jabo ka tele do su boka tele do jat ke kadi do su kun ka fien bena da chogo do be alne problem du monde do be o lu be se ka supporte an du su kun ke chogo do iba so avec un homme nous na ou ka du kon na na ou bangé baka ou ba so o lu be moye mon tun jabe tike ou bien ni fin petit ni mana ke dron ou te se ka ou maîtriser na forni guerre de fin do kira mo do la ni problème do so Ni ti gatre ko sobe imana ko umro fasan e dron ani problem zara kera mete fin juye akatemika dusu ko bana ba mo la kwa
0: o famu yala yala a bana sugu juma kren kren nyala debi abla mo hola walima abe karim ko kan yoronin kile ni akibaru ya duma walima a goman blasorwa
16: mon on beto ko sugu abla mo la tension de mo mon na o bolen kwa la dobe folo de bo femina amba fama to kana ko tiroidi ne u bana bila o se ka te du sukou me pampan parce que fana to ka basi do bon ne ba to mo du sukou me pampan ça dit que glande mindo ale be femme no secrété o lu o ba to teni be cha du sukou me pampan ko sebe ba se ka ke fana do da chugo do ba so du sukou bana bula ko kes ka telin a rythme cardiaque a ka telin ko djum ou bien a se ka ke ni e fan do ke don e du sukou ka telia telia ko sebe fo ka se ka ke maro la be se ka joer ni i ka du sukou ka fien ka fo i diatri ka di bon o ko fo son mon a ke don do ker se ka joer la paske ou du sukou be telia ko djum
0: o famu yala ambe alame ba haudo ka hakli na ula me anka babu nyinka docteur kana segima
17: o donne ta hakil na tara foyete na na e ni adama den ni ga pen da e ni ga koju o le ben na ni ni ko fasu gunu nu ye
18: bintu si se ta dore o e supporteria yere re kanunde da mateme supporteria sugu me pazanyo ye aga teli ballon de lagat me fin chamanka ase ore korma suru e nete ta yoroja o e ne re pazan de laga confederation 2009 afrique du sud brésil contre états unis 2-0 kalamanke brésil jamana la a dona chena bintu sise no mayan de kuna kosiba kana sigile mina ka woshi dumune ne sugo sigira ngoro masaga du ala ni ndengo ju brazil na binu egal se kuma mina ka kla ka ganye balomita fiero ro ko fega sa ko me ko kubu yutai fiya ka soro kana flinte chena balo sporte du ka sika ju ku pase ala re ka tele ka zugo ndimi bla mani fina ka tele balo la ne fen chama pazani ya balo sporte do no fana munyongo be barsa de sporte o ka balo sporte na na sero do la fo a somo na na ba kana fami balo flora mukuka afaya ka balo gobo anika don note ko abeninga sa passe ko abiga minda ka taka saka mako funya yere ko fuka bana onyo fana don ni balonte bae zuka ko ka chade be balon taka tele afaya
19: ative f fɛn dɔ de ye min ka bon hakilima a kɛra fɛn min ka d'a ye ka tɛmɛ wala fɛn min man d'a ye ka tɛmɛ o n'a ɲɔgɔnnaw.
0: I ko u bɔra k'a fɔ cogo min na docteur, yala an bɛ se k'a bila olu minɛnw fana kɔnɔ wa?
16: Oui, nin proposition bɛ kɛ mɔgɔ caman kan mais dusukasi ni oubien jatigɛ ni fɛn ninnu tɛ se ka k'a lase mɔgɔ ma k'a fɔ ko fɔ a k'i bɔnɛ i nin na fo n'a y'a sɔrɔ bana dɔ tun b'i la oubien i ka dusukun tun kɛcogo man ɲi ka kɔrɔ. Ni mɔgɔ min par exemple dusukun bana b'i la ni nin situation façon présenté ya dɔrɔn a bɛ se ka kasara lase ma sinɔn ni mɔgɔ normal don hali n'u jatigɛra hali n'u dusu kasira u kɛ tɛ se ka jɔ a bɛ se ka kɛ ala lɔn n'a mɛnna n'a bɛ to ka kɛ ka caya ka caya dusukun dimi bɛ se ka wuli la ka kɛ i n'a fɔ dusukun bɛ panpan oubien tension bɛ yɛlɛ o fɛn pɔsɔn ninnu mais sinɔn dusukun yɛrɛ organiselen don ko ɲuman pour que ni nin ko ninnu kɛra i la i ja mana tigɛ cogo cogo a bɛ tila ka segin a nɔ la ni a problème nin mana tɛmɛ a bɛ kɛ mɔgɔw la fana n'o y'a sɔrɔ a fɔ min ma ko chagrin d'amour ni i dusu kasira cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ oubien ni i ye nouvelle fasugu dɔ mɛn i ka affaire ni fɛnw na n'u u ka marché dɔw ma ɲɛnabɔ oubien ni u ka wari dɔw tiɲɛna oubien ni problème dɔ donna i ni i furumuso olu fɛn ninnu bɛɛ bɛ se ka mɔgɔw dusukun panpan oubien k'i jatigɛ oubien ka i dusukasi i tɛ sunɔgɔ yɛrɛ mais n'a problème réglera dɔn dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ foyi tun t'i la. Ni y'a ye ni émotion ni mɔgɔw minɛ balontan yɔrɔw la oubien dɔw ta bɛ se ka kɛ i n'a fɔ guerre ni terrorisme bɛ yɔrɔ min na o mana jatigɛ fɛn ninnu da mɔgɔw kan dɔrɔn dɔw ja bɛ tigɛ ni a ko ninnu problème réglera ka a ko ban tuma na dɔrɔn a tɛ ku la tuguni ça veut dire que émotion de don émotion b'a to dusu ka fiɲɛ fɛn fitini i bɛ se k'o ta k'o kɛ fɛnba ye a bɛ i ja tigɛ ni e y'a ye sa ko a tɛ ka ban a tɛ ka ban i la fɛn fitini mana kɛ i ja bɛ tigɛ n'a kɛra ka tugutugu ɲɔgɔn kɔ ka caya laban na i bɛ kɛ dusukun dimibagatɔ ye quoi.
0: Ora docteur mɔgɔ bɛ se ka taamasiɲɛ jumɛn de k'a dɔn dusukun bana bɛ ka i minɛ wa i ka se k'i janto.
16: Bon ni nin fɛn fasɔn kɛra mɔgɔ la a ka fisa i ka taa a lajɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa dusukun dimi banakɛlaw fɛ olu k'i lajɛ ka examen dɔw k'i la ka dɔn n'o y'a sɔrɔ bana dogolen dɔ tɛ i la n'a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kasara ye don kelen o de ka fisa parce que ni i ja tora ka tigɛ tan i kana to ka to sigilen ten dusukun bana dɔw bɛ yen ale tɛ da kɛnɛ kan a tɛ manifeste fo n'o y'a sɔrɔ nin fɛn fasɔn dɔw kɛra oubien n'i ko k'i bɛ baaraba dɔ kɛ ubiyɛn ka tagama joona i nakili bɛ degun o fɛn dɔw bɛ se ka alerte k'a ye k'i la k'a fɔ ko bɔn i bɛ se ka kɛ dusukun dimibagatɔ ye kuwa n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen min bɛ dusukun furakɛ ale bɛ examen dɔw k'i la a bɛ dɔn n'o y'a sɔrɔ bana dogolen dɔ b'i la a bɛ se ka kangari da i ye oubiyɛn a bɛ se ka fura dɔw sɛbɛn i kun pour que a kana na débouché ka kɛ dusukun dimi bana ye quoi.
0: O faamuyala nka an bɛna an lamɛnbaga dɔ ka hakilina lamɛn halisa.
18: Bon fura min bɛ a la ne kɔni bɛ min kɔni dɔn n'i b'a dɔn k'a fɔ ko a sugu fanga fa ko ni ɲɛ y'a lajɛ k'a dusukasi bɛ bonya i kan k'a sababu kɛ bin minnu bɛ ji a kɔnɔ walima bin minnu bɛ don i ka yɔrɔ kanuni na ko a bɛ degun i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a balon jaabi lajɛ telefɔni na walima i k'a lajɛ bali to yen ɔ ni balon banna i bɛ a jaabi mɛn a ka ca la hali ni dusu kasira la o bɛ kɛ hakɛ la. Dusukasiko ninnu sɔn caman ta i bɛ taa sɔrɔ i semako t'o caman na mɛ balon ɲɛnajɛ ta ninnu kɔni ayi o tɛ fɛn wɛrɛ ye n'i m'o kɛ ko i n'a sa i bɛ se ka jɛ o kɔ.
0: Docteur yala o fana ye fɛɛrɛ dɔ ye ni nin lagɛrɛ sugu kɛla a tigi k'a janto a yɛrɛ la walasa a kana nin bila farati la.
16: Bɛɛ n'a ka kunkilenna don parce que passion de bɛ dɔw la dɔw b'a se k'a fɔ ka balontan kofa b'u la n'o y'a sɔrɔ i y'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ se ka supporter k'a bɛ i dusukasi tan cogoya la ne bɛ k'a lajɛli dabila u ka to ka jaabi fɔ i ɲɛna sinon ni y'a dɔn k'a fɔ i t'a supporte i bɛ sɔn ka kasara lase i yɛrɛ ma n'o y'a sɔrɔ a bɛ to ka kɛ i la sɔn ni ɲɔgɔn tɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ a k'i lajɛ passion ye fɛn min ye sa mɔgɔ si tɛ se ka n'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ canaliser o sira fɛ quoi ni fɛn ka di mɔgɔ dusukun ye dɔrɔn i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ka dɔ bɔ i ka dusukun na c'est comme n'a sɔrɔ i ko ko cɛ dɔ bɛ muso dɔ fɛ oubien muso dɔ bɛ cɛ dɔ fɛ k'a k'a ka fɛ dɔgɔya yarɔ mɔgɔ tɛ se k'o contrôler o bɛɛ ye dusukun kanu ni fɛn sira ye phénomène minnu don a tɛ se ka kɔntrole fɛn fasɔn min ye o ye mɔgɔ yɛrɛ kɛcogo de ye kuwa kɔntrole tɛ se ka koo kan.
0: Docteur an sera an ka jumukan ɲi kuncɛyɔrɔ la ni k'a sɔrɔ ladilikan b'i bolo i be se ka o min fɔ alamɛbagaw ye an ka babu ɲi ka kuma labilalen dɔ ye.
16: Ne kɔni bɛ min fɔ ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ se k'i yɛrɛ kɔntrole yɔrɔ dɔw be yen i b'olu evite parce que n'o y'a sɔrɔ nin kosɔrɔ tura k'i sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i la o de be se ka kɛ Afrika debouche kasara dona. Mais ministre fait alors qui sort. Ne connais mi faut conclusion apprend. Bien de qui veut en tout cas la ibeta d'autre fait. Mais insister au quand même de ce qu'on fera que kata alna krashin kle a qui lage a qui tension ta a qui si de ce qu'on ka fonctionnement naje. Na yo keni fin tout là Afrika fin na ko bon vraiment c'est pas grave. Même n'a tout pour façon que la ikatika valentin supporter la ou ikatika manifestation kero là quoi.
0: Obe famu yala docteur Wan Nuhu ambi foki wala ñu mando anka wele jabli la kokurala
16: on chane brazi
0: alama ba haa foli bele bele ye aw yere detaaye ni alama basike amina ñoron soro doku nata babu wereka ngayeni ngo je ay jantu aw ka keneyala o ñokonte

0: Aloni mura altulube erefidela nege kanyetan ani mulombla osela malila akanyetani saba obe New Jersey, New York.
1: Bintou Sissé.
0: Farekolo nyanaje kuma keneni ndakuna Coupe du Monde kulunyokon kumbe unkle flanan beka tanye Ghana ni Angleterre ka karinyokona manko na nendo nege kanye mugan wahati RD Congo ni Colombie olufana be nyokon soro su nege kanye fla wahati la sonu doron ambena ankachiden krenkrene Sadio Doucouré la soro nogonina sankele nyokon ala nyininko dinye tomba uniye Niger ka bataki soro mina ayajira ko sebe ko asimbola peu dinye kitisoba se pays la Niger ni AS Jamana taube de tunye ola nyiri ola selike nyokon fe nga akuna foni yaula Mali ni Burkina Faso ma Niger kani sira to koma folon kitiko kuma anka kenenyina halisa asan wulumla ani kalo nani kaso de dala mitiga kaso bonye makoro Osama Al Masri Najim kan ajala kilendo ni mantoro wale chama de kelila atungaranke ukan kaso bon kono abismila kokurala Bide ye Coupe du Monde kulunyokon kumbe unkile flana ndon labanye inafo kunu bifana farafina jamana flade manko no nindo Ghana ani RD Congo Sadio Doucouré iniura Sadio Doucouré
2: Bintou Sissé iniula
0: Ghana ani RD Congo ulufana ni belebele udeka kanka nyokon soro bi wa akobe son kageleya
2: Mere de do bintu si kate o la fana kadaka ni anye a damine nikulu kainye RDC a leni minka kanka sinyokon mabi oye kolombi deye atena ke nyokon kumbe nohomaye wa RDC makon lendo seka sebaya soron ni nyokon kumbe na wala sa kaseka ijigifa kaseka 16e de finale au Sirsoro ok la fe kunu elle la gana aleni mbe o yorona ale fana ni Angleterre de kakaka kare nyohona Angleterre ni fana de farane ni coupe du monde de beloka afana awaji bele mbaka hali ni kasura kunye sebaya soro aka boko folola aka sebaya soro ni nyokon kumbe fana walima aka flani mbinke ndese obeson kako gele ya bolodoni o siratiga de la bintu bi akera gana ya akera RDC uni belebelo na nyokon soro nga ambe ka fochugo mina farafina jamono be ka balina ko minu keni coupe du monde na a deselente ka foko u fanan na seka u fasafoni ni nyokon ko ben nuna kas ka jabi nyana ma usoro ni wati ambe ka kuma wiye yere okulu el ni ko Portugal ale de Uzbekistan olu de ka nyokon ko ben fle ne ka damina wa abe fu ani fu de la binto
0: o famu ya la Sadio ka lo don ya ka gana ni Angleterre tie mi mana se baraya soro o ben na 16e de finale a sira soro
3: RFI
0: Asementiara Niger ye a kodon dinye kitisoba se pays la dinye tomba oni nyama Antonio Guterres yere ya sementia akaye bataki do soro okoka nga Niger kani a symboli nyimbe lawale ya fo samba flani mukan ani wulon bla juin kalola baba watara Niger marabaka uko se pays ka barate siranyumanka bile
4: Jati bintu si sankoni Niger flani ye kakal la selikaun de lawalea ayolu mununke samba flani mwani nduru septembru kalula wakati ayesi jamano bedu kunjera ka lase dantigali sebendo kono kubora dien kirisoba sepeyi kono nga fosi sande Niger marabogo yuta sebentia nini bataki nchili ye sepeyi yere de yo kunafoni ya poi ninka sebentia ku Niger yi kodon ulula fosi san Niger dunateme fanga nyema umu boli kuntikitiki fo nga uka bataki kono minchira sepeyi ma uko kiriso intunye jigisiki cha amani di farafina jamana duma kiriko galea tumbe minuka nga kama seka jigufa bauka kumayele marani aklina kura udeye kwa kan jamana ufe bintu ikadon Niger marabago bina sankile ni makono wasa kabo peu dien kiriso baina sepeiko bau alini jamana uka yere ya bubulo kalatika uta minuka duye kwa uluka saria uyerede sikichoko yoye yani osankile nche Niger marabago wajibi alendo kuka laidu nujoyoro befa anyema sepeiko no kiriso inkoni yaka dusukasi jiraka kenye ni Niger marabago kani latike inye uka fola diembe dika inka franyonka wasaka dansiki wale jugu kiribalula minu mbek taka nyesin sanga ni wakati adamadiyan Niger kani latike inko kan bintu usepi makuma malini Burkina kala haliaka uka kiriso kono
0: Ofamu yala ababa watara libi jamana fanana ambe kuma kitiko kuma kanye mitiga kasobo nye ma al na Jim Nyangila san wulumbla kalu nani kaso kelila ajalkilendo ni mantoro waleu ani wale jugu kelila kasola dinka libi jigina kititegala ba ko fola ko anomina na waleula ajalkilendo omina tungaranke flafe jena babaru
1: bintu omro flautu ejalakili sebella don chenka europe ka kiriso nyekoro ale mimbi adama donka hakew la fasa cour européenne des droits de l'homme ajalakili kan folo obora cote d'ivoire mana di muso do fe mintu do na libi dogola aliko jonya wale ucheni muso ya binkani ani wale jugu waraw ko Osama Al-Masri Najim ka chido yode daka tunkara ke flana mie e kasubu nyemen jalaki ali ye Sudan du Sud jamana de ye mintu datu lendo al jadida kasubu na libi akafora Osama Al-Masri Najim na ya latige ka blaka taka keleke ani marfaktigi kulu doye samba flani tan ani shegila kafara ni be kanjin kitisoba se pei ka nomne li sebebe kasubunye mwa korein kunkan kabi samba flani tan anidu na Itali samba flani mwa aniduru langa ye nkiriso tlara ka labla ka sabuke uka asaria ulabato chugo ye kalo damado asigini kwa libi onu ya lanyini kotege kadakan usankili nkono novembro kalo la amnena nikabla kasola akakiri nke chugo ma asia wacha banymanketon wasabintu oluko nitayi dako libi marabao ni misalendo tunkaraka umara chugo la uka kasobo nkono sabu la kuma chenja la kilikumbeta bala avili kalo temenena sepei tumeka mitiga kasobo nkono kurasi barado fana akiri o wali jugu nunu koson u be minu taka tungara ke o segere
0: jena babaro ka nye folu guine bisawo sege segeli police so police judiciaire ye habadaba abara nyongiri do dabo greffe illimité bi tarata don o lokani bara son suru kunye o kala nyini do dafa balia ye maraba ko fe eko o ka kalusa musaka sarali balia o ka inspecteur kurado ye ani police so nyema o fananka asrali di balia la guine halisa ambe kuma kitiko kuma kanye fana 28 septembre kasara kiti tako flanan sinfebi digina kitite gala ye alanyini colonel bienvenu lama ka nyangi santan kasola colonel bienvenu lama jalaklendo jenyoknya jugula fahali ni mantoro wale a cheni musoya binkani onanyo hona wero fanta konde ankala sigide fanta ni klobe anambi fo
3: ni televinto
0: ka bi
3: Wami ye kanyaira kanyame ma jamato la kititela ba nyaira ka kokolonel bienvenu la mae santan kasuke koni dari la la kasula boliro kofu aye san lulu kasuke mo abana ka nyini kititela fe ko makasilike ni kolonel bienvenu la maka kititela nyana makasilika na mendo kokoli la manka ke kasaradi kalwara bade nyama na ye crime control humanité anka lonka ko ko kulenel bien vidi la mama kasidi kana ka 20 septembre tieni mendo kabini samwa flani mwanu flala ato fo menke modul bulu kitinen fena e Abubakar Siriki Jagitelbi kana be 20 septembre kitinen mani nkoro ale yere la sallar sana kanya ira ka kafo ko jamato la ka kititela no meira la odi ka ko kulenel bien vidi la ma son 20 septembre tieni ndo ko tinya toro ko kulenel bien vidi la ma traité l'odi a siro siende de la marakoroma koko no ma kwa matiene sike 20 september tinyene nindo ko kitibe fana bayele mali ka keja ka ke kasara di kalwara badenya ma ko fana tise kela wati ni na ko ba ko kitibe barako na janya bintu
0: o famu ya la fanta konde nigeria mo humugan anin kelende bonena unina binkani do sefe o wale o kela kamel dugula karidon su ni kunu tenendonche plateau marala jamana ni chaman chan fana maimuna zerbo o sereyaula ko kasarani no fambaye chikela kasaraton no fambaye chikela ude
5: Man nyamugo dole ni serinya AFP kuna fondi soye ane duguden do ukafola binkankela nu grina ka don kawaila duwo kono kuye mwuchilu ke ukumfe kasura kukwasigi binkankela nu sima la kodon alsa ane kumina uye wale nubuluda sere nu koniba sementinya ko duguden muga ane kele le isa ya soro krenkrenya la chike lau dofana jugina minu ake kele malon dore ba serinya fana kusirinyo onchama lebi jati kasura ton nu kema kasura nkera bukos maramin kono ni asan tantan yirika ye ni binkanu dilinka keye para maralaw ni chikalaw ni nyonche maral la ko doni lo iko pomme de terre sena yoroba do nigeria kana fra jama tiali fana ka marena nyonga sama sama ka tilinka bangé sigidala do ni nyonche do kolon ko ko son politiko andugo ju corona floko ananyo nan chama wore
0: Kenya kititegela uye kene yako ministri jalaki ko ayi uka kumaka unsoso akelen kupuka Etazunyu ka yoro krenkrene do bara ujoli sonsori uka jamana kono otumbe na Etazunyu ka ebola banabakato ude kumbe o kumaka untu nchayala fo wilika jodo utunkela aku senfe ebola kuma halisa farafina tomba ka kene yako chekeda Afrika CDC ye lasominike sibridun ko farafina jamana tan be ebola bana soroli faratila oluye Sudan du Sud ye Rwanda a Kenya Tanzanie Ethiopie Congo Burundi Angola Centrafrique ani Zambie jumadon temene OMS tunyafo komoko keme wolumvla ani biduru banani yela oludela wa komoko keme ani bi wolumvla ni wolumvla fatula ebola bana ni koson Burundi jamana kuntigi ani farafina tomba Evariste Nyema Evariste Ndayishimi fananka RD Congo tokoma bi kunchebi tratodo ani flex Tshisekedi ka kuma nyokonya nyeshina ebola banaka ani lakanako jamana nyinkono jamana kuntigi flani no bena jinka kuna funi kenedo sigi bi tratanyina Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ka kilisa ba tokoma kunchela ale fanan bi Alman jamana kono lanyini ye ka jamana filani nu che barani honya sinsi bolono bila kela benkan semen chamanka o benkan do nyeshina duko courant ko soroli fere kura o panneau solaire kan jiko chekeda o joli ani fana ona nyohona Etats-Unis marabaka o ye tungaranke semen tan shigingen kabo uka jamana kono ku bila ka taka Guinée Equatorial olu ye Jamaïque Uganda Érythrée Sénégal warima RD Congo jamana deunyi Guinée Equatorial be jate jamana uchema minuye benkan soro ni Etats-Unis tungaranke sebentan kumbeni ekola ni tunye anka kuna funindike ni fan followe a fan flana obenye kana bamba job de tegbene gejurula sangatan wulum la temenani negeke ni tan wulum la temenani sangatan flaye boake Côte d'Ivoire jamanana
6: bintu sisi
0: Nataula amena uhakili na ula soro awi uluminu fo kuma be au bulu ame soro ka kene nyi akunche ni kene ya jimukanyi gaini ni mbeche la silibadu. Bwake dugula Côte d'Ivoire jamana na lujurato do be barakalan dungu dung wala saka siku yereta bolola barakalan so do be bwake kalandin bisaba ani woro be minkono ni wakati nina kalan min bidji uma ala nini ye ku baldika delilike kalan so ni tono na bonya be dugun do buka minumba baraw sim sumaya Suleiman konesa kalasenidu
7: Wake dugu kono misri da dola anisira ba dola lujurato chema dibe sigi ka delike. Wala saku tanga kabo o delima, centre artisanal lamine fatigaye barabulu do blasien kansan ba kono toni bishegi ni woro. O kono degili beke ukuna bara chema siratige la. Kren kren nyala bara woro dibe centri inkono nala. Walu jurato yere dibu jen degili suvanti. Nga jatemine mi meseka keni wakati la baina, uye mwako chama te santri nkono inafo folo. Osoro la mufe, Isif Drame bo nyefo anwe ale degili karamoko doye.
8: Les handicapés sont pas trop comme avant passé de...
9: Lujurato mbacha tukuni inafo korole akbe chugomina. Uere solo la buluti fraw de koson polio banakise nyekorotike lila. Folo la, ankubu ye fambe la jelenfe. Nga bibina umacha tukuni. Ubena kelen kelen ate inafo korole. Mwa do ere de deleno wardele la tukukona. Okadu ye kateme bara degeka. Uere de be anka bara gelea ombulu. Ubena ta, onche sirilendo. Ante kalu sarasoro ni bara ina. Nga, amake ni timinanjaye. Ni degilido kanka ke, ama baro ke fu lujurato ye.
7: Nyemego Simon ye lujurato namarayi. Ale barada mine santri nkono

0: farafinola bi komi ibolo bi bo baranno sirib bi mo wala bi ko sabe am fi
1: amako ita mi fo ni ce kan inja binnu bela jelen ko son
0: merci beaucoup ni baraji watara
1: amako ita ko fe amboraka mo wolelen flana na suro nega jurula ka ban ka bo Burkina Faso Mustapha Ouattara ini yantuma
2: anike
1: Mustapha Ouattara Samia wati o sera manden jamana chaman kono niko Samia iko sene anduma don wati yela ma keleno ka kololo chaman e lase seneke dugu kolo ma me domine ko bi yele bi se ka fonye munyere de benani o kololo uye ka nyesin dugu kolo ma
2: mi mi nane uye o kon nu ka chako sobe ka folo ambe se ka ma ka kataga anka erizon fana uye muye anga fonyo ba mubi wuli ani ji mubi wuli anka fu dugu kolo la chaman ni inondasyon kera avoket sababu ye Kaptani anga dugukolo ka dumuni fanba caman n'o bi dugukolo sanfɛ yɔrɔ la ale bi dugukolo fanga dɔgɔya kosɛbɛ an fɛ an fana ka sɛnɛkɛ cogo a y'a lɔn bi an bɛ sɛnɛ kɛ caman a kɛra sababu ye ale fana bɛ dugukolo faga an fɛ parce que dugukolo ti min fɛ i bi sɛnɛ kelen nin kɛ yɔrɔ kelen nin na san caman ale kelen nin kan a bɛ dugukolo faga kosɛbɛ an bɛ yiriw fana tigɛ caman an kun fɛ a fana deforestation bi an ka dugukolo faga kosɛbɛ puisque yiri ninnu bi kɛ sababu ye ka fɔɲɔ ni fɛnɛ jiba mun bi tɛmɛ dugukolo protéger olu ko ninnu na bon tasuma baw fana bɛ yen an b'o don tuma dɔw foro kɔnɔ n'an ye foro sasa an bɛ bin ninnu kɛ ɲɔgɔn kan k'o jeni jeni ale fana bɛ dugukolo faga kosɛbɛ n'i y'a filɛ an bɛ bin faga fila mun utiliser nin bi bi in na a bɛ dugukolo faga an bɛ tubabu angɛrɛ min utiliser angɛrɛ chimique nin a caman bɛ dugukolo faga a tɛ fanga di dugukolo ma a bɛ dɔ le bɔ dugukolo ka faga la donc n'o bɛɛ y'a kɛ bi an b'a dugukolo fanga dɔgɔyara kosɛbɛ n'i ye sɛnɛ kɛ sɔrɔ dɔgɔyara
1: Mustapha Ouattara i ka ɲɛfɔli la sisan ya yira ka fɔ ko wagati yɛlɛma nɔ b'a la nga adamadenw fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dugukolo tiɲɛniko la an minnu ye sɛnɛkɛlaw ye ni aw bɛnna ni dugukolo ye min fanga dɔgɔyalen don ni a nafama bɛɛ lajɛlen talen don ka bɔ a kan fɛɛrɛ dɔw bɛ aw bolo waasa ka se ka sɛnɛ kɛ ni ka se ka nafa sɔrɔ a la samiya kuncɛ wagati
2: fɛɛrɛ b'an bolo a fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye an b'a fɔ ko ka se ka dumuni wɛrɛ yala ka na fara dugukolo ka dumuni kan minnu ye dugukolo jɛ o ye mun ye kɔnpɔs ye an bɛ nɔgɔ yala nɔgɔfin kana don dugukolo la ale bɛ fanga le di dugukolo ma a ti dɔ bɔ dugukolo ka fanga la o nɔgɔfin fana tɛ ko fɛn wɛrɛ ye an b'a kɛnɛ an ka sɛnɛ fɛn dɔw bɛ to dugu ma an b'olu le ta ka don a bɛ tori ka kɛ nɔgɔ ye an bɛ tila ka don dugukolo la ale bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ bon an bɛ baara fana kɛ an bɛ banba ka yiriw don caman n'an ye yiriw turu caman yiri filaburu minnu bɛ bɛnbɛn ani yiri minnu bɛ yen an t'olu fana tigɛ caman yiri bɛɛ tɛ tigɛ foro kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye yiri bɛ caya foro kɔnɔ mɛ a bɛ na ni nɔgɔ ye ka to foro kɔnɔ an bɛ yɔrɔ dɔw fana to yen wagati damani an t'olu sɛnɛ foro kɔnɔ san wɛrɛ an bɛ sɔrɔ k'o sɛnɛ donc an bɛ rotation kɛ an bɛ yɛlɛma yɛlɛmani kɛ dugukolo baara in na a bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ an yɛrɛ k'an ka kɛwalew yɛlɛma fɛn fɛn an b'a kɛ min bɛ se ka dugukolo sɛgɛn min b'an ka baara sɛgɛn an k'o dabila an bɛ min ɲini an ka sɛnɛkɛlaw fɛ an k'an ka baara kɛcogo fana yɛlɛma o ye mun ye bi bi in na yanni an bɛ an ka sɛnɛkɛmana ninnu fɛngɛ ninnu jeni foro kɔnɔ ka bin ninnu jeni an ka ɲi ka fɛɛrɛ y'a la ka se ka u yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye nɔgɔfin ye foro kelen nin kɔnɔ an b'a fɔ compostage yan ta an b'o to ɲɔgɔn kan k'o kɛ nɔgɔfin ye ka tila k'a yɛrɛkɛ foro la a bɛ fanga di an ka dugukolo ma et puis fana an bɛ banba an ka baara kɛcogo la ka se ka bɛgɛnw min an b'o mara ka to an ka bɛgɛnw ka layɔrɔ sɔrɔ an ka foro kɔnɔ u ka nɔgɔ min u b'a kɛ a bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ donc an bɛ se k'olu bɛɛ ɲɛtigɛ.
1: Mustapha Ouattara i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
2: A ni ce a ni lɔnbɛ.
1: Waa. Bi dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ Mali jamana de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in faaba Bamako a dilen don Madame Jalo Umu Keita de fɛ ale bɛ jɛkulu cɛma jɛkulu mun bɛ wele Jeune Volontaire pour l'Environnement an ka jɛ an ka Madame Jalo ka hakilina ɲumanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
3: Waati yɛlɛma sɔn an bɛ k'a ye don o don an y'a ye an ka région dɔw bɛ yen cɛncɛn kuma t'olu ma n'o ye Keita yanfan ninnu ye an nana ye cɛncɛn. Ne ka fɔ kungo jeni o ni yiri tigɛ a fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ reserve kɔnɔna la a b'an ka projet kɔnɔ non seulement ka taa population kɛrɛfɛ pour que k'u opinion dɔn an bɛ ka fɔ ko olu mun ye mɔgɔkɔrɔw ye hakilina b'u la fɛɛrɛw b'u kɔnɔ minnu bɛ se ka anw dɛmɛ anw mun ye denmisɛnninnamɔgɔw ye pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati donc an y'a jateminɛ k'a fɔ yiri turu ye tiɲɛ mais mun yɛrɛ ka gɛlɛn fɔlɔ o ye sensibilisation ni formation ye u k'a dɔn yiri tigɛ kɔlɔlɔ ye mun ye k'u dɛmɛ fana u bɛ se ka activité wɛrɛ minnu sɔrɔ mun b'a to u hakili tɛna jigin kungo tiɲɛni kɔ olu yɛrɛ minnu bɛ kɛrɛfɛ dɛ olu de ka kɛ kungo tɔbɔtɔbɔbaga ye.
1: ni akilina nyuma dewe dansigi anka bi arabadon jamukana majigia kafoko famiali chama sorola au kambe doroku natani ala sonama anka lamini lame jamukan were keneka gayani oche au kanayina lamini latangaliye ombeli kakoye ola anka anjanto anka sikida aleni anka lamini la au kambe ni ala sona.

0: an kalamini lamɛn.
1: Baba Watara.
2: Fiɲɛbaw, sanjibaw, funtɛnibaw, fo ka taga se dugukolo tigɛtigɛli ma, ninnu ye wagati yɛlɛma tamasiyɛn damadɔ ye. An bɛ samiya wagati la manden jamanaw kɔnɔ, wagati yɛlɛma in tɛ diɲɛ baarabolo fosi to, sɛnɛkɛlaw sen bɛ o la. Samiya wagati la sɛnɛkɛlaw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de ta waasa ka kisi wagati yɛlɛma mantɔrɔ ma, walima ka caman bɔ a kɔlɔlɔw la waasa u bɛ se k'u ka sɛnɛfɛnw tɔnɔbɔ samiya kuncɛ wagati. RFI lamɛnbagaw, lamini lamɛn jamukan kanubagaw ni yantuma, awa aw danse, an ka bi jamukan babu bɛ sɛnɛkɛlaw de kan. O siratigɛ yɛrɛ la an bena kuma di sɛnɛkɛla fila de ma an ka jamukan ɲi kɔnɔ. U ka kuma ɲɛ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumanw de bila sen kan waasa ka wagati yɛlɛma ɲɛkɔrɔtigɛ ni u ka sɛnɛfɛnw be se ka u nafa togo min na. Mɔgɔ welelen fɔlɔ ale bɛ bɔ Mali jamana la, Ama Koyita, sɛnɛkɛla don Sofara mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mɔgɔ welelen filanan ale ye Mustafa Watara ye ka bɔ Burkina jamana kɔnɔ. Jamukan ɲi kun bɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilila ɲuman ye. Aw ni cɛ wa aw danse. Aw dan se kokura, aw minnu sɔgɔlen don RFI la ani nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ sanga ani wagati. An ka jɛmukan ye mɔgɔ welelen fɔlɔ b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban, Ama Koyita de ko don ka bɔ Mali jamana la. Ama Koyita, i ni yantuma.
3: Anba Watara.
2: I y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ, an b'i fo la kosɛbɛ, i ni cɛ.
3: Foli diyara n ye.
2: Ama Koyita, an b'a dɔn Manden jamana dɔw kɔnɔ an bɛ samiya la ka ban, aw ka yɔrɔ la Sofara a ko bɛ togo di? Samiya daminɛla walima a bɛ togo di?
3: Ayiwa, an fana b'a kan, hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ min bɛɛ fɛ an m'a sɔrɔ sanjira. Depuis le 20 mɛ kɔni an ye sanji sɔrɔ, a bɛna dɔɔni yɔrɔ ma ja, mɛ an bɛ fɛ a ka ɲigin cogo fana ma ɲigin ten. Ne y'a mɔ in mɔgɔ dɔw kɔni baara daminɛ wa taa cogo ka ɲi fana.
2: Yala an b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi, wagati yɛlɛma kɔni o tɛ kɔnɔdimi ye bilen, ɲɛdimi no, baw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. I bɛ se k'a fɔ n ye aw ka yɔrɔ la, aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o siratigɛ la, wagati yɛlɛma bɛ ka gɛlɛya dɔw lase aw ma aw ka sɛnɛ baaraw la?
3: A bɛ ka gɛlɛya dɔɔni don, paseke an bɛ samiyɛ an b'a makɔnɔ tuma min i b'a sɔrɔ a tɛna o tuma bɔn tuma an sigilen bɛ n'a banni fana ye i b'a sɔrɔ a tɛ ban o tuma. Nɛnɛ fɔnɔ bi ten, funtɛni bi ten. Bon n'i y'o jate minɛ ni mɔgɔ min ye san dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmɛ min bi kan ka fɔ waati ko la a bi ka gɛrɛ ka na hali n'a sɔrɔ a fanga ma bonya an fɛ yan. Fiɲɛ minnu bi ci sisan bon waati ala bi jɛɲɛ an b'a kɔnɔ hakɛ min na tɛnaw na u bɛ tuma an bɛ fɛ a ka ba i b'a sɔrɔ a tɛ ban o la. Donc an fɔlɔla k'o kɔni kɔlɔsi an ka yɔrɔ la.
2: Ama Koyita, aw mun ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ ye, sɛnɛko nasira fɛ, yala aw bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ min ye samiya ta fan ye, gɛlɛya dɔw bɛ ka aw sɔrɔ wa sɛnɛko fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
3: Bon a bɛ o dérèglement climatique in de a bɛ o de mɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɔlɔlɔ in de kɔni bɛ yen ubiyɛn nin tiɲɛni de bɛ yen ubiyɛn nin kasara de bɛ yen ko waati yɛlɛma de y'o kɔni kɛ anw kɔni fɛ anw ka jateminɛ ma s'o ma. Mɛ taamasiyɛn yiraw kɔni fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ taamasiyɛn yiraw de bɛ kɛ min kodɔnnaw ni kofamunaw ni kokɔrɔnaw b'a kɔlɔsi k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ nin a taamasiyɛn nin ye. An ye jiw ye a bɛ san 60 an ma ɲɔgɔn ye baji la, an ye sanw ye a bɛ san 60 an ma deli ka san bonya ye. Donc o bɛɛ bɛ directement ko fɔ, mɛ k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de filɛ nin ye ja ko sira la bon an ma o kɔni ye fɔlɔ, ubiyɛn tiɲɛni fɛn sira la an m'o kɔni ye fɔlɔ.
2: Aw ma kɔlɔlɔ ye, nka i y'a fɔ cogo min na jateminɛ caman ye a yira aw la k'a fɔ ko waati yɛlɛma ko in ko tiɲɛ don. Yala aw bɛ don min na i ko bi, aw kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta o siratigɛ la ka ɲɛsin aw ka sɛnɛkɛ dugukolo ma waasa samiya aw bɛ se k'a tɔnɔbɔ cogo min na wa?
3: O kɔni fɛɛrɛ fanba bɛ boli sikow de kan. Donc variété kuraw nan bɛɛ bɔn minnu sikili ka surun kosɛbɛ, minnu fana bɛ gɛlɛya muɲu n'o ye jiko gɛlɛya ubiyɛn sɛsɛrɛsi ko gɛlɛya. Donc n'an ye o min n'an y'a promotion min mɛn an b'an k'o kan. Donc bi mɔgɔw bi kan ka yɛlɛmɛ min kɔni don sɛnɛko sira kan waati yɛlɛmɛ kɔlɔlɔ kun bɛli la o ye di n'o ye semansi. Donc mɔgɔ caman bi ka variété wɛrɛw ta minnu ye variété kuraw ye minnu adaptin don nin waati in na.
2: Ka fara siko yɛrɛ kan, an b'a dɔn ni dugukolo sɛgɛnna kojugu, mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a fɔ ko fi yanni i ka danni kɛ i bɛ senni kɛ ka se yɔrɔ dɔ la waasa i ka sumanfɛnw bɛ se ka falen i bolo. O fɛɛrɛ dɔw fana talen bɛ aw bolo ka fara si nasuguya kuraw tali kan?
3: O kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔni mɔgɔw bɛ ka baara kɛ sisan fanga don bɛ farafin nɔgɔ de la komi an b'a fɔ cogo min. Mɔgɔ kɛlen bɛ ka fangaba de don o la ka tɛmɛ hali intrant chimique ninnu kan. Fɛn an y'a ye angɛrɛ chimique ninnu bɛ dugukolo appauvri o minnu fɔra an ye an y'o kɔlɔsi ka fara waati yɛlɛma nana fara a kan. Bɔn n'i ma i fanga don farafin nɔgɔ la a bɛ komi i bolo bɛ bɔ baara ninnu siri bi mɔgɔw la bi kosɛbɛ anw fɛ yan.
2: Ama Koyita, min fɔ i ni cɛ, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
3: Merci beaucoup, i ni baraji Watara.
2: Ama Koyita kɔfɛ, an bɔra ka mɔgɔ welelen filanan na sɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban ka bɔ Burkina Faso. Mustafa Watara, i ni yantuma.
4: Ani ce.
2: Mustapha Ouattara, samia wati o sera manden jamana chama nkono, niko samia iko sene, andu madon wati yala ma keleno ka kololo chama ni lase, seneke dugu kolo maame domine ko bi. Yale bise ka fwanye, mwenyera debe nani o kololo uye ka nyesin dugu kolo ma?
0: Mime nani uye ukon nou ka chako sobe, afolo ambise ka maka kataka anka erizon fana uye mwye, anga fwanyo ba mwye wuli ani jimi wye boli, anka fu dugu kolo la chama ni inondasyon kera avake sababu ye, katani anga dugukolo ka dumuni famba chama ni bi dugukolo santerora ale bi dugukolo fanga doya kosebe anfe anfana ka seneke chogo ayalon bi ame seneke chama akera sababu ye ale fana bi dugukolo faga anfe parce que dugukolo timi fe ibi seneke le ni ke yoro kele ni na san chama ale kele ni ka abi dugukolo faga kosebe ambi yiru fana tike chama an konfe afana deforestation bi anga dugukolo faga kosebe puisque yiru no bi ke sababu ye ka fonyo ni fene jiba mubi teme ko dugukolo protejo olu ko nuna bon tasuma ba fana be ambo do mado foro kono nai foro sasa ami binu kanyo kan ko jeni je ale fana be dugukolo faka ko sobe nya fla ami bin faka fla mo utilize ni bibi na be dugukolo faka ami to bo angare ni utilize angare chimique ni akama be dugukolo faka ti fana be dugukolo ma abi dole bo dugukolo ka farara don non be ya ke bi amba dugukolo fana do yara ko sobe ni seneke soro do yara
2: Mustapha Ouattara ika nyefoli la sisa ya ira ka foko wakati yelema nobala nga adama dungu fana joro ka bon kosebe dugukolo cheni nkola amunu nye seneke la uye ni au benani dugukolo yemi fanga dogo ya leno ni anafama bela jelenta leno ka bo akan ferado obe au bolo wasa kaseka seneke ni kaseka nafa sorala samia kuncha wakati
0: ferado bambolo afero folo yemi ye amba foko kaseka dumuni were yala kana fara dugukolo ka dumuni ka mimu yi dugukolo jaya ambe ampoye mwe komposi ambi noko yala noko fin kana do dugukolo la ale bi fanga le di dugukolo ma ti dobo dugukolo ka fangara o noko fin fana te ku fin wore amba kene anga sene fen o buto duguma amulu lo taka do abituri ka ten noko e ame kila ka do dugukolo la ale bi fanga di dugukolo ma kosobe bo ambi para fana ke ambi bamba ka yuru do chama na yuru turu fo turu chama yuru flaburu mo be bembe ani yuru mo be anto lu fana ti ke chama yuru peki ti ke foro kono abe se sababu ye yuru bi chaya foro kono me abe nani noko e kato foro kono ambi yoro do fana to yi wakati damani anto lu sene foro kono san wale ambi so ko sene donc ambi rotation ke ambi yelema yelema ni ke dugukolo barana abi sanga di dugukolo ma kosobe an yere kanga ke walu yelema tefe amba ke mimi se ka dugukolo sige ni manga bara sige angu dabla mi mini ne anga sene kolo fe anganga bara ke chuko fana yelema oyi muye bibi na yani ambi anka sene ke mana nu fene ni jene foro kono ka bi nu jene anka ka sere yala ka sika u yelema ka ke nogo nogo fi foro kole ni kono amba fo komposta ya tambo to nyon kan ko ke nogo fi ta kla ka yere ke foro la abi fanga di anka do kolo ma e fi fana ambe bamba anga barake tura ka sika begen mi ambo mara ka to anga begon ka la yoro so so anga foro kono o ka nogo mu ba ke abi fanga di do kolo ma ko so be donc ambe se ko lu be nyate
2: Mustapha Ouattara iniche ika ni jabi nunu bela jelen ko so
0: aniche ani lombe
2: wa bi he dogokun aklina nyuman dira amma kabo mali jamana de la krenkrani ala jamana faba bamako adileno madame jalo umu keita de fe alebe jekulu chema jekulu mumu wele jeune volontaire pour l'environnement anka je anka madame jalo ka aklina nyuman la meñ ron fe
4: wati elema e so ameka yedumudo anya ye anga region do ube chenchen kuma suluma no ye kitanya fanu ni anana ye chen anya neka fo ngo jeni oni yiri tre a fanga buyana ko sebe ko sebe reserve ko nala abanga projet ko non seulement kata population ki refait pour que ku opinion don amega fo ko olumu yo mo ko koroi atin na bula fere buku no nunu be sika an de me amu dem ten na mo yo pour que anga la nyimu ka sika sabati donc anya jeti neka fo yiri tre chien mais mu yere ka gele fo lo o sensibilisation ni formation ni ko ado yiri tre kololo mwe kuu deme fana ubeseka aktivite wole munu soro mba atu wakriti na jibi mwo chinye niko olu ere munu be kerefere olu deka ke kungu tobo tobo barayi
2: ni aklina nyuma dewe dansigi anka bi arabadon jamukana majigi ya kafoko famiali chama sorola au kambe doroku natani ala sonama anka lamini lame jamukan were keneka ngayani oche au kanayina lamini latangaliye ambeli kakoye ola anka anjanto anka sikida aleni anka lamini la au kambe ni ala sona.

0: awne kile nega kanye tanfla sela 600 kai o kanye kelen de be dedugu aw danse RFI mandikan sanfe
1: zie kone
0: Malila jalakli wore ka nyeshin kelebulu nu demebra Rusika surasu Afrika korsma civilinani farali kola tomboktu negao danche grefe awale okela zaro ani abakwira dugu de la awena famia soro soni akuka dakuna Kamerun Human Rights Watch ko lagosili chama debe nyeshin musoma aniko fere fosite ta marabo fe mibe dansige o wale ola nekmakon kumbu jatem neni sebe de kono o mi charla bi araba o ko abe kene punche ni coupe du monde ki baro ye kle sabana tulanto bi dabo bi araba frapina de mnafla bena ye o keno kan o ye maroc klousé kono ani afrique du sud kulu akonala au danse kokura RFI mandekan sans fait malila surasu no demebra risu surasu Africa Corse jalakilendo mo nanika fralikola tomoktu marakonala siraula akokela kuno taratadon ko moro fla farala zaro ani flawere farala abakoira tomoktu ni gao dan che grefe kumba kanote mali surasu temelinko yoroina dugudem bola sununuka
2: jatezie sero yo de 70 anye anye jamununye janunu flemandi o janunu kono ambe sudo kungulo tigelen kabo ukandala ani ufarito u senu bolo banamini lendo ina formisali ala naziuka kura gami tamasien zi zaro dugudon borani walenka osoro sunu de mabagawiri sude temelenko ukayorola kilometre saba abako ira fene kerefe kusoro sunu u de mabagawiri suka mugufulu ye sifin flafana faga kutuka moto sanfe ankasira soro lola kunika sarato nanu be kunye civil gwansan de ye ko bagamara lawo kundo mini jatike wale kalo kunte nyonga nyesera la ani mali soro su makuma ni fagali nunu kan wali mato kombali ye e adama dunka ake wala fata je klu cddp ya konyana bola tila agzin kubeni walin se bakorokon avec la gafraka kuni walin be adama denya ani kele sariya soso kala ini ye kamugo bla sirande kono nga kuni u wale enkera soro su ye refe kobe mugo dabali ban kosebe Zenia Sinfoloye ni wale ani tamasien sukuka ye sudo kamalila tamasien mi blala suinka a Wagner surasu de kun la kodone dono o tamasien suguye u toko yerebe talike o nazuka tamasiena mi Afrika kor surasu ye alni oluma alni oluka bolika chambolo lo sanfeni wati labona oluma kuma janu nuka kuma te kubla
0: Iniche ni nyafali nono umbela jelena malila alisa jini mjatike wale kulu ye kuno umbinkani tigata omiku nyashilendo mali surasu unu demebra rishi surasu makai marakono jatike wale kelo ukuye mgo woro defaka umbinkani sinfe anika mne chamata ufe mali surasu makunka fusibo folo umbinkani kan Burkina Faso biasa mfla tikitiki ye kuna fondila Atiana Serge Oulon kubaria tunna kuna fondi gafe evenma nyamugo jaguya mnena akadu kono wakadugu che marifatiki dofe kabini udu Burkina Faso marabogo makunlendo kuna fundilenka la alaka tenedun adamadea akeo lafasalito do inafo Human Rights Watch OMCT ani RSF jenaka lanyini dantikali sebe do kono ko marabauka kuna funi John John di Atiana Serge Oulon kan anifona kaka labla atiliala Burkina Faso alsa sire obadira ko Guy Hervé Kamo Ladala et Kenasola Juin Kaloin Damnena sans politique ton Nyamorimbe Kasola Kabinis ni Vie Kalola Kasoro Amakiri et Bintou Sisse de Gundjumedebe Guy Hervé Kamka.
3: Zie Guy Hervé Kam Tumbekar Makasi Dimi Sorodila Akamankuni Akola Maka Kaso Bonkono Sereuka Fola Ko Dimi Tunka Jugun Kosobe Ako de Koson Al Blala Kata Doctor Sola Juin Kaloni Kilesaba Mobili Blende Chama Nisorasi Bidru Nyon Tunye Waga 2015 Lamini Atumblala Kata Furake Kenaya Somina Clinique Laube O Kini De Kono Sekasekeli Uko Ko Kenaya Tigilo Mohoye Nini akoto uluka la koloshili kono nga surasi utu mason oma kumachama nkofe ulapana kuka jendi nga kusurasi utu nye lakana kulogria kene ya sunyina kutumbe seke seke luike adoni ni aboli la kosobe kanyashi abarake lao ni abanabaha tauma juen kalu nyi kiletan gu erve kam labana kabo doktoro sunyina kasegi maka kaso bon kono sereko cheni ka fisa fisiala nga ko abe kenya tigelom koka koloshili kono halisa zye zye egi erve kambe kasola ninye asanfla nyokonye adalakile ndonko aye jamfake kanyini kajamana kabasigi yoko yoko
0: iniche ninyafali nono mbela jelena kodivaro jamana kono aliku nyangila ni kalu tanisegi kaso keliye nga alablala fangasina politikiton PPAC ka kunafuniko nyanabola gala kulebi de kodo aliku mnena kunafuni edo charliko desam kalu sambafla ni mwani nani wati omi senfe akumeka maraba ujalaki ni juu ya wale kelila kanyashin kasula dunguma odeko kriso kuya nyangi juen kalu sambafla ni mwani duru wati kunafuni kulum charli ekola kiriko kuma alisa nga sisa amba nyashin lagine jamada dema kunu yurugu yurugu keleli kriso ye lagine waribomba nyamukokoro Ibrahima Sherif ba nyangi ni sanduru kaso keliye kiri make a yerenyana aka dema ya kafola kabe furakeli la kokan chenyo jalakilendo dolar wari million tan nyogon nganamulila obeben sefa wari milyar duru ni inkoma Adamadia akew la fasaliton Human Rights Watch yaka jorojira musoka akew la la kan Kameruno jamana konnala banyuma ketenko la gosili chama de benyashi uma aniko fere juli en fosidete et talente maraba fe mibe danske o walola maimuna zerbo banyuma keton yakambo noye aka idate mneni sebe dokono o micher labi arabadon
4: ngiatizie kone human rights ka fola alay dumnu tara Kameruno maraba fe samba flantan keling saka dansigi binkan waluna minu binyasi musoma ko latiko mata ko laidu time iko akakan chumina bajma keton ko binkan walen chama libida musokan Kamerun kono o binkano bisake walunye ka nyesi u farigoloma u akli walma uka ko degun soro ko strafe aton bitanya fana an ko furtiaw walma u kanu roma walma yere u masrunya chaw le katelin kan walunda musonu ka aniko chama bi u sinsi sigida tabia u kan ko ka walon buluda yasaka ka timno songila banyuma keton kuka sikasikalu sinsina muso biro nyonka kuka serian uka binkan walu nyesina minuma uluka fara mara nyamro ani dina nyamro do fana ka serian uka ko bara ukira septembre ni décembre kalu samba flani muganna nike marwa ndwala ani mbuya dugula akli jigila je kone ministre so min jolen lo muso ani duko kuna Kameruna na hoka jatno dobi ayira ko samba flani muga nani kono muso biolon flani wolon flali bonana onina binkanu simfe ka bo u furutyo yoro Kamerun human rights watch ko abisere o aketem na uka
0: iniche ni nyafali nono on bela jelena a jien fam refe ebola banamagato kelen yila franci jamana kono ni o sianko folo yekake wa asianko folo do fana banako folen ka ye ka bentia jamana do kono farafina kokan ni ebola bana sugu ya kurin dabula rd congo jamana de kono wa yefanga basoro o yoro de la
5: rfi
0: farkolo nyanaje kibarawla samba fla ni mugani woro coupe du monde kli sabana tolantan be dabobi tolantan klou bena fere betge ni kli laban karinyo yowla wala saka 16e de finale sera soro klou nyamgo flo ko joro sabana tigi nyanama segi fana bena ye 16e de finale kenekan o sera tigela klou a klou b ani klou c jamana be kanka nyongo sorobi musa alou klou bali farafina jamana fla boutchema
6: maroc ani afrique du sud koni nga maroc de folo bad datige nege kanyam wani flawati IC ni IC kulu se kono ye romina Maroc ni Brésil be nyogona e joro foloko wasa ku ka 16e de finale nogoya ni ton flabe ni kuru nani nani do hali nu flani bi o be se ku lateme nga chelu nga kulu nyamugo ya no fe kele be ka fara Ecosse ka magwan kan no kere se baya soro fin Brésil ni korobi IC o lu koni symbole ndo kulu na kabanga u be na son ku fasa fili koso Maroc ni koro fara fina jamana flana mi kan ka kulu kumbe la banque bi o Afrique du Sud yesu kanye folo o joyoro manyin kulu akono kuru kelindoron nga ako minando da jingana nga akono fema bon nou sera ka seba soro kuru du sud kanichelu chamanye ube jige nyumanduma 16e de finale fana bu sinkani wati la kosobe wo ba fe ku ka joro flana sinsi mexique krefe olumunu mbé 16e de finale sera soro la kaba walini uchirabi république tchèque fe ka koni kumbe o benye kulu be jamana o de folo beno o karin nyokonka nege kanyetani kono ton wati canada ani suisse olumunu mbé o kulu nyamoko yala suisse bosnie aleni qatar olufana be nyokon soro zi
0: iniche ni nyafali nono umbela jelena nono de ku en bloc a lasse au ma o canada rossi kuna fono betanye rfi malekan sanfe sangatan dala nege kanye tan flakan mande dugula maimuna sanugo inikli
5: ezia bitobadi
0: monde be dakuna
5: dakuna me kuma jatke wale kaleli fero kan sael maroro
0: taganae
5: 600 c'est
7: bien le jour de 1980
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
5: teri la me baramba jigiya ka foko basi fositi aura chika yoro la ni wagatina au danse au ka keneka yalla kuma nyogo ya au ka keni jatika wale kuluye abisika ke fere nyumanye dankasiki lakanda balia la sayel jamano konowa na ye korosilike maliche machaya fana bankas marada kenenkere nyara mogo fulindo sigina uka dugu kono dugu tanyo na kuma nyogo ya uko ni shinim jatika wale kuluye iye mara nyema ukafora muritani fana jatike wale binkanu tukachaye kusobe nga kosaina ate ntuguba ukabisa mbafla ani shegi ye marabogo ye feresigi kakuma nyokonyo keni jatike wale kuluye kadine nyema usindu u akura yasa ukataka kuma nyokonyo keni jatike wale keloye munu mnelino kasubu nkono ukaseku simbo jatike wale binkanura fasudun togolaton kalanku barakela obeli sinduna yasa lakandaka lasabati muritani jamanana yasa kuma nyokonyo ye fere ye jatika wale kalelila anga sayel maroko nowa nere juru strafle niye plus 221 76 644 12 79 anye kisama Omar Berthe Makabo Francis jamanana lakandako dombagalo abina wakanyi ningali jabi Omar Berthe ni yantuma Omar Berthe koni klobina nama Omar Berthe koni basitira Nufu sanu ye nyingali tengu anakabo Burkina Faso ambaka nyingali la mamisigim
10: na ya soro dugu deo kaya nga negosye sisa o negosye ni jon li yara jatika wale kela uka nyemogo jon jon ulon lo kwa anka nga negosye ni nono li wa walma uluga negosyasyon bi kechoko negosyasyon fana keto la yara jamana marabawa bubo akalama wa walma uluti bu akalama jota li chen sisa pase yanko ni kuna foli uye malideo ere bolo minu ya yara kafo o famaw le keleke kasiga mwon la segi o boyorola anyo jawdo ye rezo sosio sanfe minu ba jira ko famaw le keleke an kuna foli mi fana ba jira la ko e mwon ni benkan le si kuna foli fla na jon tale chen si o ko fe Mauritani bu afoko lu bi negosie ni ba machi ni mwo ye ba machi kele Mauritani wa ba machi kele suya jumele Mauritani no wo negosie ra no we
5: Nufu sanu kaba Burkina Faso o mabete.
11: Non,
5: bismillah. Antlo biga, ibse kam foy.
11: Ay ba. Ah, ni ngali follow mi c'est vrai que ni ba magati utara bingani ke du ko ni kan iba ira fo ko follow be chaya parce ba magati urugu ka kuna follow di muye jomana nyamo ko fene urugu ka kuna follow di du wakati de la akagle et akadon Gani flala mube tien fo parsa abeye kumarola ubenyongon soso muye bilanye ane konyan kare wakati muna. Ebina yika fo muye kumanyoya yi bamakati wini jatike wali kala nunu ane tukude yon do uye mungu kara sababu uye uye garante siki dugu munu kan wala sa uru tukude yon beseka sengi atatuko muna. Kuna foli chama ya iraka fo abeni ka wakati da moda bo sanu. Kuchama wi o bengani o bengamu fora fora sinini esheni e jati wali kala nune mungkara sababu ye uka sika sikatara uka tukula uka baraula ali kama kwa jamana nyemuko ufene ulufene buka ulufene buka lasili uka kaya kafoko ulutara uluye bamarachu denga boyo non kue kele deka po denga boyo non donc iba yika fo fin a fo mu mala la zarakana ko guerre informationnelle oye muye a foli di kele wakati kona la kuna foli di oye kele ke mina do efine
5: bebe brifani sa makabla yere kan
11: kosebe ali na yira ka foko tien do ka foko jatike wali kala nono ni dugude unye benkasebe jamana nyemongo manga son toko shila ka foko unu fene kuma kumtento unu ruma kuma furu fene ka kuma ka ka kunyaw do ka a fɔ jamanadenw ye ka fɔ ko mun fɔra tiɲɛ tɛ anw de sera ka taga kɛlɛ kɛ ka banbagaci ninnu gɛn ka bɔ yen nɔ walasa ka dugudenw la segin ka taga dugu kɔnɔna la donc a bɛ bila mina mun kɔnɔ dɔn a bɛ fɔ ko wala bɛɛ bɛ birifini sama ka taga I yɛrɛ fanfɛla la
8: nufisanu y'a fɔ cogoya min lamɛnbaga caman y'a fɔ ka caya o ko dɔw k'olu ka kunnafoliyaw ra mali marabagaw surasiw yɛrɛ de ye laraweliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnniya ra lakanda sigira ka na olu kama o dugudenw segina sera ka segin ka taa sigi bankas marara kɔnɔ
11: ayiwa I kɔni b'a ye k'a fɔ a bɛ ne ka wagati damadɔ bɔ sisan nɔ mali dugu caman gɛrɛntɛ sirila a dugu caman kunna ni banbaga jatigiwalekɛla ninnu fɛ mun kɛra sababu ye ka dugu caman kɔni o jagoyara ka taga sɛbɛnfuraw de siɲɛni banbagaci ninnu ye mun kɛra sababu ye banbagaci ninnu ka gɛrɛntɛ bɔ u kan dɔɔni u ka se ka segin ka taga u ka jamana u ka dugu kɔnɔna la kunnafoniw bɛ dili mun kɛ caman la I b'a ye k'a fɔ dugulamɔgɔ minnu yɛrɛ ye bɛnkan sɛbɛn in siɲɛ I b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ dugu kelen mɔgɔw de bɛ kunnafoni di kunnafoni laselaw ma k'a fɔ an ta ka a ma ɲɛ mun kɔ an kɛra ni bɛnkan ni siɲɛniw ye walasa an bɛ se ka segin ka taga an ka dugu kɔnɔna la ka taa an ka baaraw kɛ cogo min na ni o dun fɔra ten tɔ jamana kɔnɔ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka laseli de kɔ olu fɛnɛ dun tɛ se ka laseli kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don u ye sɛbɛnfura de siɲɛ bɛnkan sɛbɛnfura de siɲɛ ni banbagaci ninnu ye mun kɛra sababu ye banbagaci ninnu sigina n'o tɛ hali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ wagati dɔw kɛra ko dɔw kɔnɔna la ni olu ye kuma ɲɔgɔnya kɛ ni banbagaciw ye ka koɲa dɔw kɛ daro na wakili b'a la a ma mɛn kosɛbɛ ten tɔ yɛrɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ dɔw k'u minɛlen don
8: banbagaciw fɛ
11: a yira ka fɔ ko kuma ɲɔgɔnya taara kɛ banbagaci ni banbagaci ninnu ye mun kɛra sababu ye ko o mɔgɔ ninnu labila wari sarala minanw sarala nka jamana ɲɛmɔgɔw ma bɔ don si la k'a fɔ ko tiɲɛ don an ye kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye u ma bɔ k'a fɔ don si la k'a fɔ tiɲɛ don kasabi dir'u ma u ma bɔ k'a fɔ wagati si la tiɲɛ don minanw dir'u ma nka koɲɛw kɔni tora ten tɔ nka laselikɛlaw kɔni y'a laseli kɛ k'a fɔ a kɛra donc minan kuma mun fɛn mun don jamana ɲɛmɔgɔ u b'u ka baara la olu ka baara ye mun ye ka fɔ ka jamanadenw hakili lasigi hali kama sɔrɔ kuma dɔ la ko mun kɛra olu bɛ mun fɔ hali kama sɔrɔ o n'u wɔrɔ ka jan dɔɔni f'u bɛ laseli de kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mun fɔra o ni tiɲɛ tɛ kelen barisa anw de ye nin kɛ.
8: O faamuyara Omar Berthe Tony an y'an bi kuma di Isa Tall ma Burkina Faso hali bi a bɛ cogo di Isa.
12: Hɛrɛ bɛ na.
8: Hɛrɛ kɔni basi tira.
12: Basi tina walayi aw fɛ de.
8: E ko e ma lara ko bɛnkan sɔrɔra jatigɛwalekɛlaw ni dugudenw cɛ mun na.
12: Ma da la min kan pike a caman lo tɛmɛna ne y'a mɛn ko bɛnkan sɔrɔ ni yɔrɔnin na bɛnkan sɔrɔ ni yɔrɔnin na mɛ kɔfɛ I bɛna na yɔrɔnin funtani ye tuguni fo ka kɛ komi bɛnkan yɛrɛ tun ma sɔrɔ bali wa mɔgɔ min lo fana ni bɛnkan yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ ni jadikɛla n'o ye cogasira pike o tɛ kɛlɛla jadi kama dɛ o bɛ kɛlɛla intɛrɛ yɔrɔ dɔ ka intɛrɛ lo kama dɔnc. N'i ko I bɛna muɲu tigɛ bɛn sɔrɔra a bila I kun na ele lafiɲɛna olu b'o ka labɛn na dɛ ni labɛn sabatira aw fɛ lolo lo o bɛ wulila n'o ka kɔ kɔrɔ ye o ko dugumani kɔrɔ ye fɛngɛ cinni le
8: dugumani sɔnkɔrɔ ye cinni ye.
12: Wala o tɛ k'a dabila. Wa a dabila mɔyɛ yɛrɛ t'u bolo pise jamana wɛrɛw lo bɛ yen ka to ka o kɔkɔrɔma don n'i ko nin ye dɔnku. Kɛlɛ lo fo ke a ka bila mɔgɔ kelen t'a kan o ko ni cɛbakɔrɔ fila bɛ kɛlɛla nin fo kelen k'a to kelen t'a kan ne kɔni ye solution min ye ko in na ale lo y'o solution ye.
8: Isa Tall k'a sɔrɔ Moritani jamana ye misali ye o kumaɲɔgɔnya yɛrɛ lasabatili la I n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na kuma dakun na Omar Berthe I bɛ se k'I da don Moritani ka misali la dɔɔni ka ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye yala mun ye na Moritani ka misali ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni jatigɛwalekɛlaw ye a sera ka fanga sɔrɔ dan sigira binkanniw ra Moritani jamana kɔnɔ.
11: Sasa n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn c'est que kabini diɲɛ kɔni kɛra diɲɛ kɛlɛ fɛn o fɛn kɔni wulila a kɛlɛ kɛra togo togo kumaɲɔgɔnya de b'a ban kumaɲɔgɔnya b'a ban barisa mun na. ni kele sera yoro dola kafoko avese ka ke kele dola fo sibraya bi soro sa fe ni doka doy si soro mu fereyara konsebe otigi be seka fo mu ba ka kafo kwa kumanyoya walma mu be ka sibraya soro notigi ko avec si soro mu fe ka fo bon si sa ni ile son ne ka wala sa nga kele dabla anga kuma anga kuma ka dani orenka akachala fe kumi avec mouveka seleka ke mouve akachala fe alebe son kuma noyama e aveseka son aka condition ore chamala wala sa kelebe seka bantuna barsa dide ka ke alela mais kele mou ka foko kele ka banko kele debe kele ban niye saheli jamana nunu jati mine sisa aveni ka santani damorobo sisa non aveni ka santani damorobo niyakli wala kele inda mena mali koronfela la san 2012 la sanbe san 2026 la nye
8: kase Burkina Faso samba flantan dolo
11: Kosebe, asya Burkina Faso samba flani tanduru konala. Donc jamana nous bête mena 100 ans kan kele konala. Donc 100 ans kele te ka seka kele ban. Donc ni kele te ka seka kele ban, fura wara de be ni ko la si san non. Ni kele ma seka kele ban, fura wara de mu ye si san non. Kuma ni waya, sa fe ka ni ka don sa, mu de ni kele ere kunye. Ni kele kun dona si san ka foko kele kunye ni e. Iko mi, aw ka l'Amérique la yɛrɛ y'a fɔ togo min na ko u ka kɛlɛ ko birifini de dɔrɔn k'a fɔ ko dinɛ ko kɛlɛ dɔrɔn ko nɔ tɛ fɛn wɛrɛ kɛlɛ de don ni fɛn wɛrɛ kɛlɛ don ka sɔrɔ dinɛ ko kɛlɛ tɛ o ni o dɔnna k'a fɔ sisan nɔ ni kun ne bɛ nɔ san nɔ ni kumaɲɔgɔnya kɛra k'a fɔ ni kun ne bɛ sisan ni jamana bɛ se ka sɔn mun ma jamana bɛ sɔn ma jamana tɛ se ka sɔn mun ma jamana tɛ sɔn ma u bɛ fɔ bamakɔci ninnu ye ni kɔni ye kuma ɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ nin kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye walasa ka jamana ka lakana lana jamanaw kɔnɔ ten tɔn ka jamanadenw pɛrimete ka u dɔw ni lakana mun tɛ kɛ barisa mɔgɔw ni bɔra ka caya kosɛbɛ ni o bɛ se ka kɛ fura ye ne bolo a man ka kɛ sababu a man ka kɛ fɛn ye mun bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ou repousser kuma ɲɔgɔnya la parce que ay Mauritanie ta mon fo ne sam Mauritanie be basigi do kono bis o sababu bara muna ay kuma ɲɔgɔnya kene e bamati no
8: me bamati oui ambi segima ambi taga la Guinée si san alay flaje abi choko di kon basitira
13: maye ni fo la ko se ka ala fo
8: allo
13: walo ni fo la ko se ka mo wole le fo
8: ñatlo foli la eko bangas dugu don segli o ye nison dia bako ye ema
13: may nison dia bale may ko no foli li adamade bo afa dugu ko no yisoro ni yoro meno ka bo en ki bulu feita ka bori ko anyani ma bori la de mala breka o ye ko no foli ko bale di may adamade bena brale ay sene ke wati meno adam do ali moore sene la librele me mo ko sema ye menti samba lo sorona ba mo mo borini wora ka bo afabra ka wanyani ma borila jamala greka anala dimba ya tamati kunte wala konkoro konko yo kale
8: o kara ko ebi kuma nyoya ya ko akake fere yi
13: kuma nyoya ya wole kan mai alma de joy de ko kuma meme sa fala ko kele kuma nyoya ya mai o ko ni wata hakiri na bale de kuma nyoya ya le kan ka kele la sa morfa di black ko ko ti mo ka wiya ko kere la sa alma le la hare damna le la kanali du fo ni malakana hal ni miliari yibolo me ni sigi rotila igun kalo kila di rotike manya ay kuma nyo yake ay nan mbaraka la dugu ko ka sigi strategy fenfen no mbaraka la sigi strategy wole kafsa katema mentre ko roma ko ko mbaraka la sigi ay fanka do kuma ni kuma nyo yale ken kara ni mole ka sulu na dunke mo me no mbaraka sulu na dunke ara yu tigi sara barka la
8: ko ti kala ke
13: fanka sigi ramo ya bulu la sula ay sabari ay bulu la yo
8: Allah yakite
13: sa de madil di balu ay fabra
8: ka bo kanka mali jamana na mbi ta Côte d'Ivoire Ismaël Sidibe ya bi choko di koni basitira
14: Basfoyte.
8: Allo?
14: Oui, alhamdulillah.
8: Et fana, au kumakele nebi, d'ailleurs, au frawara continue, quoi, n'a siki kafoko?
14: Faux siki kafo, ni siki kafo, ma ke, a kise kanyanavo. Parce que kadaka, ne reka yechora, ne aye. Chapelle. Donc nous ma sega siga fo le ke nyama solution ye telena. Donc ga siga fo ke woni nyogan che ga fo ga benke. Donc mo gonu nu bi min fe. O ba fo ye olu fana, olu min fe o ba fo mo gonu ga sega siga fo ke woni nyogan.
8: On famia da Ismaël Sidy Bey naga juru ma yani nyogan che ko sobe o ma berte am ko ma di ma dala kan fla yana ngi lab la wakati to mancha. Amina oye mais baga do ina fo e Burkina Faso la me baga bora ka fo tokam na ale kon ko ale tiski ka fo korani jatiga wali keloye Seydou Banda fanaka aklina no ka bo Burkina Faso alibi ako kele drone ya frait datu ba kuma na sa Mauritani kara misa yala fragment lo kan ka do Mauritani ka ferora ni Sahel Maroc ferora yala e kuma nyoko ya otoko ya lo kan ka falin wa kan ka ke chogodi
12: aywa ni ka klina la Mauritania ou fleka jamana ni mugo fleka fere mo sigi 50 ans bon ne blo ou fere ka nga se ka Sahel jamana mo jamana saba ni fene inspiré ma fo ou ka ou nyona ke me abe sika ku blo kwa inspiré barsa jamana ou be enyo la gete mana ou ke tu ko la jamana mana ke tu ko la ni ku be jamana do kan kerefe dugu do la eske ni nyona de la kani jamana an kerefe dugu jamana do sorowa ni anyoma u kerefe dugu jamana do soro u be se ka nega ka fo eske jamana jon de la kani gala nyon soro ni jamana u we ni gala nyon soro ay fura juma de soro gala ina ni u dona si sanno a be se ka lege sanno bon fura ni sira ka jamana ni sira ka fura de soro ni gala ina ka ay ni de kala no dona si sana be lega bo eske ni fura ni se ka lawalia an ga gala ina na ti se ka lawalia a krato muna o jamana konala a be lega a be se ka adapte a yelema be se ka dola tu muna ka isiye ka a isiye ka lege gelia mube o jamana ka na be se ka ke fura e ali ma tugu mla ba sa jamana mu jamana mara mu ye jamana mara e ka fura de ni gelia la
8: ini che wa klinana Omar Berté kamben kene wore ka yanga wele jabi ajaranye amita tamba ambi kuma di kamben ansmana damba kate
15: Mali nyamo ko be Mali la o toy asimi ko itana la gouvernement bi na fora tukuni ko jamana deun ka laydu tani jatige wale kela we walma ka benkanta ni jatige wale kela we pro bi sen ka sigu la dugu kono chugo min ka temi ula chila ne la mire la oluka se kata ye ula jaka mina ula Mali nyamo ko fanan kata impo munula e nyamo ko fila jamana kelena ne madala no bi sen ka laba Mali sorra su yo fo kulu te benkani keni jatike wale kelawi jatike wale kelawi hakilina minana woni Mali nyamo wala hakilina ukaja nyokona adubu jola no afora ko uluka son benkan uko benkan kaseka marse ni jatike wale kelawi che akasabati fuka son jatike wale kelawi la nyini udema adu jatike wale kelawi ni benani la nyini miwye wote jatike wale kelawi la nyini yabe fola miwma kum Mali deun de duye jatike wale kelawi ni nuye wolu yerete jatige wale kela yo wolu ye kele kela ude me wolu te kele kuna utajula wolu koni betade katasa adobe ta jogi note me uye kele kunye kungolo ye wolu beyo
8: Seydou Banda ka akina flesan ka bobo bo julaso
16: si ka foti se ka ke ebena ke kumi mwole ebla jamana nyukuna jamana saria kato ele bolo pe sako ke jamana deona mo siti so alema marfa ka nga yemunu bolo olu lonilo oyanga surasuli eleti jamana marabaga e ma dugu fo isigi jango ele bena na kebena na dugu wuli maisano nunu bandulu bon no e benkanta ne mo e fana olu lo betla ko janfanke ningo e benkanta obu dugu o e dugu den chamalo nige anti sauma akana ko fo ni fama lo bara eni famon bara ebi kumana munu fe dugu munu fe ko eni famon bara olu ga de unti surasi yarawa oluko luti faka surasi uye uti faka ekol metru uye kuka ekol kanake uye ekol so jolo datugu maisano go mali rebel nunu uluko ko luto yoni loko ko uluka yoro lotike ka do luma aha olu sigi ka fo be se ka ken olu e me jamana dem bandi ka marfata mana ye mogodo ba fo ko wai ko malien ko olu mali lotife ka sigi ka fo keni bandi yi bandi le bandi de me bagayere bandi le mogo mu bi bani supporter olu fana bandi ule nunu e bandi ule nunu bi yoro menani mi ka so madro o ka marfabla
8: awni tia gatlo malora kambensini

0: olu fana lamɛn.
1: O réalité changera parce que fɔlɔ la mɔgɔw tun b'a kɛ ko bɛn ka sabati du kɔnɔ, bɛn ka to yen, denw kana bɔ, a bɛɛ ka kɛ joli kelenw ye, denw jamu kana changer, o fɛn ninnu. Ɔ mais sisan nɔ a bɛ kɛ muso tɛ lafiya. An ka kɛ e ni kanisinamusow ka di. Bon n'a fɔra cɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu, o ye sinaya de daminɛli ye. A bɛ kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ. Nka fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ bɛn de kama.
2: Sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko ni muso cɛ tanyana ko fo dɔ ka ta du kɔnɔ, o tɛ wajibi ye. Mɛ du tagabolo ani du yɛrɛ bɛn kɛtogo, o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman b'a kanu ka muso lato du kɔnɔna la. A bɛ se ka kɛ a denw kama, a bɛ se ka kɛ kun caman ye. Nka laɲini mun kɛlen don a ko la, o de ye ka wagati kɛ ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ muso lajɔlen tɛ, en même temps ka tila ka muso yɛrɛ hakilina ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka furu dɔgɔkɛ ma walima kɔrɔkɛ ma. Mɛ an b'a ye kuma caman na a dɔw bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ka du kɔnɔna la. Ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ buramusow olu caman b'u ba ma hali n'a sɔrɔ a ka di dɔgɔkɛ ubiyɛn n'a ka di kɔrɔkɛ.
3: Mɔgɔw tun bɛ tiɲɛ ta kɛ ka da jigiya de kama. I b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta, o bɛ se k'a fɔ est-ce que o bɛna sɔn ka denw mara, est-ce que o bɛna se ka sɔn ka don denw jigiya kɔrɔ. Donc caman tun b'a kɛ o de kama. O b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don, a ka ca Ala fɛ i n'i janto a denw na. O tun ye a nafa dɔw ye. Bon an bɛ tile min na i ko bi, ne bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye, o ye bana ta fanfɛla ye. Parce que mɔgɔ t'a dɔn ni bana bɛ i balimakɛ muso la walima ni bana bɛ i balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ. Bon e t'o kalama. E bɛ na e o muso ta. A caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni bana b'a a tigi la, a banaw bɛ se ka yɛlɛma i fɛ. Olu misali la o bɛ se ka kɛ bana minnu bɛ sɔrɔ dilan ta fanfɛlaw la.
0: Ko denmisɛnw ka lamɔ makarani ko furu in laɲiniba ye o de ye. A dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la. E yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa, a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye?
4: E ka lɔn mɔgɔ ye kosi la wulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la. I ye kosi fana la wulila juguya kama i t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ bɛ se o la. Yɔrɔ ni a kɛra ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔ n'a la, fɔlɔma o de ye muso min ditɔ cɛ ma, n'a ka sɔrɔ muso o den bara kunbaya, muso o don a den olu ma fa dɔ ni o a labonya kɛsɛla o ma, ka sɔrɔ a nabara si o kun, o de kɛ sababu de ka bɛnbaliya la don muso ni a cɛ cɛ. Walima n'a muso ditɔ cɛ ma, n'a ka sɔrɔ fana kɔtinsiyaw yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ di mɛ hinɛla a badenma den o la fɔ a yɛrɛ den a y'a den lafisayala a badenma o den de o mɛ muso sigina kun sali fɛ ka hina o den na, o fana kɛ sababu de fana ka den olu ka alufifɛya. O kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a de kɛ sababu de ka badenya tɛmɛ kokura, o ye a kɔlɔlɔ du biri. Ne yɛrɛ hakilina ye mɛ nin furu nin kan, o kɔrɔ le k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛ cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo k'a kɔnɔ, a de se ɲɛkudayala k'a bɛn an bi fadi ma. O kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛ cɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye maɲi kan, n'a ka sɔrɔ a ka d'an ye a de se ka ɲɔ ɲɛ ye a lawuli kɛ hinɛ ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o a ye dama o kan, n'a ka sɔrɔ o tɛna sela sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛnɛ de. Ani o kɔfɛ fana ni muso sara ka sɔrɔ kɛ ye a ye kɛtɔ muso dɔɔni mɛ dila cɛw ma ka lawuli sa musow de hinɛ a kɔrɔmuso denw la ka alu kunna mɔmɔ, n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔ ɲɛ ye a kan ka d'a ma kɔnɔ, n'a ni cɛ tɛna sela ka ɲɔ ɲɛ ye a lawuli tɔ hinɛ ma yɛrɛ hinɛ o tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa o rɔ.
0: Kɔsegin furu in ni an ka sisan taabolow yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa?
4: E ka lɔn duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bisa ko kɔrɔ le lakeɲala. O rɔ an bɛnbaliw ka sila kɔrɔ mɛnnu ta o de ni sila mɛnnu ye a dɔn mɛnnu na taama ka gɛlɛ an ma, an man kan ka alu bila bara, an ka kan ka kɛɲa le ma falen k'a bɛn an bi tele fadi ma. O le ka ɲi an y'a fɔ k'an y'a cɛla fanka la o min kɔrɔman taminɛ kɛɲa don. O rɔ k'a fɔ ko k'a bila fefe o ten tɛ ma kɛɲa fana ka kan ka lanɔya k'a bɛn an bi tele ma. O le ye ka muso ɲininka n'a ye kɛ fɛ a de se bɛnna dɔ a de se ka furu kɛ jɔnsa den wolo olu kana fefeya olu kana wa yɔrɔ bɛrɛ. E ka lɔn ni den wolo yɛrɛ fana taara yɔrɔ bɛrɛ tuma min na den ye lamɔra yɔrɔ min dɔ yen jo le donna dɔ ani yen kani le fana donna dɔ, hali ni denw kɛra fɛn ye i b'a ye a de se ɲinɛla a fabara kɔ a bi ala ɲali bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ a bonyani yɔrɔ min dɔ. Nka n'a ka sɔrɔ k'a fɔ ko hinɛ ye a n'a faso mɔlu tɛ a ye a fa olu yɛrɛ la lamara le kɔnɔ a siyaman don a de se ka sabati la don du kɔnɔ. Bawo an bɛnbaliw ka sila sila sa siyaman don a tun y'a fɛ an na mɔgɔya le ye sabati ɲa ma, hali n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko kakudayali modernisation barana ka na fan ka sɔrɔ an na k'olu ma kɔnɔ, an fana ka kan k'an na ko kɔ dɔ olu le modernise k'a bɛn duniɲa sigi fadi ma ka ban ka a ladon mirindi bɛrɛ yɛrɛ fana sɔlɔna dɔ olu fana y'a lɔn k'a fɔ ko an fana bɛnbaliw ko alu hakili dayɛlɛn tɛ dɛ mɔgɔya la sabati k'olu fɛ. Ɔ dɔn n'an k'a fɔ dɔrɔn ko an da bɛɛ la bɛ sigi k'a bɛɛ bila sika t'a dɔ i b'a ye an tɛ se cɛla denw olu di a adofanani anta angere la sila koro kamuto akani yeke nyonya ye kono wole tono kabo katani ateni li fankala ateni fankala ote mwaya la sabati libo
0: ba sabati silibe ambi fuko sebe ni kumano numbela jelena
4: kono ba alfu ala wole la ni ala kunye nina katere mande kukoda mande
0: Nene tume ambolobi kada au kuluka musoka jamukan kenekan RFI mandika sanfe. Au niche au kwa kulumajola au kambe dogo kumwere ni wati kele anini kene kelinkan. Ganya noche au besega sigin kani jamukan kele inasoro angabololo sira ubela jari. Ura altulube erifi dela nige kanye tan ani wulumbla osela Burkina Faso o kanye kelende be mande jamana tola o dansi
5: Bintou Cissé
0: Anka kuna funi di kenenyi ba kuruba ofle Burkina Faso marabakhaw ye dansi gi slamé wajulike la filaka baraula folon Ujala kilindu kuma do folila minu be signo nya bila faratila kafara okan kristien dine jeklu do fananka baraw sunsurila ofukalo saba lagine wari bomba nyemo kokoro sherif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun tratado ajala kilindu ndo dollar wali million tanyo kon yuruku yuruku li kola kato wari bomba ni nyemayala obena mamudu jallo ka nyefolu soro atimem ante nyina farikolo nyana jeko dinye tolantanyo kon kumbemba coupe du monde kle sabana tolantan be dabobi arabadun farafina jamana filaman kono nendo o keneka maroc ani afrique du sud sadio doucouré be états-unis erfi mandenkan tohla ambala avdan kokurala Ntumeka afo unyana kukunu Burkina Faso marabaka uye dansigi silame jine nye moko flaka wajuli baraula kalo saba barasunsuri fana dala jine jekulu tabercle de fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanantala latige flaninu tala kile nani wasadi unkelenko kasaria do wote mimbe jine ko ukoloshi jamana nyinkono jana mabaro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajulikene uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
6: Oeredo bintu okoson fukataka foko latike ware taram maraba ufe ni ndine nye mogo flau teseka wajulike anika kalandi mogoma o latike mbo kunkan Burkina Faso fanta aninani bedela wachakeda mimbe dine kukuna odeka kanka latike tale lawale ali korosi ni latike mbena sara Burkina Faso silame dine mroka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafara sila medine nye mrofla nunuka dine jekulu tabernakla de fils du royaume du Saint-Esprit fanaka bara usunsuri la maraba ufe kunu uka bara usunsuri li kakan kato sinkanfo o kalo saba wa abeseka lakuraya u wati temeninko olu jala kilendo kuma salia do labato ani ajuko kuntan wale ukelila kafara uka maraba ukube na folokolo labara bintuni latike flanunu betara nyugonfe wa uba ira kafo ko Burkina Faso maraba obina sada kurain labato kosobe o mimbe se di uma uka dine ko korosi jamana inkono maraba ku bafe ka dansi gi faranfaralu la di dine ko son ani ka jamana don be e de makinye dine sarakan o stratege yere de la wasadun ye sada inta sibiri temene mimbe dine la wale ali chugo jate mene atura si san jamana kuntigi ka tege non bla ako kambintu
0: ini chenye foli ula jeneba baro Burkina Faso halisa bi ya sanfila tigitigie kuna fundila achana Serge Oulon kibaru ya tununa kuna fundiga fe evenma nye mko jago ya minela aka du kono wagadugu achema fatigi dofe minu yu yere jira iku gundola kuna fundi chekeda mko kabini odun Burkina Faso marabakaw manku nendo kuna fundi nyi laka kuna fundila nyinka lahale ya kan tenendo kadama denya hake u la faciliton do ilanfo Human Rights Watch OMCT ani RSF jena ka lanyini sebendo bila kono uko marabaka uka kunofuni jila nyinka kibaru ya jonjon di anayoro ani fana kaka labila tiliala Niger dinye tomba unuye Musa Changari ka mineni jate iko diago ya tununi minkela ni fanga ye bi arabado alternative espace citoyen nyema nyintu minena aka sokono chemar fatigi nanife decembre kalo samba flani mugan ani nani akata ay
5: ye yoro lakodon bali dola eklif la nyokon akibaru ya masoro aka sokono mokhoni aka lafasa bakaw fe fo décembre kalo kile aduru ni ayela niger chekeda mimbe jatige wale kele ajala kilindu ajatige wale kula janvier kalo kile saba samba flani mukwan anunduru alablala kata felenge kasobona a kilometre bishigi nyokon beyi ani nyame ache Malila asrasu nu de membaha du siu Africa Corps jalakilindu mukon nani ka fakhalila Tumbuktu marala sereyaula akokela kunu tratado comme refla fakhara zaro ani flawere fakhala abakwara Tumbuktu ni gawo dancekerefe kuma kanute mali surasi unu de mabaha risu temene kode ye dugude nunu bola ni sununuka
7: anye jamunu ye janunu flamandi o janunu kono ambe sudo kungulo tekele kabo ukanda la ani ufarito u seni bolo banaminendo ina fo misaliala nazi uka kura game tamasien zaro dugudon bora ni wale enka surasunu de mabaka risu temelenko ukayorola kilometre saba abakuira fana krefe ko surasunu de mabaka risu ka muflu ye sifin flafana faga kutumoto sanfe anka sera sura leona ko ni kasarato nanu be ko ni civili gwansandi ye ko baka maralo de kundu munu ni jatika wale kolo kuntenyo Sarala. Ali ni mali sorosu makumani fagali nunuka, wali mato kumbali ya ye. Ye anamadionka aka ulafasa jekulu CDDP ya kwenye na bola, tila aga zeina kube ni wali nsebo koroko. Abekila gafaraka, kuni wali mbe anamadenya aninkele sari ya ususo. Kala ini yeka mgo blasrandi kono, nga kuni o wali ya nkera sorosu iradife, kube mgo dabali banko sebe. Ni asya mfula ye, ni wali anitamasya suku kaye sudo waka malila. Tamasya mi blala suinka, vagina sorosu duku nlakodo nendo no utamasya suku. Tamasina. Mi Africa Corps surasuye alni oluka boluka chambololo sanfeni wati labona uluma janu nubla kumateka kumaka.
5: Malila halisa kunu trato do murija ani nara dugude mbola kuka nisondia jira kanyesi mbisu folo unalima uka oyoro ula omintu mbe jatike wale kela uka gerente kono kabini samba fula ni muga ani nani maliko kuduguni achamanche ya mfanfe ama kushe sisa lagine aka kiritu mbe sinkan kabini samba fula ni muga ani nani kunu trato do sheriff ba nyangira nisanduru kasoye ani aka lanyine fana aka almandi wari frangine ye wari miliari duru sara lagine wari bomba nye mo kokoro nyuntu njala kilendo dollar wari million tani nko yurku yurku likola Mahmoudou Diallo
8: bintu sise nyangili ni tarakunu talatalon kasoro ko sherif bayere ye efurakeri kela koka aka demba ya kafola aka latiye ni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku ko kere lila ye lagine wari bomba nye mo ni nyangini san lulu kaso ye anifana ka frangine miliar wa miliar lulu alamandi sara omibe be ero wa kemenani anibi kono do ani lulu ma aka latiye kere ni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku ko kere lila ye ya maria dika lagine wari bomba nye mo ni ka naflo bosi kabla lagine ne jama sagola ay minali sebe manda dare daka sherif batun jalakini yuruku yuruku ko do di kamim bebe dollar million tan ani klama babu ka kirisomiye lagne kirisomiye yuruku yuruku ko kelalila ya lagne ko lagne wari bomba nyemoni ya sara ane fanaka milliard lolu bere sara tonola lagne jama nama hakil jina sherif sherif kera lagne wari bomba nyemoy san wakeli keme konondo ani bikonondo ani woro ani san wafla ani nani ke bindu sise ni yaf san flaye kabini akakiri tumye senka
5: ini chenye folula Mahmoudou Diallo akujuba jamana kono aleku nyangila ni kalotan ani shigi kaso kelie nga alabilala fanga sina politiki ton pepe asiyi ka kunyana bola ade kudu gala kulebi aletu menena kuna funiko charili kuna funiko lun charili kola décembre kalo samba flani mugan ani nani omi senfe atumbe ka marabaha ujaleki ni njugu ya wale wikelila kanyasin kaso la deuma odeko kriso nyintu nya nyangi kalo juin kalo samba flani mugan ani nduru wakatila kuna funi kolo nyunu charili kola arama deuka hake ula fasaliton Human Rights Watch aka jorona jira muso ka hake la halaya kan Cameroun jamana kono banyuma keton nyunko la gushili chama de benyeshi muso ma ani ko fere jolin fusi talente marabaho fe mimbe dansigi o walin nuna maimuna zevo kanyo foliudo
9: Human Rights Watch kafwala laidum nu tara Cameroun marabaho fe samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walona mino binyesi muso ma an ko latiko mata ko laidu time iko akakan chogomina Bajmaketon ko binkan walen chama le bida muso kan Kamerun kono, o binkan o bisaka ke walou nye ka nyensin ou farigoloma ou akli walman kou degun soroko srafe. Ton bitanye fana an kou furu chaw walman ou kan nyoro maw, walman yere ou masrunya chaw le katilin kani walou nda muso nukan, ani ko chama bi ou sinsin sigida tabia ou kan kuka walou mbuluda. Yasa kaka jatino songila, banyumaketon kuu ka sekesekalu sinsina muso biyoro nyongon ka serinya ukan, binkani wale unyesina minuma olu kafara mara nyamogo ane dina nyamogo do ka serinya ufanaka. Ko bara ukera septembra ni desambre kalo samba flane muga nanike, marwa, ndwala ane biyoya dugula. Akili jigila, ministru so minjolin lo muso ane duko kuna Kamerun uka jatino do baira, ko samba flane muga nanikono muso biyolon flane wolon flale bonona unina binkani usimfe ka bo u furkiaw yoro Human Rights Watch ka yere bi se u akete mena oka
5: Assistant à Coupe du Monde, Colonion Kumben, qui est Sabana ou Bena Damine, Nyon Kumben de Sinfe ou Bena 16e de finale ou Lanini, Karinyon ou Benake, Koulou A, B, Anissé de Kono, ou Afarafina, Jamanoula, Maroc ni Afrique du Sud B ou Chema, Sadio Dukure, Yala et Clubanawa.
10: Un club à la Kosovo de Sissé.
5: Inura ou Ambininga, la Ben ou B, Chogodi, ou Yorolani ou Hati.
10: Bintu labo mbe chogo mbe na chankirin yala kanyesi farafina jamana nunuma ambe folo kuru ala Afrique du Sud alemi kuru kelendron debe abono awaji alembe biya kanyokon kumbe anekore du Sud ni nyokonke ka seba de soro wasa kase kajigi soro kateme kabo kulu nyokon kumbe na kata sezende finala kulu seko nina marokbe yoro mina ale jigi falendo kadaka kuru nani mbe abono flani mbi wali maseba ya obiseka siradi alema otemelenko nyokon kumbe were minu mbolo dalendo bintu oluye Swiss ni Canada ye kulu bela Bosnia ani Qatar kulu sela Brésil fanani Ecosse ben nyoro soro kulu aina Mexique ale ni Czech olu de bebe bintu site olu de bolo dalen bebi wanyoko kumbe ni bedamine ndege kenye ta ani konoto wati de la mandem bugula
5: ini chenye foliula Sadio Dukure kile filana ontolanta ukunchela kunu ni RD Congo ka deseye kulumbi nyekro chelu kile ani fu amniche ala melila ni tunye kuna foni soro lenye kala se auma anka kene ni famfolona famfolona obe nyekana Cheikh Bamba Job Debe nege jurula au kanata yorosi amena anka kene ni flana lai 606 nege kanyi tan ani wulu la temena nisanga tan ani flaye mande
11: bintu sise
5: Nataula amena uhatli na undela me akuma be au bulo keneka kasoroka kene nyinkunche ni musuka kene jemukanyi ngayani ni mbeche la silibado. Odongo don dinyokono moho million chamambe barake ni hatina duma glani iaye wala sa kuka seven uke ka jaw glan wali ma ka jaw soro yoronin kelena nga subahana masinu kofe a domba hobe ye minu be se ka bolola bololo baraw jate minen na glan minu be fangadi uma ankala sigidin kabini Abidjan Leila Mandin kala silibado
12: Ni subana machine kana yoro ina omimbe International Data Science Institute la kalande unye norolembe uka ekran na olu dawye doma soroye akelenko kaka donia sebe licence soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye yan master kalana akafola kaye ni srainta akelenko kakuna fonu soro data science kalankan
13: j'ai opté pour une spécialisation
14: glane kalande sugandi ni sababu soro kaye fon fembe kalain konona la Yato ato kanunduna nela. Mani nisa kumina nyi kalen sungandi, bao nyi fen chama kalala kaba. Wa, nyi kalen bina sababu chama noga ya nyi, ka barake bulufara woro kono.
12: Ni kalanso yinkono, kalande umbe fen were kala. Inafo, ka kunafoni chama mba laje, kulabara, ani kusege sege.
15: À l'aide du numérique, on a beaucoup de
14: Bololo Barikala, kunofunia chama be soro furuba kumayoro kan inafo Facebook na anyogono. Anya ye okunofuni nunu be fara nyogon kan chugumi, ube labara chugumi, anika kilagata, ka mogo jugun uke walu nyefo, misaliala, kwa sanike chuguka.
15: Par exemple, sur les achats.
12: Kalo waro, kalo waro, kalando umbe barake, kunu fitinu ukono, wala sa, kuka donia bla barala, hakli nadlan dumane, iya barabolo dale jonjon sababu fe, inafo, namara minumbeta ka banki usegere kase kolu nyekorotige walima sanikela uka ke wale ujatimneli. O kumdela juin kalo damne na international data science institute kalande kulu flaye joro sabana soro dienkono uaweka ICT nyonda na ominkera shin jamana na boni krisie talike nyonda ina alemie master kalande nye.
11: Le projet que j'ai présenté au concours.
16: Nye barabolo midra ni nyonda ina kumanyo ya fendu mibina toka moro blasera kene ya siratigela abina ke atli dumanglani osanfe kamoro kunafuni kene ya somi kasurun ani mibese kika la nyini nyanabo
11: de répondre à son besoin.
12: Kimeni debeke wala saka don kalanso inkono san o san Côte d'Ivoire kalande ni farafina kalande bisegi debe sugandi kabini kalanso inda elela san bafla ni tan ani wolonvla kalanso niye kalande nkemefla ni kwa de bismila wa ni wansi ina olu be debe barala la nyini ye Nikela uka bo kalanso yukono mime nase kamako nye chekenda uma. Dr. Lambert Tano kalanso yinye moro.
17: C'est une formation complète.
18: Kalanda fani lo mi banka kalande on demen o kaseka ke bololo kan kuna funu jetmina baga jole on ye o kaseka ke lonige jetmina lawe ani ka ke hakili duman dlane nya don baga nganawe o bato o kaseko lo rofa dien barabolo bera
17: dans tous les secteurs d'activité.
12: International Data Science Institute kalanso imbe fe ki sisin kosobe robo kalande kan o mi benase ka usinu demen o ka bara tabolo la Leila Mandé ansegini kokabo yam sokro RFI
5: asisan amena hakilina de la mais akuma be au bloke ne kan akuma jila auma ko yala akuma nyonya be seka ke ni jatiki walai kela uyewa hakilina okoka maimuna sanugoye ulumino tomo anye ofle
19: kapo de sako bengan sorole lebe jadi kila num bali kele de la kone okuma kontala parce que au contraire o be bengay ni mo mo e num bengay kon la ko tiaman de ba kon nala o folo e jumene donc ni bengan sien ka ban isakoti musula ble isakoti de na ble o wa ika na folo isakota la be sangani wati be ta be gana folo ka ka boku jara wala amakeni jamana ka je donc ni munu ba mirli ka foko ni jamana ni tunda be na rebi kuma jago sama to kele bana tika kele ba je fansi fego
20: munu ye jatige wale ke boko ni maliyan de do ne bolo kuma nyoro am se ko lu tabali me tani mai sanoro ni ata kalaje jamana ire de munu mi jatige wale ke li rela u ka fanga be bo minin u bo ko kan jamana do de kan buna adama de mu am bi doni mi ne ko bi harama de famba ni ata keme keme sarala mu ko bi shege ne duru bela jele natale no ko nga se kan na folo soro nyoro ngana soro nkuna dama wala walma ngana folo soro nga sigidala obeka do kunna folo de bene bulo tande ma yuna sanako o titani ma gele asra do tama de ni yini takan laje ni mikela mune ko son na folo o ngameni be minyini jetige wale ke bofe munu yere malien de wnye ni bo nyini nga ko nanyan faso chi amitami
21: minti chinati yoyoro uyesi kafwadi onga ukumayindi mandi machama nkulula machama rete mado ukulula basi kuduwele fe nafra kusikafo ube anga armeka desa kufo oti desa kufo uye barake toye ni hakliri bo njina maya kuku na iso mi barake ni hakliri nadusubla haklinye jien kuku temena abela wana sikafola
22: sikafo tisika ke ebe na ke kumi mgole ebla jamana nyukuna jamana sariya kato ele bolo pe sago ke jamana deuna mokositi so alema marfa ka nga yemunu bolo olu lonilu oyanga surasuli ele ti jamana marabagaye ema dugu foi sigi jango ele bena na kebena na dugu wuli nunu bandulu bon no e benkanta ne mo mo ifana olu lo betla ko jafanke ningo e benkanta obu dugu oy dugu den chamalo nige anti sauma akana nkofo ni fama lo bara eni famon bara ebi kumana munu fe dugu munu fe ko eni famon bara oluga de unti sura siara
23: bintu sise
5: malila jenim jatige wali kuluye kunu binkani tigiata omintu nyashina mali surasi unu deme baka risi uma sori bugu ani sibikoro kai marala jatige wali kela ukuye mko woro de faha o binkani nyinsenfe anika mina chama nduni maka kili jigi anka kuna funidie kene nyi bakuru baula Burkina Faso marabaka uye dansigi silame wajuli kela filaka bara ula folon ujana kilendo kuma foli la minnu be sigiɲɔgɔnya bila farati la ka fara o kan kerecɛn dinɛ jɛkulu dɔ fana ka baaraw sunsurila fo kalo saba laginɛ waribonba ɲɛmɔgɔkɔrɔ sherif b'a ɲangila ni san duru kaso ye ani faranginɛye wari miliyari duru alimandi sarali ni ɲangili dara a kan kunu tarata don a jalakelen tun don dɔlar wari miliyɔn mɔtan ɲɔgɔn yurukuyuruku ko la k'a to waribon ye ɲɛmaya la farikolo ɲɛnajɛ an ka kɛnɛ ye kuncɛ yɔrɔ la aw bɔra kan ka an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Dukure ka ɲɛfɔli sɔrɔ ka kɛɲɛ ni farafina jamana fila minnu ma kɔnɔnen don a kɛnɛ kan aw ni cɛ lamɛnli la nin bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲina nga an bɛ aw kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o ye tali kɛ cɛnta furu de kan an ka jamanaw kɔnɔ Cheikh Bamba Diop de Tege tun bɛ nɛgɛjuru la aw kan bɛ nsi.
1: La Laïcha Dukuri.
2: Farafina yɔrɔ caman na ni muso cɛ fatura a bɛ furu cɛ dɔgɔkɛ ma walasa k'a ka denmisɛnw kisi lamɔ yɔrɔ caman ma fan wɛrɛ la ni muso de fatura a dɔgɔmuso dɔ bɛ bila ka na a nɔ la a cɛla la o taabolo in dɔw ko o ma ko tiɲɛta furu dɔw yɛrɛ fana ko ko kɔsegin furu bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bɛna kuma o de kan walasa ka furu in yɛrɛ jubaju dɔn ani kun min na a bɛ kɛ fo ka taa se a nafa ani a kɔlɔlɔw ma manden kokɔrɔ dɔnbagaw ani lamɛnbagaw an bɛna olu de ka seereya sɔrɔ bi ko kan bi jamukan kɛnɛ kɔnɔ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn RFI mandenka lamɛnli la bi an bɛ ka kuma tiɲɛta furu de kan walima kɔsegin furu furu nasuguya jumɛn don a kɛkun yɛrɛ ye mun ye ka caman faamu a ko kan an ye wele bila manden kokɔrɔ dɔnbaga Basabati Sidibe ma ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ale yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban Basabati Sidibe i ni ce an ka wele jaabili la. Ayiwa Basabati Sidibe kɔsegin furu walima tiɲɛta furu ale jubaju yɛrɛ bɔra min.
3: N'a fɔra fɔlɔ ko cɛ furu fɔɲa fila le b'a la walima ni cɛ sara hamantɛ ni muso sara ka furu de kɛ o kɔfɛ kɔrɔ ka furu la tun furu la o ye fɔɲa fila le de fɔlɔ a fɔlɔma wale ye ni muso sara ka a sɔdɔn furu a kɛra ye furudi mɛ damuyanɛ walima ɲɔnya ye furu min kɔnɔ o b'a kɛ i d'a ye muso wo dɔmuso don a bɛ se k'u bila muso wo nɔ dɔ ka o kɛ furu wo nɔrɔbila di a bɛ fɔ o ma ko nɔrɔbila furu o la filanan sa wale ye cɛ furu di o kɔrɔ k'a fɔ ko ni cɛ sara bawo manikakan dɔ cɛ o ye sayabaatɔ kɔli de a don manden cɛ t'ale ye muso di furu kɔnɔ o kosɔn ni cɛ sara k'a sɔrɔ a muso ye nɔ cɛ badenma don walima laba bonkɔnɔmɔ don den bi se denmuso bi se tara k'a di o ma o tun ye lawulila kun dɔ le kosɔn.
2: o kun ninnu yɛrɛ kun kun ye mun ye.
3: o lawuli ni hinɛ le ma ka a lawuli jɔnsa den bɛ nin sɔrɔntɔ den olu kana bila fifeya rɔ den olu bi se ka kunna minnu minɛ ɲaami kan bawo ni musow bɔra lu kɔnɔ ka taa yɔrɔ bɛrɛ i d'a ye k'a fɔ ko den olu de bila fakunda ɲini dɔ hama tɛ musow waatɔ si la bɛn ne kun ni cɛw ma kɛ mɔdi min bɛ se ka hinɛ den olu la o di den olu tɛ farita de. o la ala ko denw lafaritaya o kana cɛ ɲaami kan o kosɔn mɔbali k'a ladan k'a fɔ ko ni cɛ saba k'a sɔrɔ cɛ badenma dɔ bɛ yen nɔ denmuso de se tara k'a di o ma ka furu la tun o la o de kosɔn hali manden kɔrɔman dɔ ni mɔɔ ye bɔla muso kɔ a ye ma fɛnɛna le ko ni jama ti le o kɔrɔ ni baden nin y'a la hariko ko baden nin y'a la ɔrɔ kali y'a d'a ma mɔɔ ti le o kɔrɔ le k'a fɔ ko ni cɛ tɛ lo mɛna badenma dɔ de se ka muso ɲɛ ti latɛrɛ dɛ.
2: yala nin taabolo min filɛ nin ye n'a kun bɛ kɛ an fɛ fɔlɔ yala sisan nɔ a bɛ kɛ halisa an ka sigidaw kɔnɔ wa.
3: kosɛbɛ a ye kɛla yɔrɔ dɔ la minnu ma sɔn ka ana lada kɔrɔ bila fɔlɔ olu ye a kɛla nka yɔrɔ dɔ fana na a tɛ kɛla yen nɔ k'a bɛn duniɲa si fali kura nin ma.
2: Basabati Sidibe mali fan dɔ bɛ yen ni furu in ye olu ka laada yɛrɛ de ye taabolo min don u bɛ ka makaran kosɛbɛ o ye wakoro dugu de ye joyila mara la kilomɛtiri 175 bamako masurunya la an ye adama kulibali lasɔrɔ ka bɔ o dugu in na ale yɛrɛ ye furu in kɛ ka ban. An k'a ka ɲɛfɔtaw lamɛn.
4: Wala anw fɛ yan ni cɛ fatura ni a ye kalo naani ni tile 10 kɔni kɛ ni cɛ dɔgɔnin bɛ a bɛ di o ma de. a bɛ furu bɛ siri o la o y'an ka yɔrɔ yɛrɛ taabolo bɛɛ ye dɔ bɛ ne bolo ɲinan ye o san naani de ne kɔrɔkɛ fatura min kɛ ni muso dira ne ma ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la bon anw fɛ anw bolo danfara foyi tɛ a furu ni tɔw la.
2: Basabati Sidibe an bɔra sisan ka Adama Kulibali lamɛn olu fɛ yen a bɛ i n'a fɔ muso ban tɛ a ko la sabula k'u ka laada don yala a ko kan ka kɛ diyagoya ye muso kan wa an bɛ waati min na iko bi.
3: abikuna te dia buyadi ka fofo muso yesi animola ka do wal market pade ma do nka ala wuli ni hina me ma foni hina ube ada she kake korona aye kala muso kan ka kan kan ni nka nasro na no mo men ka dani halima den koromando idi ke do ye adoni nka sia korona sada abema fene ni muso ni membe she ka bela ni men yede fene ni muso du man de ka kon kala sayani ajantoni muso do e ajantoni muso den do muso di se man ni ka ro ga ke na yo fi adidi uma korona te men fene se ida ye kafoko akese ka diwo ma ka sabu ke ba wala wudi to hina me ma ni bembali ya yefudu kono wudi ke sabu di ka den ke filin filin bato da hal naso na kafoko ala shida jihashida ke bade ma dodo
2: chama famiyara ula ba sabati sidibi la memba dofana yi uhakli na chi ama chienta furu inka whatsapp sira ufe anga ulufana la me
0: foi realiti ushanjira parce que folo la mgo kumba ke ku benka sabati duko no benka tu yi diwo kanabo abeka ke jolikele unye diwo jamunga na shanji au fin oh merci ça non avec muso te la fia anga ke eni kanisna muso ukadi bona frate salin sisa non o balma doka na efu ois na yari damleli avec ba foko ma klikli njake no fola moko ku make beni kama
6: tara kerenkere nte no tira ka foko ni muso cheta na kofo doka ta duko no o te wajibe mais du trabolo ani du ere ben ketro orebe ke sobe moko chama makanu kamsola to duko nala apsega ke adun kama apsega ke kunchamai nga dangini munkele no akoda ode ka wogati ke ka jatimne ke no asoro musola jolente en même temps ka klaka musoere hakil nangi ngalike no asoro abese ka furu do ke ma walma koro ke ma ma me ama e kuma chama na adobe ke kololoi anga du konnala kadaka ibita soro buramso ulu chama mbu ba ma al no asoro akadi do ke uvena kadi koro ke
7: moko mbi e chinta ke kada jigari kama ibado ni chewarei muso ta obse kafo esko bina son ka de umara esko bina saba son do de jigi akoro no chama kuma ko re kama wafo ni era balma ke e bambaka to muso do acha alafe ini janto a de una otu ya anafa do yi ba me claim na iko bi ne se kafo akolo lo bi se ga mu yi we banata fa fe lai parce que mo ta do i ni ni banabe ibalma ke muso la wal mani banabe ibalma ke re la ka koro bo eto kalama e bina e o musuta a chaman be ita soni banaba atikila abana obese ka yelema ife olu misalila obese ka ke banamu numbe soro glanta fanfela ula
2: kwa demsem ka la mom makarani kufruin la nyini baye udeye adoye udado akololodo ula ere bulu sisa ni fruin make kanya akololo obese ka ke juma unye
3: ekalo mwoye kusila ula nyuma yado kama yada soro kofili gudo ye ula ye kusifana na ula juya kama yada soro kofili nyuma do disi ula oro ni akeda akololo jume ye soro nala o folama wode musulman di toje ma na kasoro muso wode mbra kumba ya muso wodo a dinulu ma faro ni wa labu ya tesalawo ma kasoro anabara si wo kongo de kesa wode ka tembali ala do muso ni a tete wal mana a muso di toje ma na kasoro fona ko tin sia wede fona tem modi me nela pa de ma de wala fo a ira de no a de na sela a pa de ma wode ni wo me muso si na ko sal se ka na wode no kan kesa wode fona ka de wulu ka alfise ya ko ka ko ni nyonya ye mana furi kono a de sabudi ka padinya tin ko kuda ko ye akololo dutti nere hakilna men ni fudu ni kan korole ka ko a kenya me tela koroma amankan ka buluka ko na se nya kuda yala ka be ambi fadima ko ro ka fo ni muso men ke sara na ka kan ka di a ke barima do ma a yiman ka na ka sura ka danye al dise ka nyonya ye ala wudi ke hina ma wudi sura ko no do ya dama ka na ka sura tana sala sura na ko no fudu ye la lo le ka sta a kenen di ani ko so kana ni muso sara ka sura ke ye ai keto muso doni ndila kewu makala uli samu so di hina akoro muso dinu la ka alukuna momo nasoro na ka ku ni kewu kuna ndese ka nyonya ya kanka dama kona nani kya kana sala ka nyonya yi ala uli to hina mera hina te sura kona oba te akakan kala lo ole ka sauro
2: kwa seki furu ni anga si santabulu yere betanyo anfewa
3: e kalo dunya ye la kenya la le kono halibi sa ku koro le la kenya la oro ambe mbalu ka sala koro men saudi ni sala men ye adon men na sama ka dalama amma kanka alubla baranga kanka kenya le mafale ka be andi tele fadima wole kanyi anya fokanya tela fankala omi kodomanta mine kenya do oro ka foko ka bla sisi wiki ntena kenya fran kanka lano ya ka be andi tele ma wole ye ka muso nyini ka na ye kefe aldise benado aldise ka fubike jonsa den ulu ulkana sisi ya ulkana wa yoro bede e kalo ni den ulu yere fanantara yoro bede tumamena den ila mwala yoro mendo jengule do naro ani yinkani ni ne fana donna hal ni dengo kera fen wida ya se ni la fa bra ko adi ala nyali be ke yoro do abuna ni yoro mendo onka na ka so do ka ko hina ye ana fa so molute aye afa ulira la lamra le kono asiamando ar se ka sabatina do lu kono ba wo ande mal ka slash la sa asiamando ay tu ya se ana mo yali sabatina ma hal na so na ka ko ka kuda yali modernization brana kana pa ka so ana kolma kono an fana kan ka ana ko ko do wulle modernize ka be dunya ci fadima ka banka ala do mirindi bere ni defana solo na do fana ya lo ka ko an fana be mbalu ko al khatri da yelente de mo yala sabati ko lu fe wono nan ka fodro ko anda de la be sika be la sikata do ida ye ante se tala do wulu di adu fana ni anta ngere la sala ko kan ko akani ye ke nyonya ye kono wole to no ka bo ka tani ka teni di fankala ka be fankala o te mo yala sabati di
2: ba sabati silibe ambi fu ko sebe ni kumanu num bela jelina
3: wono ka alfo alla wole la ni alla ko nyinna ka tere mande ko ko mande
2: Nene tume ambolubi kada au kuluka muso uka jamuka nkenekan RFI mandika sanfe. Au niche au kwa kuluma jola au kambe dogo kumwere ni wati kele anini kene kele nkan. Ganya noche au besega sigi kani jamuka nkele inasoro anga bololo sira ubela jaya.
5: Ora altulo be erifi de la ngay kany tan ani wolum la aussi la Burkina Faso o kany kelende be mande jamana tawla o dansi
23: Bintou Cissé
5: anka kuna funi di kenenyi ba kurba ofle Burkina Faso maraba khawye dansi gi islamé wajuluke la filaka barawla folon ujala kilindu kuma do folila minu be signo ko nyabila faratila ka fara o kan chrétien dine jeklu do fanaka baraw sunsurila fukalo saba lagine wari bomba nyem ko koro sherif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun trata do ajala kilindu do dollar wali million tanu ko yurku yurku li kola kato wari bomba ni nyemayala obena mamudu jallo ka nyefolu soro atimem antinina farikolo nyanaje ko dinye tolantanyo kon kumbemba coupe du monde kle sabana tolantan be dabobi arabadun farafina jamana flamman kono nendo o kenekan maroc ani afrique du sud sadio doucouré be états-unis erfi mandenkan tohla ambala avdan kokurala Ntumeka afo unyana kukunu Burkina Faso marabaka uye dansigi silame jine nye moko flaka wajuli barawla kalo saba barasunsuri fana dala jine jekulu tabercle de fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanantala latige flaninu tala kile nani wasadi unkelenko kasaria do wote mimbe jine ko ukoloshi jamana nyinkono jana mabaro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajuli kena uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
8: Oeredo bintu ukoson fukataka foko latike ware taram maraba ufe ni ndine nye mogo flau teseka wajuli ke anika kalandi mogoma o latike mbo kunkambul kina faso fanta aninani bedela wachakeda mimbe dine kukuna odeka kanka latike talen la wale ali korosi ni latike mbena sara Burkina Faso silame dine mroka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafara sila medine nye mrofla nunuka dine jekulu tabernakla de fils du royaume du Saint-Esprit fanaka bara usunsuri la maraba ufe kunu uka bara usunsuri li kakan kato sinkanfo o kalo saba wa abeseka lakuraya u wati temeninko olu jala kilendo kuma saliado labato ani ajuko kuntan wale ukelila kafara uka maraba ukube nafolokolo labara bintuni latike flanunu betara nyugonfe wa uba ira kafo ko Burkina Faso maraba obina sada kurain labato kosobe o mimbe se di uma uka dine ko korosi jamana inkono maraba ku bafe ka dansi gi faranfaralu la dine ko son ani ka jamana don be e de makinye dine saraka o stratege yere de la wasadun ye sada inta sibiri temene mimbe dine la wale ali chugo jate mene atura si san jamana kuntigi ka tege non bla akukambintu
5: ini chenye foliula jeneba baro Burkina Faso halisa bias san fila tigitigi ye kunnafoni di la a jana Serge Olon kibaruya tununa kunnafoni di gafe evenement ɲɛmɔgɔ jagoya minɛla a ka du kɔnɔ Wagadugu a cɛma fatigi dɔw fɛ minnu y'u yɛrɛ jira iko gundola kunnafoni cɛkɛda mɔgɔ kabini o don Burkina Faso marabagaw mankunnen don kunnafoni ɲi laha kunnafoni dila ɲi ka lahalaya kan a tɛnɛn don hadamadenya hakɛw la fasilitɔn dɔw ina fɔ Human Rights Watch OMCT ani RSF jɛna ka laɲini sɛbɛn dɔ bila o kɔnɔ o ko marabagaw ka kunnafoni dila ɲi ka kibaruya jɔnjɔn di a n'a yɔrɔ ani fana ka ka labila tiliya la Niger diɲɛ tɔnba onu ye Musa Cangari ka minɛli jate iko diyagoya tununi min kɛla ni fanga ye bi arabadon Alternative Espace Citoyen ɲɛma ɲin tu minɛna a ka so kɔnɔ cɛ marifa tigi nani fɛ Desanburu kalo sanba fila ni mugan ani nani ka taa a ye yɔrɔ lakodɔnbali dɔ la kile fila ɲɔgɔn a kibaruya ma sɔrɔ a ka so kɔnɔ mɔgɔw ni a ka lafasabagaw fɛ fɔ Desanburu kalo kile a duru ni a yela Niger cɛkɛda min bɛ jatigɛ wale kɛlɛ a jalakilen don a jatigɛ wale kow la janvier kalo kile saba sanba fila ni mugan ani duru a labilala ka taa fɛlɛnkɛ kaso bona a kilomɛtɛrɛ bi seegin ɲɔgɔn bɛ yen ani ɲamɛ cɛ mali la sorasiw n'u dɛmɛbaga rusiw afrika kɔr jalakilen don mɔgɔ nani ka fagali la Tumbuktu mara la sereyaw la a ko kɛla kunu tarata don ko mɔgɔ fila fagara zaro ani fila wɛrɛ fagala abakwara Tumbuktu ni gawo dancɛ kɛrɛfɛ kuma kanute mali sorasiw n'u dɛmɛbaga rusiw tɛmɛnen ko de ye duguden ninnu bɔla ni su ninnu kan
9: an ye ja minnu ye ja ninnu filɛ man di o ja ninnu kɔnɔ an be su dɔw kungolo tigɛlen ka bɔ u kan da la ani u faritɔw seni bolo banaminɛnen don i n'a fɔ misaliya la naziw ka kura game tamasiɲɛ zaro dugudenw bɔra nin waleya ɲi kan sorasu n'u dɛmɛbaga rusiw tɛmɛlen kɔ u ka yɔrɔ la kilomɛtɛrɛ saba abakuyira fana kɛrɛfɛ ko sorasu n'u dɛmɛbaga rusiw ka mugufulu ye sifin fila fana faga k'u to moto sanfɛ an ka sera sɔrɔlenw na ko ni kasaratɔ naaniw bɛɛ kun ye sivili gwansanw de ye ko baganmaralaw de kun don minnu ni jatigɛwalekɛlaw kun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la hali ni mali sɔrɔsiw ma kuma ni fagali ninnu kan wale ma to kɔnbaliya ye yen adamadenw ka hakɛw lafasajɛkulu CDDPA ko ɲɛnabɔla tila aga zeyina ko be nin wale in sɛbɛkɔrɔkɔ a be tila ka fara kan ko nin wale be adamadenya ani kɛlɛ sariyaw sɔsɔ k'a layi ni ye ka mɔgɔw bilasiran de kɔnɔ nga ko ni o waleya ɲi kɛra sɔrɔsiw yɛrɛ de fɛ ko be mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin wale ani tamasiɲɛ sugu ka ye suu dɔ kan mali la tamasiɲɛ min bilala su in kan Wagner sɔrɔsiw de kun lakodɔnnen don n' o tamasiɲɛ sugu ka tamasiɲɛ in na min ye afrika kɔr sɔrasiw ye hali ni olu ka bɔlu ka can bɔlɔlɔ sanfɛ ni waati labanw na olu ma ja nunu bila kuma tɛ ka kuma kan
5: mali la halisa kunu tarata don murija ani nara dugudenw bɔla k'u ka ninsɔndiya jira ka ɲɛsin bus fɔlɔw nali ma u ka o yɔrɔw la o min tun be jatigɛwale kɛlaw ka gɛrɛntɛn kɔnɔ kabini sanba fila ni mugan ani nani mali kɔgɔ duguni a camacɛ yan fan fɛ a man kunse sisan lagine a ka kiri tun be sin kan kabini sanba fila ni mugan ani nani kunu tarata don sherif b'a ɲangira ni san duru kaso ye ani a ka laɲini fana a ka almandi wari franginiye wari miliyari duru sara laginiye wari bomba ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ɲin tun jalakilen don dolar wari miliyɔn tan nin kɔ yuruku yurukuli ko la Mahmudu Jalo
10: Bintu Sise ɲagili ni tara kunu talatalon ka sɔrɔ ko sherif b'a yɛrɛ ye furakɛli kɛla kɔ kan a ka denbaya ka fɔ la a ka latigɛ nin kɔnɔ laginɛ kiriso min ye yurukuyurukukow kɛlɛli la ye laginɛ wari bonba ɲɛmɔgɔ ni ɲangini san lolu kaso ye ani fana ka franginɛ miliyar lolu alamandi sara o min be bɛn ero wa kɛmɛ naani ani bi kɔnɔdɔ ani lolu ma a ka latigɛ kelen nin kɔnɔ laginɛ kiriso min ye yurukuyurukukow kɛlɛli la ye yamaruya di ka laginɛ wari bonba ɲɛmɔgɔ ni ka nafolo bɔsi k'a bila laginɛ jama sago la a ye minɛli sɛbɛ manda dare da kan sherif b'a tun jalakini yurukuyurukuko dɔ de ka min be bɛn dolar miliyɔn tan ani tilama babuw kan kiriso min ye laginɛ kiriso min ye yurukuyurukuko kɛlɛli la y'a laɲini ko laginɛ wari bonba ɲɛmɔgɔ ni y'a sara ani fana ka miliyar lolu bɛrɛ sara tɔnɔ la laginɛ jamana ma hakili jigina sherif kɛra laginɛ wari bonba ɲɛmɔgɔ ye san waa kelen kɛmɛ kɔnɔdɔ ani bi kɔnɔdɔ ani wɔrɔ ani san waa fila ani naani kɛ bintu sise ni y'a san fila ye kabini a ka kiri tun ye sen kan
5: Ini chenye faliu la Mahamudu Jalo akujuba jamana kono aliku nyangila ni kalutan anishigi kaso keliye nga alabilala fanga sina politiki ton pepe asiyi ka kunyana bola ade kudu gala kulebi aletu menena kunafuniko chariliku kunafuniko chariliku la Desembre kalu samba flani mugan aninani omisenfe atumbe ka marabaka ujaleki ni njugu ya wale wekelila kanyasin kaso la deuma odeko kriso nyintunya nyangi kalo juin kalo samba flani mugan aninduru wakatila kunafuni kolo nyunu charili kola arama deuka hake ula fasaliton Human Rights Watch aka jorona jira musoka hake la halaya kan Cameroon jamana kono banyuma keton nyunko la gushili chama de benyeshi musoma aninko fere jolin fusi talente marabaho fe mimbe dansigi o walinuna maimuna zerbo kanyo foliudo
13: Human Rights Watch kafwala laidu minu tara Cameroon marabago fe samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walona minu binyesi musoma anko latika umata ko laidu time iku akakan chukumina. Bajmaketon ko binkan walen chama lebida muso kan Cameroon kono o binkan obisaka ke wale unye ka nyesi ufarigoloma u akli walma ku degun soroko srafe. Ton bitanye fana anko ufru chaw walma u kanyongo maw walma yere umasrunya chaw leka telin kani walon da muso nuka aniko chamambu usinsi sigida tabia ukan kuka wale umbuluda. Yasa kaka jatino sonjila, banyumaketon kuka sekesekalu usinsi na muso bioro nyongon kasirinya ukan, binkani wale unyesina minuma olu kafara mara nyamogo ane dina nyamogo do kasirinya ufanaka. Kubara ukera septembra ni Desembre kalo samba flani muga nanike, marwa, ndwala ane biwea dugula. Akili jigila, ministro so minjolin lo muso ane duko kuna Cameroon uka jatino do baira, kwa samba flani muga nanikono muso biolon flani wolon flali ubonona unina binkani usinfe ka bo u furkiaw yoro Human Rights Watch ka yerebise u aketemena oka
5: Assistant à Coupe du Monde, Colonion Kumben, qui est Sabana ou Bena Damine, Nyon Kumben de Sinfe ou Bena 16e de finale ou Lanini, Karinyon ou Benake, Koulou A, B, Anissé de Kono, ou Afarafina, Jamanoula, Maroc ni Afrique du Sud, B ou Chema, Sadio Dukure, Yala et Clubanawa.
14: Un club à la Kosovo de Sissé.
5: Inura ou Ambininga, la Ben ou B, Chogodi, ou Yorolani ou Hati.
14: Bintu labe ombe chogo mina tranquilla la kanyesi farafina jamana nonoma ambe folo kuru ala Afrique du Sud ale me kuru kelendro de be abolo awaji ale mbe bia kanyoko kombe ane Corée du Sud ni nyonke ka seba de soro wasa ka seka jigi soro ka teme ka boku ni nyonko kombe na kata 16e de finale la kuru seko nina maro be yoro mina ale jigi falendo ka daka kuru nani mbe abolo flani mbi wali maseba ya obiseka siradi alema otemelen ko nyonko kombe were minu mbolo dalen do bintu olue Swiss ni Canada ye kuru bela Bosnie ani Qatar kuru sela Brésil falani Écosse bena nyoro soro kulu aina Mexique aleni Czech olu de bebe bintu site olu de bolo dalen bebi wanyoro kumbe ni be damine ndege kenye tan ani konoto wati de la mandem dugula
5: ini chenye foliula Sadio Dukure kile filana ontolanta ukunchela kunu ni RD Congo ka deseye kulumbi nyekro chelu kile ani fu aunichi alamelila ni tunye kuna foni soro lenye kala se auma anka kene nyi fanfolona fanfolona obe nyekana Cheikh Bamba Job Debe nege jirula au kanata yorosi amena anka kene nyi flana lai 606 Nage kanyi tan ani wulu vlate mena nisanga tan ani flaye mande.
23: Bintu Sise.
5: Nataula amena uhatli na undela me akuma be au bulu keneka kasoroka kene nyinkunche ni musu ka kene jemukanyi ngayani ni mbeche la silibado. Odongo don dinyokono moho million chamambe barake ni hatina nduma glani iaye wala sa kuka seven uke ka jaw glan wali ma ka jaw soro yoronin kelena nga subhana masinu kofe a domba hobe ye minu be se ka bolola bololo baraw jate minen na glan minu be fangadi uma angala sigiten kabini Abidjan leila mandin kala silibado
12: Ni subana machine kana yoro ina omimbe International Data Science Institute la kalande unye norolembe uka ekrauna olu dawye doma soroye akelenko kaka donia sebe licence soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye yan master kalana akafola kaye ni srainta akelenko kakuna fonu soro data science kalankan
11: j'ai opté pour une spécialisation
15: glané kalande sugandi ni sababu soro kaye fon fembe kalenko nonala Yato atoka nunduna nila. Mani misa kumina nyi kalen sungandi. Bao nyi fen chama kalala kaba. Wa nyi kalen bina sababu chama noga ya nyi. Kabarake bulufara wero kono.
12: Ni kalan so yinkono. Kalande ume fen were kala. Inafo kakunafoni chama mba laje. Kulabara ani kusegesege.
16: À l'aide du numérique, on a beaucoup de
15: Bololo Barikala, kunofunia chama be soro furuba kumayoro kan inafo Facebook na anyogono. Anya yi okunofuni nunu be fara nyogon kan chugumi, ube labara chugumi, anika klagata, kamogo jugun uke walu nyefo, misaliala, kwa sanike chuguka.
16: Par exemple, sur les achats.
12: Kalo waro, kalando umbe barake, kunu fitinu ukono, wala sa, kuka donia bla barala, haklina dlandumane, iya barabolo dale jonjon sababu fe, inafo, namara minumbeta ka banki usegere kase kolu nyakorotige walima sanikela uka ke wale ujatimneli o kumdela juin kalo damnena international data science institute kalande kulu flaye joro sabana soro dienkono uaweka isete nyongondana ominkera shin jamanana boni krisie talike nyongondaina alemiye master kalandenye
18: Le projet que j'ai présenté au concours.
24: Nye barabolo midra ni nyogonda ina kumanyo ya fendu mibena to kamoro blasera kenya siratigela abena ke atli bumanglano sanfe kamoro kunafuni kenya so mikasuru ani mibese kika la nyini nyanabo
18: capable de répondre à son besoin
12: kimeni debeke wala saka don kalanso inkono san o san Côte d'Ivoire kalande ni farafina kalande bisegi debe sugandi kabini kalanso indael la san bafla ni tan ani wolonvla kalanso niye kalande kemen fla ni ko de bismillah wa ni wansi ina olu bè debè barala. La yini ye, donike la uka bo kalanso yon kono, min benase ka mako nye chekenda uma. Dr. Lambert Tano, kalanso yon yemoro.
17: C'est une formation complète.
24: Kalanda fani lo min banka kalande yon deme, uka seka ke bololo ka unkuna founu jatimine baga jole yon ye, uka seka ke lonige jatimine lawe ye, anika ke hakili duman dlani nyadon baga ngana we, uba to uka seku loro fadien barabolo ubera.
17: Dans tous les secteurs d'activité,
12: International Data Science Institute Kalanso imbe fe ki sisin kosobe robo kalande kan o min benase ka usinu deme u ka bara tabolo la Leila Mandé ansegini ko ka bo Yam Sokro RFI
5: Asisa amena hakilina unde la me akuma be au bloke neka akuma jila au ma ko yala akuma nyokanya beseka ke ni jatiki wala ikela uyewa hakilina ukuka maimuna sanuguye ulu minuto mo anye ufle
19: kapo de sako bengan soro lele be jadi kila num bali kele la koni okuma ko tala parce que au contraire o be bengay ni mo mo e num bengay kon la ko chama ni ba kon la o folo e jumene donc ni bengan sien ka ban isa ko ti musula ble isa ko ti dina ble o wa ika na folo isa ko tala be sangani wati be ta be gana folo ka ka boku jaga wala amaka ni jamana ka je donc ni munu ba mirli ka foko ni jamana ni tunda be na re bi kuma jago sama to kele bana tika kele ba je fansi feko
20: Muno yenye jatige wale keboko ni mali ya undedo. Ne bolo kumanyo kwa ya mseko ulu tabali. Me tani maisa nuko ni yata kalaje. Jamana ere di munu mi jatige wale keli ere la. Uka fangabe buo mini. Ubo buo kukan jamana doodeka. Buna adama di mu ambi duni mine yuko bi. Harama di famba. Ni yata keme keme sarala mugo. Bishigini duru bela jele natalenu. Ko ngaseka na folo soro. Nyongon gana soro nkuna dama wala walma ngana nafolo soro nga sigidala obeka doko nafolo de bine bolo tande ma yuna sanako otita ni magele asira do tamande nyini takan laje ni mikela mune koso nafolo o nga meni bimi nyini jetige wale keba ufe munu yere mali yende unye nibu nyini nga ko nanyan faso chi amitami
21: minti chinati yoyoro uyesi kafwadi onga ukuma indi mandi machama nkulula machama rete mado ukulula basi kudwile fe nafra kusikafo ube anga armeka desa kufo oti desa kufo uye barake toye ni haklidi bo njina maya kuku na iso mi barake ni haklidi nadusubla haklinye jien kuku temena abela wana sikafola
22: sikafo tisika ke ebe na ke kumi mgole ebla jamana nikuna jamana sariya ka to ele bolo be sago kɛ jamana denw na mɔgɔ si tɛ sɔn ale ma marifa ka ɲi ka ye minnu bolo olu lɔni lo o y'an ka sɔrasuw le ye ele tɛ jamana marabaga ye e ma dugu foyi sigi jango ele benana k'i benana dugu wuli nunu bandiw lo bɔn n'o ye bɛnkan ta ni mɔgɔ mɔgɔ ye fana olu lo be tila k'o janfan kɛ ni ko ye bɛnkan ta o ye duguden caaman lo nigɛ an ti s'aw ma a kanaan kofɔ ni faamaw lo baara e ni faamaw baara e be kumana minnu fɛ dugu minnu fɛ ko e ni faamaw baara olu ka denw tɛ sɔrasiya ra wa
0: bintu sise
5: malila jenim jatigɛ walikulu ye kunu binkani tigiya ta o min tun ɲɛsina mali sɔrasiw n'u dɛmɛbaga rusiw ma soribugu ani sibikɔrɔ kayi mara la jatigɛwalekɛlaw k'u ye mɔgɔ wɔɔrɔ de faga o binkani ɲi sen fɛ ani ka minan caaman doni makakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la burkina faso marabagaw ye dansigi silamɛ wajulikɛla fila ka baaraw la fɔlɔ u jalakilen don kuma foli kuma foli la minnu be sigiɲɔgɔnya bila farati la ka fara o kan kerecɛn dinɛ jekulu dɔ fana ka baaraw sunsurila fo kalo saba lagine waribonba ɲɛmɔgɔkɔrɔ sherif b'a ɲangila ni san duru kaso ye ani farangine ye wari miliyari duru alimandi sarali ni ɲangili dara a kan kunu tarata don a jalakilen tun don dɔlar wari miliyɔn mutan ɲɔgɔn yurukuyuruku ko la k'a to waribon ye ɲɛmaya la farikolo ɲɛnajɛ an ka kɛnɛ ye kuncɛ yɔrɔ la aw bɔra kan ka an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen sajo du

0: b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don a ka ca ala fɛ i ni janto a denw na o tun ye a nafa dɔw ye bɔn an be tile min na i ko bi ne be se k'a fɔ a kɔlɔlɔw be se ka kɛ mun ye o ye bana ta fanfɛla ye parske mɔgɔ t'a dɔn ni bana be i balimakɛ muso la walama ni bana be i balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ bɔn i t'o kalama e be na e b' o muso ta a caaman be yen i t'a sɔrɔ ni bana b' a tigi la a banaw be se ka yɛlɛma i fɛ olu misali la o be se ka kɛ bana minnu be sɔrɔ gilan ta fanfɛlaw la
1: ko denmisɛnw ka lamɔ makarani furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ jumanw ye
2: i k'a lɔn mɔgɔ ye kosila wulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la i ye kosi fanana wulila juguya kama i t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ be se o la ɔrɔ ni a kɛda ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔ n'a la o fɔlɔma o de ye muso min ditɔ kɛ ma n'a k'a sɔrɔ muso o den bira kunbaya muso o don a den olu ma fa rɔ ni o a labunya kɛsɛla o ma k'a sɔrɔ a nabara si o kun o de kɛ sabu de ka bɛnbaliya la don muso ni a cɛ cɛ walima n'a muso ditɔ cɛmɛ ma n'a k'a sɔrɔ fana kɔtun cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔdi mɛ hinɛla a badenma den o la fɔ a yɛrɛ den a y'a den lafisaya la a badenma o den ni o mɛ muso sigina kun sali fɛ ka hina o den na o fana kɛ sabudi fana ka den olu ka alufifɛya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a de kɛ sabudi ka badenya tɛmɛ kokura o ye a kɔlɔlɔ du biri ne yɛrɛ hakilina ye mɛ ni furu nin kan o kɔrɔ le k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛ ye cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo k'a kɔnɔ a de se ɲɛkudayala k'a bɛn an b'i fadi ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛn cɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye maɲini kan n'a k'a sɔrɔ a ka da ye ale de se ka ɲɔɲa ye a lawulikɛ hinan ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ a ye da ma o kan n'a k'a sɔrɔ o tɛna sela sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛnɛ de ani o kɔfɛ fana ni muso sara k'a sɔrɔ kɛ ye a ye kɛto muso dɔɔni mɛn dila cɛw ma ka lawuli sa musow de hina a kɔrɔmuso denu la ka alu kunna mɔmɔ n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔɲa ye a kan ka da ma kɔnɔ n'a ni cɛ tɛna sela ka ɲɔɲa ye a lawulitɔ hinan ma yira hinaw tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa o dɔ
1: kɔsegin furu in ni an ka sisan taabolow yɛrɛ bɛ taa ɲɔan fɛ wa
2: e k'a lɔ duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bisa ko kɔrɔ le lakeɲala ɔrɔ an benbalu ka sila kɔrɔ mɛnu sa o de ni sila mɛnu ye a dɔ mɛnu na sama ka gwala n ma an man kan ka alu bila bara an ka kan ka kɛɲa le ma falen k'a bɛn an bi tele fadi ma o le ka ɲɛ an y'a fɔ k'an y'a cɛla fanka la o min kɔrɔman taminɛ kɛɲa don ɔrɔ k'a fɔ ko k'a bila fife o ten tɛma kɛɲa fana ni ka kan ka lanɔya k'a bɛn an bi tele ma o le ye ka muso ɲininka n'a ye kɛɛ fɛ ali de se bɛnna dɔ ali de se ka furu kɛ jɔnsa den wolu olu kana fefeya olu kana wa yɔrɔ bɛrɛ e ka lɔ ni den wolu yɛrɛ fana tara yɔrɔ bɛrɛ tuma mɛn na den ye lamɔla yɔrɔ min dɔ yen jow le donna dɔ ani yen kani le fana donna dɔ hali ni den o kɛra fɛn ye da ye a de se ɲinala a fabara kɔ a di ala ɲali bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ a bonyani yɔrɔ min dɔ nka n'a k'a sɔrɔ k'a fɔ ko hin'a ye a n'a faso mɔlu tɛ a ye a fa olu yɛrɛ la lamara le kɔnɔ a siyaman dɔ a de se ka sabati la don lu kɔnɔ bawo an benbalu ka sila sila sa siyaman dɔ ayi tun y'a fɛ an na mɔgɔya le ye sabati ɲama hali n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko kakudayali modernisation bara na ka na fan k'a sɔrɔ an na kolu ma kɔnɔ an fana ka kan ka an na ko kɔdɔ olu le modernise k'a bɛn duniɲa sigi fadi ma ka ban ka a ladon mirindi bɛrɛ yɛrɛ fana sɔlɔna dɔ olu fana y'a lɔ k'a fɔ ko an fana benbalu ko alu hakili dayɛlɛn tɛdɛ mɔgɔya la sabati kolu fɛ ɔrɔ n'an k'a fɔ dɔrɔn ko an da bɛɛ labɛsi k'a bɛɛ bila sika t'a dɔ i da ye an tɛ se cɛla den wolu di a do fana ni an t'an yɛrɛ la sila kɔrɔ kan kutu a kani ye kɛ ɲɔnya ye kɔnɔ o le tɔnɔ ka bon k'a tani a cɛni b'i fanka la a tɛ fanka la o tɛ mɔgɔya la sabati de
1: ba sabati siri be an b'i fo kosɛbɛ ni kuma nunu bɛɛ lajɛlen na
2: kɔnɔba alfo alla weleli la ni ala koɲɛɲini na katɛrɛ mande ko kɔrɔma na
1: ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan musow ka jɛmukan kɛnɛ kan RFI mande ka san fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ye ani ni kɛnɛ kelen kan nka ɲa no cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ye nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛ
3: ra altulo bɛ ye RFI de la nɛgɛ kaɲɛ 17 o se la Burkina Faso o kaɲɛ kelen de bɛ manden jamana tɔw la aw danse
4: Bintu Sise.
3: An ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ Burkina Faso marabagaw ye dansigi silamɛ wajulikɛla fila ka baaraw la fɔlɔ u jalakilen don kuma dɔw fɔli la minw be sigiɲɔgɔnya bila farati la k'a fara o kan kerecɛn dinɛ jɛkulu dɔ fana ka baaraw sunsurila fo kalo saba lagine waribomba nyemoko koro Sherif Ba Nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun tratadun ajalakilen tundun dolar wali million tan nyokon yuruku yuruku li kola kato waribomba ni nyemayala aubena Mamudu Jaloka nyefoli usoro achimem ante nyina farikolo nyanajeko dinye tolantan nyokon kumbemba Coupe du Monde kile sabana tolantan be dabo bi arabadun farafina jamana fila mankono nindun okeneka Maroc ani Afrique du Sud Sadio Doucouré be États-Unis RFI mandenkan tohola ambala avdan kokurala ntumeka fo nyana ko kunu Burkina Faso marabaxaw ye dansigi silame dine nyemoko flaka wajuli barawla kalo saba barason sori fana dala dine djeklu tabercle des fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanantala latige flanenu tala kile nani wasadiu kelenko kasariya do wote mimbe dine ko koloshi jamana nyinkono janama baro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajuli kena uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
4: Oeredo bintu okoson fukataka foko latike ware taram maraba ufe ni ndina nye mwogo flau teseka wajuli ke anika kalandi mwoma o latike mbo kunkambul kina faso fanta anina ni bedela wachake da mimbe dine kukuna odeka kanka latike talen la wale ali korosi ni latike mbina sarabur kina faso silame dine mwoka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafara silame dine nye mwoko flanunuka dine jekulu tabernakla de fils du royaume du Saint-Esprit fanaka bara usunsuri la maraba ufe kunu uka bara usunsuri li kakan kato sinkanfo o kalo saba wa abeseka lakuraya u wati temeninko olu jala kilendo kuma saliado labato ani ajuko kuntan wale ukelila kafara uka maraba ukube nafolokolo labara bintu ni latike flanunu betara nyugonfe wa uba ira kafo ko Burkina Faso maraba obena sada kurain labato kosobe o mimbe se di uma uka dine ko korosi jamana inkono maraba ku bafe ka dansi gi faranfaralu la di dine ko son ani ka jamana don be e de makinye dine strakan o stratege yere de la wasadon ye sada inta sibiri temene mimbe dine la wale ali chugo jate mene atura si san jamana kuntigi ka tege non bla aku kambintu
3: ini chenye folu la jeneba baro Burkina Faso halisa bi ya sanfla tigitigiye kuna fundila achana Serge Olon kibaru ya tununa kuna fundi gafe evenement nye mko jago ya minela aka du kono wagadugu achema fatigi dofe minu yu yere jira iku gundola kuna fundi chekeda mko kabini odun Burkina Faso marabakaw manku nendo kuna fundi nyi laka kuna fundi la nyinka lahalaya kan tenendo kadama denya hake u la faciliton do ilanfo Human Rights Watch OMCT ani RSF jena ka lanyini sebendo bila kono uko marabaha uka kunofuni jila nyinka kibaru ya jonjon di anayoro anifana kaka labila tiliala Niger dinye tomba unuye Musa Changari ka mineni jate iko diago ya tununi minkela ni fanga ye bi arabado alternative espace citoyen nyema nyintu minena aka sokono chemar fatigi nanife december kalo samba fla ni mugan ani nani akata aye euro la ko do mbali dola klif la nyokon akibaru ya masoro aka sokono mo xoni aka la fasa ba xaw fe fo december kalo kile aduru ni ayela niger chekeda mimbe jatige wale kele ajala kilendo jatige wale koula janvier kalo kile saba samba fla ni mugan ani nduru ala blala kata felenge kasobona a kilometre bichegu nyokon beyi ani nyame ache Malila asrasu nu de membaha du Sud Africa Corps jalakilindo mo nani ka fakhalila Tumbuktu marala sereyaula akoke la kunu tratado comme ko fla fakhara zaro ani flawere fakhala abakwara Tumbuktu ni gawo danche kerefe kuma kanute mali surasi unu dema beha risu temene kode ye dugde nunu bola ni sunyunuka.
5: Anye jamunu ye janunu flamandi o janunu kono ambe sudo kungulo tekele yinkabo ukanda la ani ufarito u seni mbolo banaminyendo inafo misali ya la nazi ukakura game tamasien. Zaro dugudon bora ni wale yinkan surasunu demabagawirisu temelenko ukayoro la. Kilometre saba abaku irafana karefe ko surasunu demabagawirisu yuka muguflu ye sifin flafana faga kutumoto sanfe. Ankastera suraleona koni kasarato nanu beku nge sivili gwansaundi ye. Ko baga maralaudi ukundu munu ni jatika wale kolo kunte nyokonya. Ali ni mali sorosuma kumani fagali nununka wali mato kumbali ya ye. Ye anamade mka aka ulafasa jekulu CDDP ya kwenye na bola tila aga zeina kube ni wali nsebo koroko. Abekila ka fraka kuni wali mbe anamade ya aninkele sari ya ususo. Kala ini yeka mgo blasrandi kono nga kuni o wali ya nkera sorosu iradife kube mgo dabali banko sebe. Ni asya mfula ye ni wali ani tamasya nsugu ka ye sudwa ka malila. Tamasya mi blala suinka Wagner sorosu duku nlakodo nendo no o tamasya nsugu. Tamasina. Mi Afrika kor sorasuye alni uluka boluka chambololo sanfeni wati labona uluma janu nubla kumateka kumaka.
3: Malila halisa kunu ntarato do murija ani nara dugude mbola kuka nisondia jira kanyesi mbisufolo unalima uka oyoro ula omintu mbe jatike wale kela uka girente kono kabini samba fula ni muga ani nani maliko kuduguni achamanche ya mfanfe ama kushe sisa lagine aka kiritu mbe sinka kabini samba fula ni muga ani nani kunu ntarato do sheriff ba nyangira nisanduru kasoe ani aka lanyine fana aka almandi wari frangine ye wari miliari duru sara lagine wari bomba nye mkukoro nyuntu njalakilendo dolar wari milion tani nko yuruku yuruku likula Mahmudu Jallo
6: bintu sise nyangili ni taraku nuntala talon kasoro ko sherif bayere ye efurakeli kela koka aka demba ya kafola aka latiye ni kono lagine kiriso miye yuruku yuruku kukere lila ye lagine wari bomba nye mwani nyangini san lulu kaso ye anifana ka frangine miliar wa miliar lulu alamandi sara omibibe ero wa kemenani anibi konondo aniluluma aka latiye kere ni kono lagine kiriso miye yuruku yuruku kukere lila ye ya maria dika lagine wari bomba nye mwani ka naflo bosi kabla lagine jama sagola aye mineli sebe manda dare daka sherif batu njala kini yuruku yuruku kodo di kamim bebe dolar million tan ani klama babu ka kiriso miye lagine kiriso miye yuruku yuruku kodo kelelila ya lagine ko lagine wari bomba nye mwani ya sara ane fanaka miliar lulu bere sara tonola lagine jama nama hakili jina sherif kera lagine wari bomba nye mwoye san wakili keme konondo ani bi konondo ani woro ani san wafla ani nani ke bindu sise ni yaf sanfla ye kabini akakiri tumye senka
3: ini chenye fole ula Mahmudu Jallo kujiva jamana kono aliku nyangila ni kalutan anishigi kaso keliye nga alabilala fanga sina politiki ton pepe asiyi ka kunyana bola ade kudu gala kulebi aletu menena kunafuniko charili kunafuniko lunchariliko la december kalu samba flani mugan aninani omisenfe atumbe ka marabaka ujaleki ninjugu ya wale wikelila kanyasi kaso la deuma odeko kriso nyintunya nyangi kalo juan kalo samba flani mugan aninduru wakati la kunafuni kolo nyunu chariliko la aramade uka hake ula fasaliton Human Rights Watch aka jorona jira muso uka hake la halaya kan Cameroon jamana konom banyuma keton yunko la gushili chama debe nyeshi muso uma aninko fere jolin fusi talente marabaka ufe mimbe dansigi o wale nuna maimuna zebo kanyofole udo
7: Human Rights Watch kafwala la idu minu tara Cameroon marabagofe samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walona minu binyesi muso ma anko latika umata ko la idu time iku akakan chogo mina. Banyma keton ko binkan walen chama lebida muso kan Cameroon kono o binkan obisaka ke wale unye ka nyesi ufarigoloma u akli walma ku degun soroko srafe. Ton bitanye fana anko ufru chaw walma u kanyongo maw walma yere umasrunya chaw leka telin kani walon da muso nuka aniko chamambu usinsi sigida tabia ukan kuka wale umbuluda. Yasa kaka jatino sonjila, banyma keton kuka sekesekalu usinsi na muso bioro nyongon kasirinya ukan, binkani wale unyesina minuma olu kafara mara nyamogo ane dina nyamogo do kasirinya ufanaka. Kubara ukera septembra ni desambre kalo samba flani muga nanike, marwa, ndwala ane biwea dugula. Akili jigila, ministru so minjolin lo muso ane duko kuna Cameroon uka jatino do baira, kwa samba flani muga nanikono muso biolon flani wolon flale bonona unina binkani usinfe ka bo ufurukia uyoro Human Rights Watch kaya rabisi u akete mena uka
3: Assisan a Coupe du Monde kulunyon kumben kile sabana obena damine nyon kumben de senfe obena a 16e de finalu lanyini kari nyon obena ke kulu a b anise de kono wa farafina jamana wala Maroc ni Afrique du Sud b uchema Sadio Doucouré yala iklobana wa
2: inkloba wala kosbe de tisse
3: inura wa ambini nga labeng be chogodi o yoro lani hati
2: bintu labo mbe chogo mina kankren yala kan yesi farafina jamana nonuma ambe folo kuru ala afrique du sud da ale mi kuru kelendron de be abolo awaji yale mbe biya kan yoko kumbe ane kore du sud ni yonke ka seba de soro wasa ka seka jigi soro ka teme ka boku ni yoko kumbe la kata sezen de final la kuru seko nina marok de yoro mina ale jigi fale mdo ka daka kuru nani mbe abolo flani mbi wali maseba ya obiseka siradi alema otemelenko nyoko kumbe were minu mbolo dalen do bintu oluye Swiss ni Canada ye kulu bela Bosnia ani Qatar kulu sela Brazil falani Ecos bena nyoko soro kulu aina Mexico aleni Czech olu de bebe bintu site olu de bolo dalen bebi wanyoko kumbe nube damine ndege kenye ta ani koronto wati de la mandem bubula
3: ini chenye foli ula Sadio Doucouré kile filana utolanta ukunchela kunu ni RD Congo ka deseye kulumbi nyekro chelu kile ani afu onichi alamelila ni tunye kuna foni soro lenye kala se auma anka kene nyi famfolona famfolona obe nye kana Cheikh Bamba Diop debe nege jurula au kana tayoro si amena anka kene nyi flana lay 606 nage kanyi tan ani wulu lata mena nisanga tan ani flaye mande
8: Bintu Sise.
3: Nataula amena uhakli na undela me akuma be au bulu keneka kasoroka kene nyinkunche ni musuka kene jemukanyi ngayani ni mbeche la silibado. Odongo don dinyokono moho million chamambe barake ni hakina nduma glani iaye wala saku ka seven uke ka jaw glan wali ma ka jaw soro yoronin kelena nga subhana masinu kofe a domba hobe ye minu be se ka bolola bololo baraw jate minen naw glan minu be fangadi uma angala sigidin kabini Abidjan Leila Mandin kala silibado
9: ni subana machine kana yoro ina omimbe international data science institute la kalande unye norolembe uka ekrauna olu dawye domasoroye akelenko kaka donia sebe licence soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye ya master kalana akafola kaye ni srainta akelenko kakuna fonu soro data science kalankan
10: j'ai opté pour une spécialisation
11: glane kalande sugandi ni sababu soro kaye fon fembe kalain kolona la Yato atoka nundu nanela. Mani misa kumina nye kala insungandi. Bao nye fen chama kala lakaba. Wa nye kala mbe na sababu chama nogo ya nye. Kabarake bulufara wero kono.
9: Ni kala nso yinkono. Kala ndo mbe fen were kala. Inafo kakunafoni chama mba laje. Kulabara ani kusegesege.
12: À l'aide du numérique, on a beaucoup de
11: Bololo Barikala, kunofunia chama be soro furuba kumayoro kan inafo Facebook na anyogono. Anya ye okunofuni nunu be fara nyogon kan chugumi, ube labara chugumi, anika kilagata, kamogo jugun ukewalu nyefo, misaliala, kwa sanike chuguka.
12: Par exemple, sur les achats.
9: Kalo waro, kalo waro, kalando umbe barake, kunu fitinu ukono, wala sa, kuka donia bla barala, haklina dlandumane, iya barabolo dale jonjon sababu fe, inafo, namara minumbeta ka banki usegere kase kolu nyakorotige walima sanikela uka ke wale ujatimneli o kumdela juin kalo damnena international data science institute kalande kulu flaye joro sabana soro dienkono uaweka isete nyondana ominkera shin jamanana boni krisie talike nyondaina alemie master kalandenye.
13: Le projet que j'ai présenté au Congo.
14: Nye barabolo midra ni nyonda ina kuma nyoya fendo mibena to kamoro blasera kene asira tigela abina ke atli duma nglano sanfe kamoro kuna foni kene aso mikasuru ani mibese kika la nyini nyana
13: bo répondre à son besoin
9: kimeni de beke wala saka don kalanso inkono san o san Côte d'Ivoire kalande ni farafina kalande bisegi de besugandi kabini kalanso inda ela san bafla ni ta ani wolonvla kalanso ni ye kalande kemefla ni ko de bismillah wa ni wansi ina olu be de be barala la yini ye donikela uka bo kalanso yukono mimbe na se kamakonye chegeda uma Dr. Lambert Tano kalanso yinye moro
8: C'est une formation complète.
15: Kalanda fani lo min ba ka kalandew deme o ka se ka ke bololo kan kuno funu jetmina ba jole wi o ka se ka ke lo ne ge jetmina lawi ani ka ke hakil duman dlane nya do ba nganawi o ba to o ka se ko lo ro fadien barabolo bera
8: dans tous les secteurs d'activité.
9: International Data Science Institute Kalanso imbe fe ki sisin kosobe robo kalande kan o min benase ka usine deme u ka bara tabolo la Leila Mandé ansegini ko ka bo Yam Sokro RFI
3: Asisa amena haklinaw de la mai akuma be aw blokine kan akuma jila awma ko yala akuma nyoknya be seka ke ni jatigi walay kelaw yewa haklinaw o kokan maymuna sanugoye ulumino to mo anye o fle
16: kapo de sapo bengan sorole lebe jadi kila num bali kele la koni okuma kontala parce que au contraire o be bengan ni mo mo e num bengan kon la ko tiaman de ba kon nala o folo e jumene donc ni bengan sien ka ban e sa koti musula ble e sa koti dina ble o wa ika na folo e sa kota la be sanga ni wati be wita be gana folo ka ka boku jara wala amakeni jamana ka je donc ni munu ba mirli ka foko ni jamana ni tunda be na re bi kuma jago sama to kele bana tika kele ba je fansi fego
17: munu ye jatige wale ke boko ni maliyan de do ne bolo kuma nyoro am se ko lu tabali me tani mai sanoro ni ata kalaje jamana ire de munu mi jatige wale ke li rela u ka fanga be bo minin u bo ko kan jamana do de kan buna adama de mu am bi doni mine ko bi harama de famba ni ata keme keme sarala mu ko bi shegene duru bela jele natale no ko nga se kan na folo soro nyoro ngana soro nkuna dama wala walma ngana folo soro nga sigidala obeka do kunna folo de bene bulo tande ma yuna sanako o titani ma gele asra do tama ne ni yini takan laje ni mikela mune ko son na folo o ngameni be minyini jetige wale ke bofe munu yere malien de wnye ni bo nyini nga ko nanyan faso chi amitami
18: minti chinati yoyoro uyesi kafwadi onga ukuma indi mandi machama nkulula machama rete mado ukulula basi kuduwele fe nafra kusikafo ube anga armeka desa kufo oti desa kufo oti desa kufo uye barake toye ni haklidi bo nyina maya kuku na iso mi barake ni haklidi na duzubla haklinye jien kuku temena abela wana sikafola
19: sikafo tise kake ebe na ke kumi mwole ebla jamana nyukuna jamana sariya kato ele bolo pe sago ke jamana deuna mo siti so alema marfa ka nga yemunu bolo olu lonilo oyanga surasuli ele ti jamana marabaye e ma dugu fo isigi jango ele bena na kebena na dugu wuli nunu bandulu bon no e benkanta ni mo mo ifana olu lo betla ko jafanke ningo e benkanta obu dugu o e dugu de nchamalo nige anti sauma aka na nkofo ni fama lo bara e eni famon bara ebi kumana munu fe dugu munu fe ko eni famon bara oluga de unti sura siara
20: bintu sise
3: malila jenim jatige wali kuluye kunu binkani tigiata omintu nyashina mali sura siunu de memba kha rusiuma sori bugu ani sibikoro kai marala jatige wali kela okuye moko woro de faha o binkani nyin senfe ani ka mina chama nduni marokli jigi anka kuna funi de kene nyi ba kurbaula burkina faso maraba ye dan sigi silame wajuli kela flaka baraula folon u jana klendo kuma foli u jana kuma foli la minou be sigi nyokonya bila faratila kafara okan chrétien dine djekulu do fananka baraw sun sur la fo kalo saba la guiné wari bomba nyem ko kro shérif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari milliards duru almandi sarali ni nyangli dara akan kunun tarata don adjalak len tundon dollar wari million ak motan nyokon yurku yurku kola kato wari bunyi nyamayala farikolo je nyanaje anka ken ni kunche yorola aw bora kankal anka chiden kren kren ni sajo du kure ka nyefolu soro ka kenyeni farafina jamana filaminu ma kuno nendo akeneka aw ni che lamelila ni medan sigi anka kuno fune di kenanyina nga ambe aw kunche ni muso ka kene jimukanyi oyetalike chenta fru de kan anka jamana okono cheikh bamba job de tegit menenge jurula aw kambensi
21: so kakene la laisha dukuri
1: Farafina yoro chamana ni muso che fatura abe furu che dogokema wala saka akademison kisi la mon yoro chamama fanorela ni muso de fatura adogo muso dobe blakana anola achelala o tabulu yi doko oma ko tienta fru do era fana ko ko koseki fru bi muso ka kene jem kambe na kuma orikan wala saka fru yere juba judon ani kumina abike fukata se anafa ani akololoma mande kokoro dombaga o ani lamembaga o ambe na ulude ka seria sorobi akoka bijamu kan kene kono ame ofu ka awali nyumando RFI mande kala melila bi ambe ka kuma tienta furu de kan wali ma kosekin furu furu na suya jumendo akekun yere yimuye ka chama famu akoka anye wele bla mande kokoro dombaga basabati sidibema ka bo la gine jamana kono ale yere kene soroga ban basabati sidibe ineche anga wele jabelila Aywa basa bati sidibe koseki furu wali ma tienta furu ale jubaju yere borami
2: na fora fora ko ke furu fonya la le bala wali ma ni ke sara hamante ni muso sara ka furu de ke o kofe koro ka furu la tu furu la woye fonya la le folo a fola ma wole ni muso sara ka asodo furu a tre furu di me damu yane wal ma nyanya e furu non kono o ba ke da e muso do muso do al vese ku la muso no do ka wete furu no do la di a reforma ku no do la furu ora flana sa wole ye ke furu di o koro ka foko ni ke sara ba o manika kando ke oye sa ya ba to ko le di ado manding ke ta le muso di furu kono o koso ni ke sara kasodo a muso no ke badema do walma la babon kono modo den se dem so di se tara ka di ma wo tinye la wuli la kundu le koson
1: o o kunu no yere kun kun ye muye
2: o la wuli ni hinale ma ka ala wuli ge sa den men soronto den wuli kana bla se se yaro den wuli se ka kuna mun men na nyan ka ba woni muso bora lu kono kata yoro bere ila ye ka ko den wuli di la fa ku dan yini do ha man te muso wato si la den ko ni ke o ma ke modi men se ka hinna den wuli la wuli den wuli te farta di ala ko den wala farta ya kana kenya min ka ko so mo bal kala dan ka fo koni te sada kasro te bari ma do be no din so di setara ka du ma ka fu la tu la ko le ko so hali mande ko mando ni mo e bola mo so ko ay ma kana na le koni jama ti le ko ni bade ni yala o har ko ko bade ni yala o kal ya da ma mo ti le ko le ka fo koni te te be na bari ma do di se ka mo so ni ti la trende
1: yala ni tabulo mi flani na me ke an fe folo yala si san no abike hali sa anga sigi do ko no wa
2: ko se be ay ke la dulla men mason ka anala da ko dulla folo wuli akela nka yoro dul fanana atekela yeno ka ben dunya si fadi kuranima
1: basa bati sidibe mali fando be ni furu nye uluka lada eredi tabulo mindu ubeka makaran kosebe uyo wakuro duguri joila marala kilometri keme ane biolon flani duru bamako masurunyala anyi adama kulibali la soroka bo uduguina ale yere furu nke kaba anga ka nye foto ulame
0: wala anwe ya ni chia fatura ni aye kalona nikle tanko nike ni chia dogo nime abidu mwade al furu bi siri ola o yanga yoro re tabulu be do be ne bulu nyina yo o sanani de ne kroge fatura mu ngani so dirani mo ne magela fo israla bo an fe am bulu da vra fo ite a furu ni tola
1: basa bati sidi bi am bora si sanka adama kulibali lame ulufi abina fo muso bante akola sabula kuga la dado yala akuka nga keja ku ya muso kanwa ambe wati mina ikobi
2: abi kuma te biya buya di ka fofo muso yesi ani ngola ka do wal ma ke pade ma do tin ka ala wuli ni hina me ma foni hina u be ada she ka ke woro na aye ke la muso kan ka kan kan ni ka na suru na mo men ka da ni hali man den ko do mando idi ke do ye adoni ni ka sia woro na sa da abe ma sene ni muso ni membe she ka be ala ni me re fana ni muso du man te de ka kon ke la sa ya ni a janto ni muso do e a janto ni muso den do muso di se man ni ka lo ba ke na yo fi a di duma woro na te men fana ni ida ye kafoko akise ka diwo ma ka sabu ke bawa la wuli to hina me ma mi bembali ya ye fudu kono wuli ke sabu di ka ten ke filin filin bato da hal nasu na kafoko ala shida jihar shida ke bari ma dole ko
1: chama famiyara ula ba sabati sidibe la me ba dofana yi u hakli na chi ama chi yanta furu inkan whatsapp sira ufe anga ulufana la me
21: kwa reality u shangira
4: parce que fɔlɔ la mɔgɔw kun b'a kɛ ko bɛn ka sabati du kɔnɔ bɛn ka to yen denw kana bɔ a bɛɛ ka kɛ joli kelenw ye denw jamu kana changer o fɛn ninnu mais sisan nɔ a bɛ kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kanisinamusow ka di bon n'a fɔra cɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya de daminɛli ye a bɛ kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ fɔlɔ mɔgɔw kun b'a kɛ bɛn de kama
21: sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko ni muso cɛ tanyana ko fo dɔ ka ta du kɔnɔ o tɛ wajibi ye mais du tagabolo ani du yɛrɛ bɛn kɛtogo o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman b'a kanu ka muso lato du kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ a denw kama a bɛ se ka kɛ kun caman ye nka laɲini mun kɛlen don a ko la o de ye ka wagati kɛ ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ muso lajɔlen tɛ en même temps ka tila ka muso yɛrɛ hakilina ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka furu dɔgɔkɛ ma walima kɔrɔkɛ ma mais an b'a ye kuma caman na a dɔw bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ka du kɔnɔna la ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ buramusow olu caman b'u ba ma hali n'a sɔrɔ a ka di dɔgɔkɛ ubiyɛn n'a ka di kɔrɔkɛ
22: mɔgɔw tun bɛ tiɲɛ ta kɛ ka da jigiya de kama i b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta o bɛ se k'a fɔ est-ce que o bɛna sɔn ka denw mara est-ce que o bɛna se ka sɔn ka denw jigiya kɔrɔ donc caman tun b'a kɛ o de kama o b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don a ka ca ala fɛ i n'i janto a denw na o tun ye a nafa dɔw ye bon an bɛ tile min na i ko bi ne bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ mun ye o ye bana ta fanfɛla ye parce que mɔgɔ t'a dɔn ni bana bɛ i balimakɛ muso la walima ni bana bɛ i balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ bon e t'o kalama e bɛ na e b'o o muso ta a caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni bana b'a a tigi la a banaw bɛ se ka yɛlɛma i fɛ olu misali la o bɛ se ka kɛ bana minnu bɛ sɔrɔ dilan ta fanfɛlaw la.
23: ko denmisɛnw ka lamɔ makarani ko furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye.
2: e k'a dɔn mɔgɔ ye kosi lawulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la i ye kosi fana lawulila juguya kama i t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ bɛ se o la o yɔrɔ ni a kɛra ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔ n'a la o fɔlɔma o de ye muso min ditɔ cɛ ma n'a ka sɔrɔ muso y'o den bara kunbaya muso y'o don a den olu ma fa dɔ ni o a labonya tɛ se la o ma k'a sɔrɔ a nabara si o kun o de kɛ sababu ye ka bɛnbaliya ladon muso ni a cɛ cɛ walima n'a muso ditɔ cɛ ma n'a ka sɔrɔ fana cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ di mɛ hinɛ la a badenma den o la fo a yɛrɛ den a y'a den lafisaya la a badenma o den ye o mɛ muso sigin'a kun sa bɛ fɛ ka hinɛ o den na o fana kɛ sababu ye fana ka den olu ka alu fisaya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka badenya tɛmɛ kokura o ye a kɔlɔlɔ du de ye ne yɛrɛ hakilina ye mɛ nin furu nin kan o kɔrɔ de k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛ cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo k'a kɔnɔ a bɛ se ɲɛkudaya la k'a bɛn an bi fadi ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛ cɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye maɲi kan n'a ka sɔrɔ a ka d'an ye a bɛ se ka ɲɔnya ye a lawuli kɛ hinɛ ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o don a ye d'a ma o kan n'a ka sɔrɔ o tɛna se la sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛlen de ani o kɔfɛ fana ni muso sara k'a sɔrɔ kɛ ye a ye kɛtɔ muso dɔɔni mɛ di la cɛw ma ka lawuli sa muso de hinɛ a kɔrɔmuso den la ka alu kunna mɔmɔ n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔnya ye a kan ka d'a ma kɔnɔ n'a ni cɛ tɛna se la ka ɲɔnya ye a lawuli tɔ hinɛ ma yɛrɛ hinɛ o tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa o don.
23: kɔsegin furu in ni an ka sisan taabolow yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa.
2: e k'a dɔn duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bi sa ko kɔrɔ le lakeɲala o rɔ an bɛnbaliw ka sila kɔrɔ mɛnnu sa o de ni sila mɛnnu ye a dɔn mɛnnu na taama ka gɛlɛ an ma an man kan k'alu bila bari an ka kan ka kɛɲa le mafalen k'a bɛn an bi tele fadi ma o le ka ɲi an y'a fɔ k'an y'a kɛla fanka la o min kɔrɔman taminɛ kɛɲa don o rɔ k'a fɔ ko k'a bila fefe o cɛn tɛ ma kɛɲa fana ka kan ka lanɔgɔya k'a bɛn an bi tele ma o le ye ka muso ɲininka n'a ye kɛ fɛ a bɛ se bɛnna dɔn a bɛ se ka furu kɛ jɔnsa den wolo olu kana fefeya olu kana wa yɔrɔ bɛrɛ e k'a dɔn ni den wolo yɛrɛ fana taara yɔrɔ bɛrɛ tuma min na den ye lamɔra yɔrɔ min dɔ yen jo le donna dɔn ani yen kani le fana donna dɔn hali ni denw kɛra fɛn ye i b'a ye a bɛ se ɲinɛla a fabara kɔ a bɛ ala ɲali bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ a bonyani yɔrɔ min dɔn nka n'a ka sɔrɔ k'a fɔ ko hinɛ ye a n'a faso mɔlu tɛ a ye a fa olu yɛrɛ la lamara le kɔnɔ a siyaman don a bɛ se ka sabati la don olu kɔnɔ bawo an bɛnbaliw ka sila sila sa siyaman don e tun y'a fɛ an na mɔgɔya le ye sabati ɲa ma hali n'a sɔrɔ na k'a fɔ ko kakudayali modernisation barana ka na fan ka sɔrɔ an na k'olu ma kɔnɔ an fana ka kan ka an na ko kɔrɔ olu le modernise k'a bɛn duniɲa sigi fadi ma ka ban ka a ladon mirindi bɛrɛ yɛrɛ fana sɔlɔna dɔ olu fana y'a lɔn k'a fɔ ko an fana bɛnbaliw ko alu hakili dayɛlɛn tɛ dɛ mɔgɔya la sabati k'olu f fɛ ɔrɔ n'an k'a fɔ dɔrɔn ko an da bɛɛ lagosi k'a bɛɛ bila sika t'a dɔ i b'a ye an tɛ se cɛla denwolu di a do fana ni an t'an yɛrɛ la sila kɔrɔ kan tun a kani ye kɛ ɲɔnya ye kɔnɔ o le tɔnɔ ka bon k'a tani a cɛni b'i fanka la a tɛ fanka la o tɛ mɔgɔya la sabati de
23: ba sabati siribe an b'i fo kosɛbɛ ni kuma nunu bɛɛ lajɛlen na
2: kɔnɔ ba alfo ala weleli la ni ala koɲɛɲini na katɛrɛ mande ko kɔrɔmande
23: Nene tume ambolubi kada au kuluka muso uka jamukan kenekan RFI mandika sanfe. Au niche au kwa kuluma jola au kambe dogo kumwere ni wati kele anini kene kele nkan. Ganya noche obesega sigin kani jamukan kele inasoro anga bololo sira ubele jaya.
5: Ora altulo be erifi de la ngay kany tan ani wolum la ose la Burkina Faso o kany kelen de be mande jamana tawla o dansi
20: Bintou Cissé
5: anka kuna funi di kenen yi ba kurba ofle Burkina Faso marabakhaw ye dansi gi islamé wajulike la filaka barawla folon ujala kelen do kuma do foli la minu be signo ko nya bila faratila ka fara o kan kristien dine jeklu do fana ka baraw sunsurila fukalo saba lagine wari bomba nyem ko koro sherif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun trata do ajala kelen tundo dollar wali million tan nyu ko yuruku yuruku li kola ka to wari bomba ni nyemayala aw bena mamudu jallo ka nyefolu soro ati mem ante nyina farikolo nyana jeko dinye tolantanyo kon kumbemba coupe du monde kle sabana tolantan be dabobi arabadun farafina jamana flamman kono nendo o kenekan maroc ani afrique du sud sadio doucouré be états-unis erfi mandenkan tohla ambala avdan kokurala ntume ka fo nyana ko kunu Burkina Faso marabakhaw ye dansigi silame dine nyemo ko flaka wajuli barawla kalo saba barason sori fana dala dine jeklu tabernacle des fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanantala latige flaninu tala kile nani wasadiu kelenko kasariya do wote mimbe dine ko koloshi jamana nyinkono janama baro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajuli kena uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
6: Oeredo bintu okoson fukataka foko latike were taram maraba ufe ni ndine nye mogo flaute seka wajuli ke anika kalandi mogoma o latike mbo kunkan Burkina Faso fanta aninani bedela wachakeda mimbe dine kukuna odeka kanka latike talen la wale ali korosi ni latike mbena sara Burkina Faso silame dine mroka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafara sila medine nye mrofla nunuka dine jekulu tabernacle des fils du royaume du Saint-Esprit fanaka bara usunsuri la maraba ufe kunu uka bara usunsuri li kakan kato sinkanfo o kalo saba wa abeseka lakuraya u wati temeninko olu jala kilendo kuma saliado labato ani ajuko kuntan wale ukelila kafara uka maraba ukube nafolokolo labara bintu ni latike flanunu betara nyugonfe wa uba ira kafo ko Burkina Faso maraba obina sada kurain labatu kosobe o mimbe se di uma uka dine ko korosi jamana inkono maraba ku bafe ka dansi gi faranfaralu la di dine ko son ani ka jamana don be edama kinye dine sarakan o stratege yere de la wasadun ye sada inta sibiri temene mimbe dine la wale ali chugo chugo jate mene atura sisan jamana kuntigi ka tege nombla aku kambintu
5: ini chenye fali ula jeneba baro Burkina Faso halisa bi ya sanfla tigitigiye kuna fundila achana Serge Olon kibaru ya tununa kuna fundi gafe evenma nye mko jago ya minela aka du kono wagadugu achema fatigi dofe minu yu yere jira iku gundola kuna fundi chekeda mko kabini odun Burkina Faso marabakaw manku nendo kuna fundi nyi laka kuna fundi la nyinka lahale ya kan tenendo kada madenya hake ula fasiliton do ilanfo Human Rights Watch OMCT ani RSF Jena
3: na ka lanyini sebendo bila kono uko marabaha uka kunofuni jila nyinka kibaru ya jonjon di anayoro anifana kaka labila tiliala Niger dinyetomba unuye Musa Changari ka mineni jate iko jiaguya tununi minkela ni fanga ye bi arabado Alternative Espace Citoyen nyema nyintu minena aka sokono chemar fatigi nanife December kalo samba fla ni mugan ani nani akata aye euro lakodombali dola klif la nyokon akibaru ya masoro aka sokono mokhoni aka lafasa baka ufe fo December kalo kile aduru ni ayela Niger chekeda mimbe jatige wale kele ajala kilindu jatige wale kula janvier kalo kile saba samba fla ni mugan ani nduru ala blala kata felenge kasobona a kilometre bichegu nyokon beyi ani nyame ache malila asrasu nu de membaha du siu africa cor jalakilindo mohon nani ka fakhalila tumbuktu marala sereyaula akokela kunu tratado comme rofla fakhara zaro ani flawere fakhala abakwara tumbuktu ni gawo dancekerefe akuma kanute mali surasi unu de mabaha risu temene ko de ye adugde nunu bola ni sununuka
7: anye jamunu ye janunu flamandi o janunu kono ambe sudo kungulo tekele kabo ukanda la ani ufarito seni bolo banaminendo ina fo misaliala nazi ukakura game tamasin zaro dugudon borane walenka surasunu de mabaka risu temelenko ukayorola kilometre 7 abakuira fana krefe ko surasunu de mabaka risu kamuflu ye sifin flafana faga kutumoto sanfe ankasira surolona koni kasarato nanu bekni civili gwansonde ye ko baka maralo de kundu mununi jatika wale kolo kuntenyo sirala ali ni mali sorosu makuma ni fagali nunuka wali mato kombali yayi ye ana madenka aka ulafsa jeklu cddp ya kunyana bola tila aga zina kubeni wali nsebe koroko abekla ka fraka kuni wali be ana madenya aninkele sari ososo kala ini ye ka mugo blasrandi kono nga kuni o wali enkara sorosu iradife kobe mugo dabali banko sebe yasi fulayi ni wali anita masien suku ka yesu do ka malila tamasien mi blala suinka wagner sorosu do kun la kodone do no otamasien suku katamasina mi afrika kor sorasuye alni oluka boluka chambolo lo sanfeni wati labona uluma janu numbla kumateka kumaka
3: malila halisa kunu trato do murija ani nara dugude bola ko ka ni sondia jira kanyasi bis follow na lima oka o yorola o mintumbe jatige wale kelawka grenten kono kabini samba fla ni muga ani nani maliko ko duguni a chamanche yam fanfe amanku je si san la guinée aka kiri tumbe 5 ans kabini samba fla ni muga ani nani kunu trato do sherif ba nyangira ni san duru kasoye ani aka lanyine fana aka almandi wari frangine ye wari miliari duru sara lagine wari bomba nye mo kokoro nyuntu jalakilendo dollar wari million tan ko yurku yurkuli kola mahmoudou diallo
10: bintu sise nyangilini tarakunu tala talon kasoro ko sherif bayere ye e frakeri kala koka aka demba ya kafola aka latieni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku ko kerelila ye lagine wari bomba nye mo ni nyangini san lulu kasoyi ani fana ka frangine miliard wa miliard lulu alamandi sara o mebe be euro wa kemenani ani bi kono do ani luluma aka latieni kereni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku ko kerelila ye ya maria dika lagine wari bomba nye mo ni e ka na flo bosi ka bla lagine jama sagola aye mineli sebe manda dare dakan sherif batun jalakini yuruku yuruku ko do di kamim bebe dollar million tan ani tlama babu ka kiriso miye lagine kiriso miye yuruku yuruku ko kelelila ya lagine ko lagine wari bomba nye moni ya sara ane fana ka miliar lolu bere sara tonola lagine jama nama hakili jina sherif kera lagine wari bomba nye moye san wakili keme konondo ani bi konondo ani woro ani san wafla ani nani ke bindu sise ni yaf san flayi kabini akakiri tuye 5 ans
3: ini chenye folula Mahmoudou Diallo Côte d'Ivoire jamana kono aleku nyangila ni kalotan ani shigi kaso kelie nga alabilala fanga sina politique ton pepe asiyi ka kunyana bola de kudu gala kolebi aletu menena kuna funiko charili kuna funiko lu charili kola décembre kalo samba flani mugan ani nani omi senfe atumbe ka marabaha ujaleki ni njugu ya wale kelila kanyasi kaso la deuma odeko kriso nyintu nyanya nyangi kalo juin kalo samba flani mugan anduru wakatila kuna funi koloni chareli kola aramade uka hake ula fasaliton Human Rights Watch aka jorona jira muso uka hake la halaya kan Cameroon jamana kono banyuma keton yunko la gushili chama debe nyeshi muso uma aniko fere jolin fusi talente marabaka ufe mimbe dansigi o wale nuna maimuna zirbo kanyofoleudu
11: Human Rights Watch kafwala la idu minu tara Cameroon marabaka ufe samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walona minu binyesi muso uma anko latika umata ko la idu time iku akakan chukumina Bajma keton ko binkan walen chama le bida muso kan Cameroon kono o binkan o bisaka ke wale unye ka nyesi ufarigoloma u akli walma ku degun soroko srafe. Ton bitanye fana anko ufru chaw walma u kanyongo maw walma yere u masrunya chaw le katilin kani walon da muso nuka aniko chaman bi u sinsi sigida tabyo kan kuka wale umbuluda. Yasa kaka jatino songila, banyumaketon kuka sekesekalu sinsina muso bioro nyongon ka serinya ukan, binkani wale unyesina minuma olu kafara mara nyamogo ane dina nyamogo do ka serinya ufanaka. Ko bara ukera septembra ni desambre kalo samba flani muga nanike, marwa, ndwala ane biwea dugula. Akili jigila, ministri so minjolin lo muso ane duko kuna Cameroon uka jatino do baira, ko samba flani muga nanikono muso biolon flani wolon flali bonona unina binkani usimfe ka bo u furkiaw yoro Human Rights Watch ka yere bi se u akete mena oka
3: Assistant à Coupe du Monde, Colonion Kumben, qui est Sabana ou Bena Damine, Nyon Kumben de Sinfe ou Bena 16e de finale ou Lanini, Karinyon ou Benake, Koulou A, B, Anissé de Kono, ou Afarafina, Jamanoula, Maroc ni Afrique du Sud, B, Uchema, Sadio Dukre, Yala et Clubanawa.
12: Un club à la Kosovo de Sissé.
3: Inura ou Ambininga, la Ben ou B, Chogodi, ou Yorolani ou Hati.
12: Bintu labe ombe chogo mina kankirin yala kanyesi farafina jamana nunuma ambe folo kuru ala Afrique du Sud alemi kuru kelendron debe abolo awaji alembe biya kanyokon kumbe ane kore du Sud ni nyokonke kaseba de soro wasa kaseka jigi soro kateme kaboku ni nyokon kumbe la kata season de final la kuru seko nina marokbe yoro mina ale jigi falendo kadaka kuru nani mbe abolo flanimbi wali maseba ya obiseka siradi alema otemelenko nyokon kumbe were minu mbolo dalendo bintu oluye Swiss ni Canada ye kuru bela Bosnia ani Qatar kuru sela Brésil falani Ecosse bena nyoko soro kulu aina Mexique aleni check olu de bebe bintu site olu de bolo dalen bebi wanyoko kumbe nube damine ndege kenye tan ani koronto wati de la mandem dugula
3: ini chenye foliula Sadio Dukure kile filana utolantan ukunchela kunu ni RD Congo ka deseye kulumbi nyekro chelu kile ani fu aunichi alamelila ni tunye kuna foni soro lenye kala se auma anka kene nyi famfolona famfolona obe nyekana Cheikh Bamba Job Debe nege jurula au kanata yorosi amena anka kene nyi flana laye 606 nage kanyi tan ani wulu vlate mena nisanga tan ani flaye mande
20: Bintu Sise
3: Nataula amena uhatli na undela me akuma be au bulu keneka kasoroka kene nyinkunche ni musuka kene jemukanyi ngayani ni mbeche la silibado Odongo don dinyokono moho million chamambe barake ni hakina nduma gilani iaye wala sa kuka seven uke ka jaw gilan wali ma ka jaw soro yoronin kelena nga subahana masinu kofe a domba hawbe ye minu be se ka bololo baraw jate minen na gilan minu be fangadi uma angala sigiden kabini Abidjan Leila Mandin kala silibado
9: Ni subana machine kana yoro ina omimbe International Data Science Institute la kalande unye norolembe uka ekran na olu dawye doma soroye akelenko kaka donia sebe licence soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye ya master kalana akafola kaye ni srainta akelenko kakuna fonu soro data science kalankan
13: j'ai opté pour une spécialisation
14: kalane kalande sugandi ni sababu soro kaye fon fembe kalain konona la ya to atoka nduna nela mani misa kumina nyi kala nsungandi bao nyi fencha makala la kaba wa nyi kalembe na sababu chama ndogo ya nyi kabarake bulufara woro kono
9: ni kala nso enkono kala ndo me fen were kala inafo ka kuna foni chama mbala je kulabara ani kusegesege
8: Bololo barikala, kunofunia chama besoro furuba kumayoro kan inafo Facebook na anyogono. Anyayi ukunofuni nunube faranyogon kan chugumi, ube labara chugumi, anika kilagata, kamogo ujugun ukewalu nyefo, misaliala kwa sanike chuguka.
9: Kalo waro, kalo waro, kalando umbe barake kulu fitinu ukono, walasa kukadonia bla barala, haklina dlandumane iya barabolo dale jonjon sababu fe, inafo, namara minumbeta, ka banki usegere, kase kolu nyekorotige walima, sanikela uka ke wale ujatimneli. O kumdela, juin kalo damne na International Data Science Institute kalande kulu flaye joro sabana soro dienkono uaweka isete nyonganda na ominkera shin jamanana. Boni krisye talike nyonganda ina alemiye master kalande nye.
15: Le projet que j'ai présenté au concours.
16: Nye barabolo midra ni nyonganda ina kumanyo ya fendu mibina to kamoro blasera kene asera tigela abina ke atli duma anglani osanfe kamoro kunafuni kene aso mikasuru ani mibese kika langini nyanabu.
15: De répondre à son besoin.
9: Qui mène des béquets, voilà ça qu'a donc, Kalanso Inkono. Sans haut, sans, Côte d'Ivoire Kalande, ni Farafina Kalande, bisegi de Besugandi. Kabini Kalanso Indael la, sans bafla, ni tan, ni wolonvla, Kalanso nié, Kalande Nkemefla, ni quoi de Bismila, wa, ni wantina, olu be de Bebarala. La yinie, donikela ou kabo, Kalanso Inkono, mimbenase, kamakonye, tchegeda ouma. Docteur Lambert Tano, Kalanso Inyemoro.
17: C'est une formation complète.
16: Kalanda fani lo min ba ka kalande on demé o ka se ka ke bololo kan kuna funu jetmina ba jole on ye o ka se ka ke lonige jetmina lawe ani ka ke hakili duman dlane nya don ba nganawe o ba to o ka se ko loro fadien barabolo bera
17: dans tous les secteurs d'activité.
9: International Data Science Institute Kalanso imbe fe ki sisin kosobe robo kalande kan o min benase ka usine ou deme ou ka bara tabolo la Leila Mandé ansegini ko ka bo Yam Sokro RFI
24: Asisa amena o haklina de la me akuma be au blokine kan akuma jila au ma ko yala akuma nyoknya be se ka ke ni jatiki walai kela u yewa haklina o ko kan Maimuna Sanogoye olu minuto mo anye o fle
25: kapo de sapo bengan sorole lebe jadi kila num bali kele la koni okuma ko tala parce que au contraire o be bengay ni mo mo e num bengay kon la ko tiaman de ba kon nala o folo e jumene donc ni bengan sien ka ban e sa koti musula ble e sa koti dina ble o wa ika na folo e sa kota la be sa ni wati be wita be gana folo ka ka boku jara wala amakeni jamana ka je donc ni munu ba mirli ka foko ni jamana ni tunda be na be kuma jago sama to kele bana tika kele ba je fansi fego
26: munu ye jatige wale ke boko ni maliyan de do ne bolo kuma nyo am se ko lu tabali me tani mai sanu ni ata kalaje jamana ire de munu mi jatige wale ke li rela u ka fanga be bo mini u bo ko kan jamana do de kan buna adama de mu am bi doni mi ne ko bi harama de famba ni ata keme keme sarala mu ko bi shege ne duru bela jele natale no ko nga se kan na folo soro nyoro ngana soro nkuna dama wala walma ngana folo soro nga sigidala obeka doko na folo de bene bulo tande ma yuna sanako otita ni magale asra do tama ne ni ni takan laje ni mikela mune ko son na folo o ngamme ni be minyini jetige wale ke bofe munu yere mali yende unye ni bo nyini nga ko na nyam faso chi amitami
18: minti chinati yoyoro uyesika fwadi onga ukuma indi mandi machama nkulula machama rete mado ukulula basi kuduwele fe nafra kusika fo ube anga armeka desa kufo oti desa kufo oti desa kufo uye barake toye ni haklidi bo nyina maya kuku na iso mi barake ni haklidi na dusubla haklinye jien kuku temena abela wana sika fola
19: sika fo tisika ke ebe na ke kumi mwole ebla jamana nyukuna jamana sariya kato ele bolo pe sago ke jamana deuna mo siti so alema marfa ka nga yemunu bolo olu lonilo o yanga surasuni ele ti jamana marabaye e ma dugu fo isigi jango ele bena na kebena na dugu wuli nunu bandulu bon no e benkanta ni mo mo ifana olu lo betla ko janfanke ningo e benkanta o bu dugu o e dugu de chamalo nige anti sauma aka na nko fo ni fama lo bara e eni famon bara ebi kumana munu fe dugu munu fe ko eni famon bara oluga de unti sura siara
20: bintu sise
24: Malila jenim jatige wali kuluye kunu binkani tigiata omintu nyashina mali sorasi unu demembaha rusi uma soribugu ani sibikoro kaimarala jatige wali kela ukuye mkoworo defaha o binkani nyinsenfe anika mina chama nduni mahoke jigi anka kuna funidie kene nyi bakuruba ula Burkina Faso marabaha uye dansigi silame wajuli kela filaka bara ula folon ujala kilendo kuma foli ujala kuma foli la minu be sigi nyokonya bila faratila kafara okan kretien dine jekulu dofananka baraw sunsuri la fo kalo saba lagine waribumba nye mkokoro sherif ba nyangila nisanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun taratadon ajalekilin tundon dolar wari milion agmotan nyokon yurku yurku kola kato waribu nye nyamayala farikolo jeki nyanaje anka kene ni kunche yorola au bora kankal anka chiden kren kren ni sajo du kure ka nyefolu soro ka kenyani farafina jamana filaminu ma kuno nendo a keneka au niche lamelila ni medan sigi anka kuno funidi kenanyina nga ambe au kunche ni muso ka kene jimukanyi oyetalike a chenta frude ka anka jamana okono Cheikh Bamba Diop de tege tumbe nge jurula au kambensi
0: sou kakene
1: la laisha dukuri
2: farafina yoro chamana ni muso che fatura abe furu che dogokema wala saka ka demison kisi la mo yoro chamama fanorela ni muso de fatura adogo muso dobe blakana anola achelala o tabulu yi doko oma ko tienta fru do era fana ko ko koseki fru bi muso ka kene jamukambe na kuma odika wala saka fru yere juba judon ani kumina abike fukata se anafa ani akololoma mande kokoro dombaga u ani lamembaga u ambe na ulude ka seria sorobi koka bijamu kan kene kono ame ofu ka awali nyumando RFI mandin kala melila bi ambe ka kuma tien ta furu de kan wali ma ko sekin furu furu na suya jumendo akekun yere yumuye ka chama famu akoka anye wele bla mandin ko korodombaka basabati sidibema ka bo la gine jamana kono ale yere kene soroka ban basabati sidibe iniche anga wele jabilila aiwa basabati sidibe ko sekin furu wali ma tien ta furu ale jubaju yere borami
4: na fora fono ko ke furu fonya lale bala walma ni ke sara hamante ni muso saraka
2: bi ni che anga wole jabilila
4: aiwa
2: basabati sidibe ko sekin furu walma tienta furu ale jubaju yere borami
4: na fora fono ko ke furu

0: kɔfilinima dɔ de seo la ɔrɔ ni a kɛda ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔn'a la o fɔlɔma o de ye muso min ditɔ kɛ ma n'a k'a sɔrɔ muso o den bira kunbaya muso o don a den olu ma fa rɔ ni o a labuya tɛsɛla o ma k'a sɔrɔ a nabara si o kun o de kɛ sabu de ka bɛnbaliya la don muso ni a cɛ cɛ walima n'a a muso ditɔ kɛmɛ ma n'a k'a sɔrɔ fana kɔtun cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔdi mɛ hinɛla a badenma den o la fɔ a yɛrɛ den no a y'a den lafisaya la a badenma o den ni o mɛ muso sigina kun sa a be fɛ ka hina o den nɔ fanacɛ sabudi fana ka den olu ka alufifɛya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a de kɛ sabudi ka badenya tɛmɛ kokura o ye a kɔlɔlɔ du biri ne yɛrɛ hakilina ye mɛ ni furu nin kan o kɔrɔ le k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛ ye cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo ka kɔnɔ a de se ɲɛkudayala k'a bɛn an b'i fadi ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛ cɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye maɲini kan n'a ka sɔrɔ a ka da ɲɛ ale de se ka ɲɔnya ye a lawuli kɛ hina ma o de sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ a ye da ma o kan n'a ka sɔrɔ o tɛna sela sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛnɛ de ani o kɔfɛ fana ni muso sara k'a sɔrɔ kɛ ye a ye kɛto muso dɔɔni mɛn dila cɛw ma ka lawuli sa musow de hina a kɔrɔmuso denu la ka alu kunna mɔmɔ n'a sɔrɔna k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔnya ye a kan ka da ma kɔnɔ n'a ni cɛ tɛna sela ka ɲɔnya ye a lawuli tɔ hina ma yira hina o tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa o dɔ
1: kɔsegin furu ye ni an ka sisan taabolow yɛrɛ bɛ taa ɲɔan fɛ wa
0: e k'a lɔ duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bisa ko kɔrɔ le lakeɲala ɔrɔ an benbalu ka sila kɔrɔ mɛnu sa o de ni sila mɛnu ye a dɔ mɛnu na sama ka gwɛla ma an man kan k'alu bila bara an ka kan ka kɛɲa le ma falen k'a bɛn an bi tele fadi ma o le ka ɲɛ an y'a fɔ k'an y'a cɛla fanka la o min kɔrɔman taminɛ kɛɲa don ɔrɔ k'a fɔ ko k'a bila sise o ken tɛ ma kɛɲa fana ni ka kan ka lanɔya k'a bɛn an bi tele ma o le ye ka muso ɲininka n'a ye kɛɛ fɛ ale de se bɛnna dɔ ale de se ka furu kɛ jɔnsa den wolu olu kana fiseya olu kana wa yɔrɔ bɛrɛ e ka lɔ ni den wolu yɛrɛ fana tara yɔrɔ bɛrɛ tuma mɛn na den ye lamɔla yɔrɔ min dɔ yen joo le donna dɔ ani yen kani le fana donna dɔ hali ni den o kɛra fɛn ye da ye a de se ɲinala a fabara kɔ a di ala ɲali bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ a bonyani yɔrɔ min dɔ k'a sɔrɔ k'a fɔ ko hinɛ ye a n'a faso mɔlu tɛ a ye a fa olu yɛrɛ la lamara le kɔnɔ a siyaman dɔ a be se ka sabati la don olu kɔnɔ bawo an benbalu ka sila sila sa siyaman dɔ ayi tun y'a fɛ an na mɔgɔya le ye sabati ɲama hali n'a sɔrɔna k'a fɔ ko kakudayali modernisation barana ka na fan k'a sɔrɔ an na kolu ma kɔnɔ an fana ka kan ka an na ko kɔdɔ olu le modernise k'a bɛn duniɲa sigi fadi ma ka ban ka a ladon mirindi bɛrɛ yɛrɛ fana sɔlɔna dɔ olu fana y'a lɔ k'a fɔ ko an fana benbalu ko alu hakili dayɛlɛn tɛ dɛ mɔgɔya la sabati kolu fɛ ɔrɔ n'an k'a fɔ dɔrɔn ko an da bɛɛ labɛsigi k'a bɛɛ bila sika t'a dɔ i da ye an tɛ se kɛla den olu di a do fana ni an t'an yɛrɛ la sila kɔrɔ kan kutu a kani ye kɛ ɲɔnya ye kɔnɔ o le tɔnɔ ka bon k'a tami a cɛni b'i fanka la a tɛ fanka la o tɛ mɔgɔya la sabati di
1: ba sabati siri be an b'i fo kosɛbɛ nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na
0: kɔnɔba ali fo ali la weleli la ni ali la koɲɛɲini na katɛrɛ mande ko kɔrɔman do
1: ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan musow ka jɛmukan kɛnɛ kan RFI mande ka san fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ye ani ni kɛnɛ kelen kan gaɲa lo cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ye nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛ altulo bɛ ye RFI de la nɛgɛ kaɲɛ 10 ani wolonwula o se la Burkina Faso o kaɲɛ kelen de bɛ mande jamana tɔw la aw danse
2: Bintou Sise.
1: An ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ Burkina Faso marabagaw ye dansigi silamɛ wajulikɛla fila ka baaraw la fɔlɔ u jalakilen don kuma dɔw fɔli la minnu be sigiɲɔgɔnya bila farati la k'a fara o kan kerecɛn dinɛ jɛkulu dɔ fana ka baaraw sunsorila fo kalo saba laginɛ waribonba ɲɛmɔgɔ kɔrɔ sherif ba ɲangila ni san duuru kaso ye ani fran ginɛye wari miliyari duuru alimandi sarali ni ɲangili dara a kan kunu tarata don a jalakilen tun don dɔlar wali miliyɔn 10 ɲɔgɔn yurukuyurukuli ko la k'a to waribonba ɲi ɲɛmaya la aw bena mamudu jalo ka ɲɛfɔliw sɔrɔ a ti mɛm an tɛ ɲina farikolo ɲɛnajɛ kɔ diɲɛ tolantan ɲɔgɔn kunbɛnba coupe du monde kile sabanaw tolantanw bɛ dabɔ bi arabadon farafina jamana fila man kɔnɔnin don o kɛnɛ kan marok ani afrique du sud sadio dukure bɛ états-unis RFI mandenkan tɔgɔ la an b'a lɔs aw dan kokura la Ntume ka fo nyana ko kunu Burkina Faso marabaxaw ye dansigi silame dine nyemoko flaka wajuli barawla kalo saba barason sori fana dala dine djeklu tabercle des fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanantala latige flanenu tala kile nani wasadi kelenko kasariya do wote mimbe dine ko koloshi jamana nyinkono janama baro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo Jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajuli kena uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
2: Oeredo bintu okoson fukataka foko latike ware taram maraba ufe ni ndina nye mwko flaute seka wajuli ke anika kalandi mwoma o latike mbo kunkamburki na faso fanta anina ni bedela wachakeda mimbe dine ko kuna ode kakanka latike talen lawale ali korosi ni latike mbena sara burki na faso silame dine mwoka jekuluba FIB la wala sa ufanoku janto akola kafarasila medine nye mwoko flanu nuka dine jekulu tabernakla de fils du royaume du Saint-Esprit fanaka barao sonsori la marabao fekunu uka barao sonsori li kakan kato senkanfo o kalo saba wa abeseka lakuraya o wati temenenko olu jala kilendo kuma salia do labato ani ajuko kuntan wale ukeli la kafara uka marabao kube nafolokolo labara bintuni latike flanu nube taranyugonfe wa uba yira kafo ko Burkina Faso marabao bena sadia kura in labato kosobe o mimbe se di uma uka dine ko korosi jamana inkono marabao kuba fe kadan sigi faranfaralu la di dine koson anika jamana donbe edama kinye dine sarakan o stratiga yere de la wasadon ye sadia inta sibiri temene mimbe dine la wale ali chogo jate mene aturasi san jamana kuntigi ka tege nombla ako kambintu
1: ini chenye foli ula jeneba baro Burkina Faso halisa bi ya sanfla tigitigi kuna fundila achana Serge Olon kibaru ya tununa kuna fundi gafe evenma nye mko jago ya minela akadu kono wagadugu achema fatigi dofe minu yu yere jira iku gundola kuna fundi chekeda mko kabini odun Burkina Faso marabakaw manku nendo kuna fundi nyi laka kuna fundi la nyika lahale ya kan tenendo kada madenya hake u la fasiliton do inafo Human Rights Watch OMCT ani RSF jena ka lanyini sebendo bila kono uko marabaha uka kunofuni dila nyinka kibaru ya jonjon di anayoro ani fana kaka labila tiliala Niger dinye tomba unuye Musa Changari ka mineni jate iko diago ya tununi minkela ni fanga ye bi arabado Alternative Espace Citoyen nyema nyintu minena aka sokono jemar fatigi nanife Desambur kalo sambafla ni mugan ani nani kata aye euro lakodombali dola kilifla nyokon akibaru ya masoro aka sokono mwaw ni aka lafasabaka ufe fo Desambur kalo kile aduru ni ayela Niger chekeda mimbe jatige wale kele ajale kilindu jatige wale kula janvye kalo kile saba sambafla ni mugan anunduru alabla la kata felenge kasobona kilometre bishegi nyokon beye ani nyame ache malila asrasu nu de membaha du siu afrika kor jalakilindo mo nani ka fakhalila tumbuktu marala sereyawla akoke la kunu tratado comme ko fla fakhara zaro ani flawere fakhala abakwara tumbuktu ni gawo dan chekerefe kuma kanute mali surasi unu de mabaha rusu temene kode ye dugude nunu bola ni sununuka
3: anye jamunu ye janunu flamandi o janunu kono ambe sudo kungulo tekele yinka bo ukandala ani ufarito u seni bolo banaminyendo inafo misali ala nazi uka kura game tamasin zaro dugudon bora ni wale yinka surasunu de mabaka urisu temelenko ukayorola kilometre saba abaku irafana karefe kusurasunu de mabaka urisu uka muguflu ye sifin flafana faga kutumoto sanfe ankasira surolona kuni kasarato nanu beku ni sivili gwansaundi ye kubaka maralodi ukundu munu ni jatika wale kolo kuntenyokonya sirala. Ali ni mali sorosu makuma ni fagali nunuka wali mato kumbali ya ye. Ye ana mademka aka ulafasa jekulu CDDP ya kwenye na bola tila aga zeina kube ni wali nsebe koroko. Abikila gafraka kuni wali mbe ana madenya aninkele sari ya ususo. Kala ini yeka mgo bla sirandi kono nga kuni o wali ya nkera sorosu iradife kube mgo dabali bankosebe. Ni asya mfula ye ni wali ani tamasya nsugu ka ye sudu waka malila. Tamasya mi blala suinka Wagner sorosu dukun lakodo nendo no o tamasya nsugu kata masina mi afrika kor sorasuye alni oluka boluka chambololo sanfeni wati labona uluma janu numbla kumateka kumaka
1: Malila halisa kunu tarato don murija ani nara dugudeng bola kuka nisondia jira kanyasi bisfollow nalima uka o yorola omintumbe jatige wale kela uka grenten kono kabini samba fla ni muga ani nani maliko duguni a chamanche yam fanfe amankunche sisa lagine aka kiri tumbe 5 ans kabini samba fla ni muga ani nani kunu tarato don sherif ba nyangira ni sanduru kasoye ani aka lanyini fana aka Almandi wari frangine ye wari miliari duru sara lagine wari bomba nye mokokoro nye ntun jala kilendo dolar wari milion tani nko yuruku yuruku likola Mahmudu Jallo
4: bintu sise inyangili ni tarakunu talatalon kasoro ko sherif bayere ye efura keli kela koka aka demba ya kafola aka latiye ni kono lagine kiriso miye yuruku yuruku kukeleli la ye lagine wari bomba nye mwani nyangini san lulu kaso ye anifana ka frangine miliar wa miliar lulu alamandi sara umibi be ero wa kemenani anibi konondo aniluru ma aka latiye kele ni kono lagine kiriso miye yuruku yuruku kukeleli la ye ya maria dika lagine wari bomba nye mwani ka naflo bosi kabla lagine ne jama sagola ay mineli sebe manda dare dakan e sherif batou ngialakini yuruku yuruku ko do di kamim bebe dollar million tan ani tlama babu ka kirisomiye e lagne kirisomiye e yuruku yuruku ko kelelila ya lagne ko lagne wari bomba nyemoni ya sara ane fana ka milliard lolu bere sara tonola lagne jama nama hakil jina sherif sherif kera lagne wari bomba nyemoye san wakeli keme konondo ani bikonondo ani woro ani san wafla ani nani ke bindu sise ni yaf san flayi kabini akakiri tumye 5 ans
1: ini chenye folu la Mahmudu Jallo akujuba jamana kono aleku nyangila ni kalutan ani shigi kaso kelie nga alabilala afanga sina politiki ton pepe asiyi ka kunyana bola ade kudu gala kolebi aletu menena kuna funiko charili kuna funiko lu charili kola december kalu samba flani mugan ani nani omi senfe atumbe ka marabaha ujaleki ni njugu ya wale kelila kanyasi kaso la deuma ode ko kriso nyintu nyangi kalo juin kalo samba flani muga ani nduru wakati la kuna funi koloni nu charili kola ana madimu ka hake ula fasaliton Human Rights Watch aka jorona jira muso ka hake la halaya kan Cameroon jamana kono banyu maketon yunko la gushili chama de benyeshi muso ma ani ko fere jolin fusi talente marba ko fe mimbe dansigi o walin nuna maimuna zerbo kanyofoludo
5: Human Rights Watch kafala laidum nu tara Cameroon marabro fe samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walona minu binyasi musoma an kola tiro mata ko laidu time iko akakan chogomina bajma keton ko binkan walen chama le bidda muso kan Cameroon kono o binkan o bisaka ke walonye ka nyesi u farigoloma u akli walma ku degun soro ko srafe ton bitanya fana an ku furu tiaw walma u kan nyoro maw walma yere u masrunya tiaw le ka telin kan walon da muso nuka ani ko chaman bi o sinsin sigida tabio kan ku ka walo mbuluda yasa kaka jatno songila banmaketon ku ka sekesekalu sinsina muso bioro nyon ka serinya ukan binkani walo nyasina minuma olu ka fara mara nyamgo ani dina nyamgo do ka serinya ofanaka ko barau kera septembre ni december kalo samba flane muganda nike marwa ndwala ani bua dula akli jigila ministre somi jolin no muso ani duko kuna Cameroon o ka jatno do bayira ko samba flane muganda nikono muso biolon flane wolon flale bonona onina binkano simfe ka bo u furkia u yoro Human Rights Watch ka yerebise u aketemena uka
1: Assisan a Coupe du Monde kulunyu kon kumben kile sabana obena damine nyokon kumben de senfe obena 16e de finalu lanyini kari nyokonya obena ke kulu a be ani c de kono wa farafina jamana wala Maroc ni Afrique du Sud be u chema Sadio Doucouré yala ay club anawa
0: un club wala kosbe de tisse
1: ini ura wa ambi ni ngala be mbé chogodi o yoro lani wati
0: bintu la bombe chogo mi na tankere yala ka nyesi farafina jamana nonuma ambe folo kuru ala afrique du sud ale mi kuru kelendron de be abolo awaji ale mbe biya ka nyokon kombe ane kore du sud ni nyokon ke ka seba de soro wasa ka seka jigi soro ka teme ka boku ni nyokon kombe la kata 16e de finale la kulu seko nina marobe yoro mina ale jigi fale ndo ka daka kuru nani mbe abolo
6: flanimbi wali masebaya obiseka siradi alema otemelen ko nyoko kumbe were minum bolo dalen do bintu o lieu suisse ni canada ye kulubela bosni ani qatar kulusela brazil fanani ecosse bena nyoko soro kulu aina mexica leni check o lu de bebe bintu site o lu de bolo dalen debi o nyoko kumbe ni be damine ndege kenye tan ani koronto wati de la mandem dugula
1: ini chenye foliula sajo dukure kilefila na utolanta ukunchela kunu ni RD Congo ka deseye kulumbi nyekro chilu kile ani fu au niche alamelila ni tunye kuna foni soro lenye kala se au ma anka kene nyi famfolona famfolona obe nye kana Sheikh Bamba Job Debe nege jirula au kana tayoro si amena anka kene nyi flana lai 606 nage kanye tan ani wolo lata mena ni sanga tan ani flaye mande
7: bintu sise
1: nataula amena hatlinaw de la main akuma be au bolo keneka kasoro ka kenenyi kunche ni muso ka kene jemukanye ngayeni ni mbeche la silibado Odongo don dinyokono moko million chamambe barake ni hakina nduma glani iaye wala saku ka 7 uke ka jaw glan wali ma ka jaw soro yoronin kelena nga subhana masinu kofe a domba hawbe yi minu be se ka bolola bololo baraw jate minen naw glan minu be fangadi uma ankala sigidin kabini Abidjan Leila Mandin kala silibado
8: Ni subana machine kala yoro ina omimbe International Data Science Institute la kalande unye norolembe uka ekrauna olu dawye doma soroye akelenko kaka donia sebe licence soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye yan master kalana akafola kaye ni srainta akelenko kakuna fonu soro data science kalankan
9: j'ai opté pour une
10: spécialisation glané kalande sugandi ni sababu soro kaye fon fembe kalain kononala Wera yato ato kanundu nanela. Mani misa kumina nyi kalen sungandi. Bao nyi fen chama kalala kaba. Wa nyi kalenbe na sababu chama nogo ya nyi. Ka barake bulufara wero kono.
8: Ni kalan so yinkono. Kalande umbe fen were kala. Inafo ka kunafoni chama mba laje. Kulabara ani kusege sege.
11: À l'aide du numérique on a beaucoup de
10: Bololo barikala kunofunia chama be sorofuruba kumayoro kan inafo Facebook na anyogono anyayi okunofuni nunube faranyogon kan chugumi ube labara chugumi anika klagata kamogo jugun ukewalu nyefo misaliala kwa sanike chuguka
11: par exemple sur les achats
8: kalo waro kalando umbe barake kunu fitinu ukono wala sa kuka donia bla barala haklina dlandumane iya barabolo dale jonjo sababu fe inafo namara minumbeta ka banki usegere kase kolu nye korotige walima sanikela uka ke wale ujatimneli. O kumdela juin kalo damnena International Data Science Institute kalande kulu flaye joro sabana soro dienkono uaweka isete nyongondana ominkera shin jamanana. Boni krisye talike nyongondaina alemiye master kalandenye.
12: Le projet que j'ai présenté au concours.
13: Nye barabolo midra ni nyongonda ina. Kuma nyongoya fendo. Mibe nato kamogo blasera. Kene ya siratigela. Abena ke atli duma anglano sanfe. Kamogo kunafuni. Kene ya so mikasuru. Ani mibe sekika la nyini
12: nyanabo.
8: Kimeni debeke wala sa kadon kalanso yinkono. San o san, kodiwa kalande ni farafina kalande bisegi debe sugandi. Kabini kalanso yinda elela san bafla ni tan ani wolon vla. Kalanso niye kalande nkeme fla ni kode bismila. Wa ni wati ina olu be debe barala. La yini ye, donike la uka bo kalanso yinkono mi menase ka makonye chegeda uma. Dr. Lambert Tano, kalanso yinye moro.
14: C'est une formation complète.
15: Kalanda fani lo mi ba nga kalande on deme o kaseka ke bololo kan kuna funu jetmina ba jole on ye o kaseka ke loni ge jetmina lawe ani ka ke hakili duman dlane nya don ba nga nawe o bato o kaseko lo ro fadien barabolo bera
14: dans tous les secteurs d'activité
8: International Data Science Institute kalanso imbe fe ki sisin kosobe robo kalande kan o mi benase ka usine ou deme ou ka bara tabolo la Leila Mandé ansegini koka bo yam sokro RFI
1: Assistant amena haklina de la mai akuma be au bloke nekan akuma jila auma ko yala akuma nyoknya be sekake ni jatiki walai kelaw yewa haklina okuka maimuna sanugoye uluminu tomo anye ufle
7: kafo de sako bengan soro le be jadi kela num bari kela la koni o kuma ko tala parce que au contraire o be bengan ni mo mo e num bengan kon la ko chama ni ba kon nala o folo e jumene donc ni bengan sien ka ban isa ko ti musula ble isa ko ti dina ble wa yi kan na folo isa ko tala be sangani wati be wita be gan folo ka ka boku jara wala amakeni jamana ka je donc ni munu ba mirli ka foko ni jamana ni tunda be na re bi kuma jago sama to kele bana tika kele ba je fansi fego
9: munu ye jatige wale ke boko ni maliyan de do ne bolo kuma nyoro am se ko lo tabale mais tani mai sanu ko ni ata ka laje jamana ire de munu mi jatige wale ke li rela u ka fanga be bo mini u bo ko kan jamana do de kan buna adama de un am bi doni mine ko bi harama de famba ni ata keme keme sarala mugo bi shegene duru bela jele natale no ko nga se kan na folo soro ɲɔgɔn kana sɔrɔ n kunna damaw la walima n ka nafolo sɔrɔ n ka sigida la o bɛɛ k'a dɔn ko nafolo de bɛ ne bolo tante maimuna sanogo o tɛ taa ni ma gɛlɛya sira dɔ tagama dɛ ni ye ne ta ka n lajɛ nin b'i kɛla mun ne kosɔn nafolo ɔ nka mɛ ne bɛ min ɲini jatigɛwale kɛbaw fɛ minnu yɛrɛ ye maliyɛndenw ye ne b'o ɲininga ko n'an y'an faso ci an bɛ taa min
16: min tɛ ci n'a tɛ yɔgɔyɔgɔ o ye sigi ka fɔ de ye ɔ nka o kuma ɲi de man di maa caaman kulo la maa caaman yɛrɛ tɛ maa dɔw kulo la parsek olu yɛrɛ fɛ n'a fɔra ko sigi ka fɔ o be an ka arime ka dɛsɛ ko fɔ o tɛ dɛsɛ ko fɔ o tɛ dɛsɛ ko fɔ o ye baarakɛtɔ ye ni hakili de ye bɔn ɲɛnamaya ko ko n'a ye sɔrɔ n be baara kɛ ni hakili de ye n'a dusu bila hakili ɲɛ diɲɛ ko ko tɛmɛna a bɛɛ labana sigi ka fɔ la
17: sigikafɔ tɛ se ka kɛ e bena kɛ komi mɔgɔw le ye e bila jamana nin kunna jamana sariya k'a to e le bolo be sago kɛ jamanadenw na mɔgɔ si tɛ sɔn ale ma marifa ka ɲi ka ye minnu bolo olu lɔni lo o y'an ka sɔrasuw le ye ele tɛ jamana marabaga ye e ma dugu foyi sigi jango ele bena na k'e bena na dugu wuli nunu bandiw lo bɔn n'o ye bɛnkan ta ni mɔgɔ mɔgɔ ye fana olu lo be tila k'o janfan kɛ ni n ko ye bɛnkan ta o be dugu o ye duguden caaman lo nigɛ an tɛ s'aw ma a kanaan kofɔ ni faamaw lo baara e ni faamaw baara e be kumana minnu fɛ dugu minnu fɛ ko e ni faamaw baara olu ka denw tɛ sorasi yara wa
18: bintu sise
19: mali la jenim jatigɛ wali kulu ye kunu binkani tigiya ta o min tun ɲɛsina mali sɔrasiw n'u dɛmɛbaga rusiw ma soribugu ani sibikɔrɔ kayi mara la jatigɛwalekɛlaw k'u ye mɔgɔ wɔɔrɔ de faga o binkani ɲi sen fɛ ani ka minan caaman doni makakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la burkina faso marabagaw ye dansigi silamɛ wajulikɛla fila ka baaraw la fɔlɔ u jalakilen don kuma foli kuma foli la minnu be sigiɲɔgɔnya bila farati la ka fara o kan kerecɛn dinɛ jekulu dɔ fana ka baaraw sunsurila fo kalo saba laginɛ waribonba ɲɛmɔgɔkɔrɔ sherif b'a ɲangila ni san duru kaso ye ani faranginɛye wari miliyari duru alimandi sarali ni ɲangili dara a kan kunu tarata don a jalakilen tun don dɔlar wari miliyɔn mɔtan ɲɔgɔn yurukuyuruku ko la k'a to waribon ye ɲɛmaya la farikolo ɲɛnajɛ an ka kɛnɛ ye kuncɛ yɔrɔ la aw bɔra an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen sajo du kure ka ɲɛfɔliw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni farafina jamana fila minnu ma kɔnɔnen don a kɛnɛ kan aw ni cɛ lamɛlila nin bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲina nga an be aw kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye o ye tali kɛ cɛnta furuw de kan an ka jamanaw kɔnɔ shɛk banba job de tege tun bɛ negɛjuruw la aw kan bɛn se
20: musow ka kɛnɛ
21: lalaisha dukuri
22: farafina yɔrɔ caaman na ni muso cɛɛ fatura a be furu cɛɛ dɔgɔkɛ ma walasa k'a ka denmisɛnw kisi lamɔ yɔrɔ caaman ma fan wɛrɛ la ni muso de fatura a dɔgɔmuso dɔ be bila ka na a nɔ la a cɛla la o taabolo yi dɔw ko o ma ko tiɲɛta furu dɔw yɛrɛ fana ko ko kɔsegin furu bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bena kuma o de kan walasa ka furu ɲi yɛrɛ jubaju dɔn ani kuun min na a be kɛ fɔɔ ka taa se a nafa ani a kɔlɔlɔw ma manden kokɔrɔ dɔnbagaw ani lamɛnbagaw an bena olu de ka seereya sɔrɔ bi kokan bi jamukan ɲi kɛnɛ kɔnɔ an be aw fow ka aw waleɲuman dɔn rfi mandenka lamɛnli la bi an be ka kuma tiɲɛta furu de kan walima kosegin furu furu nasuguya jumɛn don a kɛkun yɛrɛ ye mun ye ka caaman faamu a ko kan an ye wele bila manden kokɔrɔ dɔnbaga basabati sidibe ma ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ ale yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban basabati sidibe i ni ce an ka wele jaabili la Aywa basa bati sidibe koseki furu walima chienta furu ale jubaju yere borami
0: na fora fora ko ke furu fonya la le bala walima ni ke sara hamante ni muso sara ka furu de ke o kofe pro ka furu la ki furu la woye fonya la le folo a fola ma wole ni muso sara ka asodon fudu wa kreye fudu di me damu yane walma nyanya ye fudu menkono obake edaye muso wu do muso do alvese ku ubla muso wu noro kawete fudu wu noro bladi arifoma ku noro bla fudu ora flana nsa wule ye ke fudu di okoro kafoko ni ke sara bawu manikakando ke woye sayabato kongli di ado manding ke tale muso di fudu kono okoso ni ke sara kasodon amuso ye no ke badema do walma la babon kono modo den se dem so di se tara kaduma wotu ne la wulila kundu le koso
22: o kunu nu yere kun kunye muye
0: o la wuli ni hinale ma ka ala wuli ke sa den men soronto den wul kana bla se se yaro den wul di se ka kunamu ni mena nyana ka ba woni muso bora lu kono kata yoro bere ida ye ka ko den wul di bla fa ku dan yini do hamante muso wato si la den ku ni ke o ma ke modi men se ka hina den wul la wudi den wul te farta di ala ko den wala farta ya kana kenya min ka ko so mo bal kala dan ka fo ko ni te sada kasro te bari ma do be no din so di setara ka du ma ka fu la tu la ko le ko so hali manden ko mando ni mo e bola mo so ko ay ma kana na le ko ni jamati le ko ni bade ni yala o har ko ko bade ni yala o kal ya da ma mo ti le ko le ka fo ko ni te te le me na bari ma do di se ka mo so ni ti la trende
22: yala ni tablo mi flani na me ke an fe folo yala si san no avec hali sa anga sigi do ko no wa
0: ko se be ay kala dulla men mason ka anala da ko dulla folo wuli akela nka yoro dul fanana atekela yeno ka ben dunya si fadi kuranima
22: basa bati sidibe mali fando be ni furu nye uluka lada eredi tabulu mindu ubika makaran kosebe uyu wakuro duguri joila marala kilometri keme ane biolon flani duru bamako masuru nyala anyi adama kulibali la soroka bo uduguina ale yere furu nke kaban anga ka nye foto ulame
2: wala anvea ni kia fatura ni aye kalona nikle tanko nike ni kia dogo nime abidi umode al furu bisiri ola oyanga yoro re tabulu be dobe ne bulu ina yo o sanani de ne kroge fatura mu ngani so diranema ne magela fo israla bo on fe am bulu da bra fo ite a furu ni tola
22: basa bati sidibi ambora si sanka adama kulibali lame ulufi abina fo muso bante akola sabula kuga la dado yala akukanga keja kuyaye muso kanwa ambe wati mina ikobi
0: abi kuma te biya buya di ka foko fo muso yesi ani mola ka do wal ma ke pade ma do tin ka ala wuli ni hina me ma fo ni hina ube a da se ka ke woro na aye kala muso kan ka kan kan ni ka na so na mo men ka da ni hali man den ko do mando idi ke do ye a do ni ka sia woro na sa da a be ma se ne ni muso ni men be se ka be ala ni men ye fa na ni muso du man te ka kon ke la sa ya ni a janto ni muso do e a janto ni muso den do muso di se ma ni ka lo ba ke na yo fe a di uma woro na te men fa na ni ida ye kafoko akise ka diwo ma ka sabu ke bawa la wudi to hina me ma mi bembali ya yefudu kono wudi ke sabu di ka den ke fene fene bato da hal nasu na kafoko ala shida ya shida ke bade ma do dogo
22: chama famiyara ula basa bati sidibi la memba do fana yi u hakli na chi ama chien ta furu inka whatsapp sira ufe anga ulu fana la me
3: foi reality u shanjira parce que folo la mgo kumba ke ku benka sabati dugo no benka tu yi di unka na bo abeka ke joli kele unye di unja munga na shanji ou fen nou. Oh, mersi san nou. Abe ke mousso te la fia anga ke eni kanis na mousso wukadi. Bon, na fura tiye salin si san nou. Ou balma doka na efu. Ouye sina yari dam lele. Abe ke bafo ka ouma kile kile nchake. Non, fula mwa wukuma ke bende kama.
21: Chada keren kena nite yon. Chayda ka foko ni mousso tiye tena kofo doka ta du kono. O te wajibe. Men du takabolo ani du ere bens ketro orebe ke sobe moko chamba kanu kamsola to dukonna la apsega ke adun kama apsega ke kunchamai nga dangini munkele no akoda ode ka wogati ke kajatimne ke nasoro musola jolente amem tan ka klaka musoere hakil nangi ngalike nasoro abese ka furu doko kema walma koroke mama me amaye kumachamana adobe ke kololoi anga dukonna la kadaka ibita soro buramso uluchamambu bama alnasoro akadi doko ke uvena kadi koroke
23: mogo mbi chinta ke
4: kada jigiya de kama iba don ni chewore muso ta obse ka fo esko bina son ka deu mara esko bina saba son do deu jigiya ko don chama ko ba ko re kama wa fo ni era bal make e bamba ka to muso do acha ala fe ini janto a deu na otu ya anafa do yi ba me klim na iko bine se ka fo a ko lo bisa ga mu yi we banata fa fe la parce que mo ta don i ni ni banabe i bal make muso la wal mani banabe i bal make re la ka ko bo eto kalama e bina e o muso ta a caman be yen i t'a sɔrɔ ni bana b'a a tigi la a banaw be se ka yɛlɛma i fɛ olu misalila o be se ka kɛ bana minnu be sɔrɔ gilan ta fanfɛlaw la
22: ko denmisɛnw ka lamɔ makarani ko furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu in ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ jumanw ye
0: i k'a lɔn mɔɔ ye kosilaw la ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔfili ju dɔ ye o la i ye kosi fananaw la juguya kama i t'a sɔrɔ kɔfili ɲuman dɔ be se o la ɔrɔ ni a kɛda ka kɔlɔlɔ jumɛn ye sɔrɔna la fɔlɔma o de ye muso min ditɔ kɛ ma n'a k'a sɔrɔ musow den bira kunbaya musow don a denwolu ma faro ni a labuya kɛsɛla o ma k'a sɔrɔ a nabara si o kun o de kɛ sabu de ka bɛnbaliya la don muso ni a cɛ cɛ walima n'a muso ditɔ cɛ mɛ ma n'a k'a sɔrɔ fana kɔtun cɛw yɛrɛ fana tɛ mɔdi ne hinɛla a badenma denw la fɔ a yɛrɛ den nɔ a y'a den lafisayala a badenma o den ni o mɛ muso sinna a kun sa be fɛ ka hina o den nɔ fana ni kɛ sabu de fana ka denwolu ka alufisɛya o kɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲɔnya ye mana furu kɔnɔ a de kɛ sabu ka badenya tɛmɛ kokura o ye a kɔlɔlɔ du biri ne yɛrɛ hakilina ye mɛ ni furu nin kan o kɔrɔ le k'a fɔ ko a kɛ ɲa mɛ ye cɛla kɔrɔma a man kan ka bolo k'a kɔnɔ a de se ɲɛkudayala k'a bɛn an b'i fadi ma o kɔrɔ k'a fɔ ni muso mɛn cɛɛ sara n'a ka kan ka di a cɛ badenma dɔ ma a ye maɲini kan n'a ka sɔrɔ a ka da ɲɛ ale de se ka ɲɔ ɲa ye a lawuli kɛ hinan ma o de sɔrɔ a kɔnɔ wɔrɔ a ye da maw kan n'a ka sɔrɔ o tɛna sela sɔrɔ n'a kɔnɔ furu ye lalɔ o le ka fisa a kɛnɛ de ani o kɔfɛ fana ni muso sara k'a sɔrɔ kɛɛ ye a ye kɛto muso dɔɔni mɛn dila cɛw ma ka lawuli sa musow de hina a kɔrɔmuso denu la ka alu kunna mɔmɔ n'a sɔrɔna k'a fɔ ko u ni cɛw fana bɛ se ka ɲɔ ɲa ye a kan ka da ma kɔnɔ n'a ni cɛ tɛna sela ka ɲɔ ɲa ye a lawuli tɔ hina ma yira hina tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o b'a kɛ a ka kan ka lalɔ o le ka fisa wɔrɔ
22: kɔsegin furu ye ni an ka sisan taabolow yɛrɛ be taa ɲɔan fɛ wa
0: e k'a lɔn duniɲa ye lakeɲala le kɔnɔ hali bisa ko kɔrɔ le lakeɲala ɔrɔ an benbalu ka sila kɔrɔ mɛnu sa o de ni sila mɛnu ye a dɔ mɛnu na sama ka gwɛla ma an man kan ka alu bila bara an ka kan ka kɛɲa le ma falen k'a bɛn an bi tele fadi ma o le ka ɲɛ an y'a fɔ k'an y'a kɛla fanka la o min kɔrɔman taminɛ kɛɲa don ɔrɔ k'a fɔ ko k'a bila sise o ken tɛ ma kɛɲa fana ni ka kan ka lanɔya k'a bɛn an bi tele ma o le ye ka muso ɲininka n'a ye kɛɛ fɛ ale de se bɛnna dɔ ale de se ka furu kɛ jɔnsa den wolu olu kana siseya olu kana wa yɔrɔ bɛrɛ e ka lɔ ni den wolu yɛrɛ fana tara yɔrɔ bɛrɛ tuma mɛn na den ye lamɔla yɔrɔ min dɔ yen jow le donna dɔ ani yen kani le fana donna dɔ hali ni den o kɛra fɛn ye da ye a de se ɲinala a fabara kɔ a di ala ɲali bɛɛ kɛ yɔrɔ dɔ a bonyani yɔrɔ min dɔ k'a sɔrɔ k'a fɔ ko hinɛ ye a n'a faso mɔlu tɛ a ye a fa olu yɛrɛ la lamara le kɔnɔ a siyaman dɔ a be se ka sabati la don olu kɔnɔ bawo an benbalu ka sila sila sa siyaman dɔ ayi tun y'a fɛ an na mɔgɔya le ye sabati ɲa ma hali n'a sɔrɔna k'a fɔ ko kakudayali modernisation barana ka na fan k'a sɔrɔ an na kolu ma kɔnɔ an fana ka kan ka an na ko kɔdɔ olu le modernise k'a bɛn duniɲa sigi fadi ma ka ban ka a ladon mirindi bɛrɛ yɛrɛ fana sɔlɔna dɔ olu fana y'a lɔ k'a fɔ ko an fana benbalu ko alu hakili dayɛlɛn tɛ dɛ mɔgɔya la sabati kolu fɛ ɔrɔ n'an k'a fɔ dɔrɔn ko an da bɛɛ labɛsi k'a bɛɛ bila sika t'a dɔ i d'a ye an tɛ se kɛla den wolu di a do fana ni an t'an yɛrɛ la sila kɔrɔ kan kutu a kani ye kɛ ɲɔnya ye kɔnɔ o le tɔnɔ ka bon k'a tami a cɛni b'i fanka la a tɛ fanka la o tɛ mɔgɔya la sabati di
22: ba sabati siri be an b'i fo kosɛbɛ nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na
0: kɔnɔba ali fo ali la weleli la ni ali la koɲɛɲini na katɛrɛ mande ko kɔrɔma na
22: ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan musow ka jɛmukan kɛnɛ kan RFI mande ka san fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ye ani ni kɛnɛ kelen kan gaɲa no cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ye nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛ
19: ra altulo be erifi de la nge kanye tan ani wolombla o cela Burkina Faso o kanye kelen de be mande jamana tawla o dansi
18: Bintou Cissé
19: anga kuna funi di kene ni ba kuruba ufle Burkina Faso marabaka uye dansigi islami wajulike la filaka baraula folon ujala kilindu kumado ufolila minu be sigi nyokonya bila faratila kafara oka kretien dine jeklu dofana ka baraw sunsurila ofukalo saba lagine waribumba nyemu kokoro sherif ba nyangila ni sanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi sarali ni nyangili dara akan kunun tratadun ajala kilen tundun dolar wali million tan nyokon yuruku yurukuli kola kato waribumba nye nyemayala awbena mamudu jaloka nyefoli usoro atimem ante nyina farikolo nyana jeko dinye tolantan nyokon kumbemba coupe du monde kile sabana tolantan be dabo bi arabadun farafina jamana filaman kononindun okenekan Maroc ani Afrique du Sud Sadio Doucouré be États-Unis RFI mandenkan tohla ambala avdan kokurala ntumega fo nyana ko kunu Burkina Faso marabaxaw ye dansigi silame dine nyemo ko flaka wajuli barawla kalo saba barason sori fana dala dine jeklu tabercle des fils du royaume du Saint-Esprit kan latige flanantala latige flanenu tala kile nani wasadi kelenko kasariya do wote mimbe dine ko kloshi jamana nyinkono janama baro inura Omar Sankara ni Idrissa Sawadogo jalakilendo konya kuma ufoli la uka wajuli kena uka minu be sigi nyokonya bila farachila.
5: Oeredo bintu okoson fukataka foko latike ware taram maraba ufe ni ndina nye mwko flaute seka wajuli ke anika kalandi mwoma o latike mbo kunkamburki na faso fanta aninani bedela wachakeda mimbe dine kukuna ode kakanka latike talen la wale ali korosi ni latike mbena sara burki na faso silame dine mwoka jekuluba FIB la wala sa ufana kujanto akola kafara silame dine nye mwoko flanu nuka dine jekulu tabernakla de fils du royaume du Saint-Esprit fana ka baraw sonsori la maraba ufe kunu uka baraw sonsori li kakan kato sinkanfo o kalo saba wa abese ka lakuraya o wati temeninko olu jala kilendo kuma salia do labato ani ajuko kuntan wale ukeli la kafara uka maraba ukube na folokolo labara bintuni latike flanu nube taranyugonfe wa uba yira kafo ko Burkina Faso maraba obina sadia kura in labato kosobe o mimbe se di uma uka dine ko korosi jamana inkono maraba kuba fe kadansi gifaranfaralu la di dine koson anika jamana dombe edamakinye dine strakan o stratige yere de la wasadu ye sadia inta sibiri temene mimbe dine la wale ali chogo jate mene aturasi san jamana kuntigi katege nombla ako kambintu
19: ini chenye fali ula jeneba baro Burkina Faso halisa bi ya sanfila tigitigie kuna fundila achana Serge Oulon kibaru ya tununa kuna fundiga fe evenma nye mko jago ya minela aka du kono wagadugu achema fatigi dofe minu yu yere jira iku gundola kuna fundi chekeda mko kabini odun Burkina Faso marabakaw manku nendu kuna fundi nyi laka kuna fundila nyika lahale ya kan tenendu kada madenya hakeu la fasiliton do ilanfo Human Rights Watch OMCT ani RSF jena ka lanyini sebendo bila kono uko marabaka uka kunofuni dila nyinka kibaru ya jonjon di anayoro ani fana kaka labila tiliala Niger dinye tomba unuye Musa Changari ka mineni jate iko diago ya tununi minkela ni fanga ye bi arabado alternative espace citoyen nyema nyintu minena aka sokono jemar fatigi nanife Desambur kalo sambafla ni mugan ani nani kata aye euro lakodombali dola kilifla nyokon akibaru ya masoro aka sokono mwhaw ni aka lafasabaka ufe fo Desambur kalo kile aduru ni ayela Niger chekeda mimbe jatige wale kele ajale kilindu jatige wale kula janvye kalo kile saba sambafla ni mugan anunduru alablala kata felenge kasobona kilometre bishegi nyokon beye ani nyame ache malila asrasu nu de membaha du siu afrika kor jalakilindo mo nani ka fakhalila tumbuktu marala sereyawla akoke la kunu tratado comme ko fla fakhara zaro ani flawere fakhala abakwara tumbuktu ni gawo danche kerefe kuma kanute mali surasi unu de mabaha rusu temene kode ye dugude nunu bola ni sunyunuka
6: anye jamunu ye janunu flemandi o janunu kono ambe sudo kungulo tekele yin kabo ukandala ani ufarito u seni bolo banaminyendo inafo misali ala nazi uka kura game tamasin zaro dugudon borani wale yinka surasunu demabaga urisu temelinko ukayorola kilometre saba abaku irafana karefe kusurasunu demabaga urisu uka muguflu ye sifin flafana faga kutumoto sanfe ankasira suraleuna kuni kasarato nanu beku nye sivili gwansaundi ye kubaga maralaudi ukundu munu ni jatika wale kolo kunte nyokonya sirala. Ali ni mali sorosuma kuma ni fagali nunuka, wali mato kumbali ya ye. Ye adamade mka aka ulafasa jekulu CDDP ya kwenye na bola tila aga zeina kube ni wali nsebo koroko. Abikila gafraka kuni wali mbe adamade ya aninkele sari ya ususo. Kala ini yeka mgo bla sirandi kono, nga kuni o wali ya nkera sorosu iradife kube mgo dabali banko sebe. Ni asya mfula ye ni wali anitamasya nsugu ka ye sudu waka malila. Tamasya mi blala suinka vagina sorosu dukun lakodo nendo no utamasya nsugu kata masina mi afrika kor sorasuye alni oluka boluka chambololo sanfeni wati labona uluma janunu bla kumateka kumaka
10: malila halisa kunu trato don murija ani nara dugudeng bola kuka nisondia jira kanyasi bis follow na lima uka o yorola o mintumbe jatige wale kela uka grenten kono kabini samba fla ni muga ani nani maliko duguni a chamanche yam fanfe aman kunche si san la guine aka kiri tumbe 5 ans kabini samba fla ni muga ani nani kunu trato don sherif ba nyangira ni san duru kasoye ani aka lanyini fana aka almandi wari frangine ye wari miliari duru sara lagine wari bomba nye mo kokoro nyuntun jalakilendo dollar wari million tanin ko yurku yurkuli kola mahmudu jallo
11: bintu si se nyangili ni tarakunu tala talon kasoro ko sherif bayere ye efura keri kala koka aka demba ya kafola aka latieni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku kereli la ye lagine wari bomba nye mo ni nyangini san lulu kasoye anifana ka frangine miliard wa miliard lulu alamandi sara umibe be euro wa kemenani anibi kono do ani lulu ma aka latike kere ni kono lagine kiriso mi ye yurku yurku ko kereli la ye ya maria dika lagine wari bomba nye mo ni e ka na flo bosi ka bla ne jama sagola aye mineli sebe manda dare dakan e sherif batu njalakini yuruku yuruku ko do di kamim e bebe dollar million tan ani tlama babu ka kiriso miye e lagne kiriso kiriso miye e yuruku yuruku ko keleli la ya lagne ko lagne wari bomba nye moni ya sara ane fana ka miliar lolu bere sara tonola lagne lagne jama nama hakili jina sherif sherif kera lagne wari bomba nye moye san wakini keme konondo ani bikonondo ani woro ani san wafla ani nani ke bindu sise ni yaf sanfla ye kabini akakiri tuye 5 ans
10: ini chenye folu la Mahmudu Jallo akujuba jamana kono aleku nyangila ni kalutan ani shigi kaso kelie nga alabilala afanga sina politiki ton pepe asi ka kunyana bola de kudu gala kolebi aletu menena kuna funiko charili kuna funiko lu charili kola december kalu samba flani mugan ani nani omi senfe atumbe ka marabaha ujaleki ni njugu ya wale kelila kanyasi kaso la deuma odeko kriso nyintu nyangi kalo juin kalo samba flani mugwa aninduru wakati la kuna funi koloni charili kola arama demuka hake ula fasaliton Human Rights Watch aka jorona jira musoka hake la halaya kan Cameroon jamana kono banyuma ke ton yunko la gushuli chama de benyeshi musoma aninko fere jolin fusi talente marabaho fe mimbe dansigi o walinuna maimuna zebo kanyofoleudo
23: Human Rights Watch kafala laidum nu tara Cameroon marabro fe samba flantan kelin wala saka dansigi binkan walona minu binyasi musoma an kola tiro mata ko laidu time iko akakan chogomina bajma keton ko binkan walen chama le bidda muso kan Cameroon kono o binkan o bisaka ke walonye ka nyasi u farigoloma u akli walma ku de gun soro ko sera fe ton bitanya fana an ku furu chaw walma u kan nyoro maw walma yere u masrunya chaw le ka telin kan walon da muso nuka ani ko chaman bi o sinsin sigida tabio kan ku ka walo mbuluda yasa kaka jatno songila banmaketon ku ka sekesekalu sinsina muso bioro nyon ka serinya ukan binkani walo nyasina minuma olu ka fara mara nyamgo ani dina nyamgo do ka serinya ofanaka ko barau kera septembre ni december kalo samba flane muganda nike marwa ndwala ani bua dula akli jigila ministre somi jolin lo muso ani duko kuna Cameroon o ka jatno do bayira ko samba flane muganda nikono muso biolon flane wolon flale bonona onina binkano simfe ka bo ufurukia uyoro Human Rights Watch kaya rabisi u akete mena uka
12: Assisan a Coupe du Monde kulunyokon kumben kile sabana obena damine nyokon kumben de senfe obena sixième de finale lanyini kari nyokonya obena ke kulu A B ani C de kono wa farafina jamana wala Maroc ni Afrique du Sud B u chama Sadio Doucouré yala iklobana wa
13: nkloba wala kosbe de tsise
12: inura wa ambi nyinga labe mbe chogodi oyoro lani wahati
13: bintu la bombe chogo mina kankere yala ka nyesi farafina jamana nonoma ambe folo kuru ala afrique du sud ale le kuru kelendron de be abolo awadi yalem be biya ka nyokon kombe ane kore du sud ni nyokon ke ka seba de soro wasa ka seka jigi soro ka teme ka boku ni nyokon kombe la kata season de finale la kuru se konina maroc be yoro mina ale jigi fale ndo ka daka kuru nani be abolo flani bi wali ma seba ya obiseka siradi alema o temelen ko nyokon kombe were minum bolo dalen do bintu o luye suisse ni canada ye kuru be la bosni ani qatar kuru se la Brésil fanani Ecosse bena nyoro kulu aina Mexique ale ni check olu de bebe bintu sise olu de bolo dalen bebi o nyoro kumbe ni be damine ndege kenye tan ani konto wati de la mandem dugula
12: ini che nye foli ula Sadio Doucouré kile filana tolantan kunchela kunu ni RD Congo ka deseye Kolombi nyekro chelu kile ani fu au ni che ala melila ni tunye kuna foni soro le nye ka la se au ma anka kene nye famfolona famfolona obe nye kana Cheikh Bamba Job Debe nege jurula au kana ta yoro si amena anka kene nye flana laye 606 nage kanyi tan ani wulu lata mena nisanga tan ani flaye mande
18: bintu sise
12: nataula amena uhatlina undela me akuma be au bulu keneka kasoro ka kene nyin kunche ni musu ka kene jemukanyi ngayeni ni mbeche la silibado Odongo don diyan kono moko million chamambe barake ni hakilina duma gilani iaye wala sa kuka seveni uke ka jaw gilan wali ma ka jaw soro yoroni kilena nga subahana masinu kofe a domba kaw be iye minu be se ka bololo bara u jate mine na u gilan minu be fanga di uma ankala segiten kabini Abidjan leila mandi nkala selibado
14: Ni subana machine kala yoro ina omimbe International Data Science Institute la kalande unye norolembe uka ekrauna olu dawye doma soroye akelenko kaka donia sebe lisan soro jatebo ani soro ko barada kalanso dola aya sugandi kata fe naka kalanye yan master kalana akafola kaye nisrainta akelenko kakuna fonu soro data science kalankan
15: j'ai opté pour une
12: spécialisation kalande kalani sugandi ni sababu soro kaye fon fembe kalain kolona la wera yato atoka nunduna nela mani misa kumina nye kalain sungandi bao nye fen chama kalala kaba wa nye kalembe na sababu chama nogo ya nye kabarake bulufara wero kono
14: ni kalanso yinkono kalande umbe fen were kala inafo kakunafoni chama mba laje kulabara ani kusegesege
15: A l'aide du numérique, on a beaucoup de
12: Bololo barikala, kunofunia chama be soro furuba kumayoro kan inafo Facebook na anyogono. Anyayi okunofuni nunube fara nyogon kan chugumi, ube labara chugumi, anika kilagata, kamogo jugun ukewalu nyefo, misaliala, kwa sanike chuguka.
15: Par exemple, sur les achats.
14: Kalo waro, kalando umbe barake, kulu fitinu ukono, wala sa, kuka donia bla barala, haklina dlandumane, iya barabolo dale jonjon sababu fe, inafo, namara minumbeta ka banki usegere kase kolu nyekorotige walima sanikela uka ke wale ujatimneli. O kumdela, juen kalo damnena, International Data Science Institute kalande kulu flaye joro sabana soro dienkono uaweka isete nyongondana ominkera shin jamanana. Boni krisye talike nyongondaina alemiye master kalandenye.
24: Le projet que j'ai présenté au concours.
25: Nye barabolo midra ni nyokonda ina kumanyoko ya fendo mibina toka mwogo blasera kene ya siratigela abina ke atli duma anglano sanfe kamwogo kunafuni kene ya somi kasuru ani mibese kika langini
24: nyanabo
14: kimeni debeke wala saka don kalanso yinkono san o san kodiwa kalande ni farafina kalande bisegi debe sugandi kabini kalanso yindayele la san bafla ni tan ani wolonvla kalanso niye kalande nkeme fla ni kode bismila wa ni wati ina olu be debe barala la yini ye donikela uka bo kalanso yinkono mi menase kamakonye chegeda uma Dr. Lambert Tano kalanso yinye moro
1: c'est une formation complète
7: kalanda fane lo min ba ka kalande on deme o ka se ka ke bololo kan kuna funu jetmina ba jole on ye o ka se ka ke lo ne ge jetmina lawe ani ka ke hakili duman lane nya don ba nganawe o ba to o ka se ko lo ro fadien barabolo bera
1: dans tous les secteurs d'activité.
14: International Data Science Institute Kalanso imbe fe ki sisin kosobe robo kalande kan o min benase ka usine ou deme ou ka bara tabolo la Leila Mandé ansegini ko ka bo Yam Sokro RFI.
19: Assistant amena haklina onde la me akuma be au bloke ne kan akuma jila au ma ko yala akuma nyonya be seka ke ni jatike wala ikela uyewa haklina o ko kan maimuna sanugoye ulumino tomo anye ufle
8: kapo de sapo benganso le lebe jadi kela num bali kela la koni o kuma ko tala parce que au contraire o be bengay ni mo mo e num bengay kon la ko tema ni ba kon nala o folo e jumene donc ni bengansien ka ban isakoti musula blen isakoti dina blen o way kan na folo isakota la be sangani wati be wita be gan folo ka ka boku jara wala amakeni jamana ka je donc ni munu ba mirli ka foko ni jamani ntunda be na re bi kuma jago sama to kele bana tika kele ba je fansi fego
9: munu ye jatiga wale ke boko ni maliyan de do ne boloku ma nyoya am se ko lu tabali me tane mai sanu ni ata ka laje jamana ere de munu mi jatiga wale ke li rela u ka fanga be bo mini u bo ko kan jamana do de kan buna adama de un am bi doni mine ko bi harama de famba ni ata ke me ke sarala mu ko bi shegene duru bela jele natale no ko nga se kan na folo soro nyoro ngana soro nkuna dama wala walma ngana folo soro nga sigida la obeka do kunna folo de bene bulo tande ma yuna sanako otita ni magale asra do tama ne ni yini takan laje ni mikela muné ko son na folo o nga meni be min yini jetige wale ke bo fe munu yere malien de unye ni bo nyini nga ko nanya mfaso chi amitami
16: minti chinati yoyoro uyesi kafuadi onga ukumayindi mandi machama nkulula machama rete mado ukulula basi kuduwele fe nafra kusika fo ube anga armeka desa kufo oti desa kufo uye barake toye ni haklidi bo njina maya kuku na iso mi barake ni haklidi na dusubla haklinye jien kuku temena abela wana sika fola
17: sika fo tisika ke ebe na ke kumi mwole ebla jamana nukuna jamana saria kato ele bolo pe sago ke jamana deuna mo siti so alema marfa ka nga yemunu bolo olu lonilo o yanga surasuli ele ti jamana marabaye e ma dugu fo isigi jango ele bena na ke bena na dugu wuli nunu bandulu bon no e benkanta ni mo mo ifana olu lo betla ko janfanke ningo e benkanta obu dugu o e dugu den chamalo nige anti sauma aka na nko fo ni fama lo bara e eni famon bara ebi kumana munu fe dugu munu fe ko eni famon bara uluga de unti sura siyara wa
18: Bintou Sise
19: Malila jeni mjatege wali kuluye kunu binkani tigiata umintu nyashina mali surasi unu demembaka rusi uma soribugu ani sibikoro kai marala mjatege wali kela ukuye mkoworo defaka o binkani nyinsenfe anika mina chama nduni makakili jigi anka kuna funidie kene nyi bakuruba ula Burkina Faso marabaka uye dansigi silame wajuli kela filaka bara ula folon ujana kilendo kuma foli ujana kuma foli la minu be sikinyo konya bila faratila kafara okan kretien dine jekulu do fananka baraw sunsuri la fo kalo saba la gine wari bomba nye moko koro sherif ba nyangila nisanduru kasoye ani frangine ye wari miliari duru almandi saradi ni nyangili dara akan kunu tarata don ajala kilin tundon dolar wari milion agmotan nyokon yurku yurku kola kato wari bo nye nyamayala farikolo nyanaje anka kene ni kunche yorola au bora kankal anka chiden kren kren ni sajo du kure ka nyefolu soro ka kenyeni farafina jamana filaminu makunu nindo a keneka au niche lamelila ni bedan sigi anka kuna funidi kenenyina nga ambi au kunche ni muso ka kene jimukanyi oye talike chenta frude ka anka jamana ukono Sheikh Bamba Diop de tege tumbene ngejurula au kambensi
20: so kakene
26: la laisha dukuri
0: Farafina yoro chamana ni muso che fatura abe furu che dogokema wala saka akademison kisi la mo yoro chamama fanwarela ni muso de fatura adogo muso dobe blakana anola achelala utabulu yin doko oma ko chenta fru do were fana ko ko kosekin fru bi muso ka kene jemukambe na kuma odikan wala saka fru yin re juba judon ani kumina abike fukata se anafa ani akololoma mande kokoro dombaga u ani lamembaga u ambe na ulude ka sereya soro bi akoka bijamu kain kene kono ame ofuka au wali nyumandon RFI mandinka la melila bi ambe ka kuma tienta furu de kan wali ma kosekin furu furu nasugu ya jumendo akekun yere yumuye ka chama famu akoka anye wele bla made kokoro dombaga basabati sidibema ka bo la gine jamana kono ale yere kene soro ka ban basabati sidibe niche anga wele jabelila aiwa basabati sidibe kosekin furu wali ma tienta furu ale jubaju yere borami
2: na fora fora ko kefuru fonya flale dala walma ni ke sara hamante ni muso sara ka fudu de ke o kofe kodo ka fudu la kin fudu la woye fonya fula le de folo a folo ma wole ni muso sara ka asodon fudu wa kreye fudu di me damu yane walma nyanya ye fudu men kono obake eda ye muso wo do muso do alvese ku la muso wo noro ka wete fudu wo noro la di adifoma ku noro la fudu ora flana sa wole ye ke fudu di okoro kafoko ni ke sara bawo manikakan